0: Okay? Tack för mig!
1: Jag har gått i fantastiskt.
2: Det är klar för festemoro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
3: Det har gått å lære seg, kan du synes det besøker Nordfjord da?
4: Jeg synes det er veldig bra, det er så god stemning her og mye hyggelige folk, og jeg føler meg litt på landet uden å bli fornærmet av det, for jeg bor jo selv i en liten by, så det virker som det er veldig god kontakt her, og jeg synes det har vært kjempearrangement å være med på.
3: Du har levd oppe på Høygir hele livet.
4: Ja, egentlig kanskje litt i overkant. Hvis du snakker med kona mi, så skjønner jeg jo det at kanskje jeg hadde et par bokstaver, men det var ingen som så det når jeg var liten.
3: Men nu är det så om att göra en ska specialisera sig så tidigt, men du var det stick motsatt av det, ja. Du? Ni?
4: Alltså, det är ju inte alltid någon facit för någonting, och det följer är ett gott bevis på att det mesta är möjligt hvis du bara vill nog. Och ja, jag har i alla fall haft ett rikt liv, och det är för att jag har tur att öppna några dörrar som är lite skumla, och så öppnar det sig några nya vägar, och så har vägen blivit till men så gott.
3: Har du aldrig varit skicklig rädd då?
4: Det må jo, jeg har ju det. Jeg har ju varit fallskärmsjägare och har ju haft någon tuffa upplevelser. Jag var i politiet och har varit ute för ting där ju. Men förlåt, så står jag på bägge benen.
3: Den upplevelsen så du har på tal om i fallskärmen, ja. Och den känslan, hjälplös på en måte.
4: Ja, hjälplös, och jag har med en ända. Jag har väldigt ont i det benet egentligen, men jag lever med det och jag tränar och gör allt jag kan, men jag kan inte sitta på hug och jag kan heller inte räcka det helt ut, men jag klarar mig gott. Det är många som hade varit än med.
3: Men du har funnit en nisch nu på den gamla dag och reser runt och håller föredrag.
4: Ja, och så i tillägg så jobbar jag på TV då med kompaniet och jobbar lite samma med Christian och om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det siste år i år.
3: Men tror ikke du det er for at du har blitt populær, at du er deg selv hele tiden?
4: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet, og, så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke, og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
3: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
4: Ja, det, du er godt orientert.
3: Jeg vet du bærer andre enn godt.
4: Ja, takk for det. Nei, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med sammen med Christian Ødegaard. Og så håper jeg fortsetter vi med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
3: Men strekker det grensene ditt?
4: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier at de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
3: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade, så vi ikke får se?
4: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet som vi prøver å skjule, eller noen. Det er overhovedet ikke.
3: Du gleder deg, og jeg er like gire av Ødegården, han, og ja, det passer
4: så jævla godt i lag, vet
3: du.
4: Vi er jo litt forskjellige.
3: Er han så redd, så ser du ikke?
4: Han er enda verre. Han er det.
3: Det var med miljøs.
4: Ja, ja.
3: Takk for praten.
4: Og bare hyggelig.
3: Ja, da vil jeg gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ifra Sandane. Og bedriften heter Evedud, eller noe sånt?
5: Ja, Evedud. Evedud er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så ikke, han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
3: Ja, kan du fortelle, hva du driver på med da?
5: Det er noe elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg ble såpass lei av å reparere samme feil at vi måtte ta det med rota.
3: Var det på elbiler, sa du?
5: Ja.
3: Hva feil er det?
5: Det er fuktigheten, det. Så alle elbilbatterier, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett så helt tørre. Og det lager korrosjon og en tidlig død.
3: Har det gått for fort i svingene nå på en elgreie?
5: Jeg vet ikke, for det ser jo ut som bransjen liker å tjene penger. og delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil de ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien. Og så får han betale litt, han musken.
3: Hvor mange år har du drept på da?
5: 3 år nå, cirka.
3: Før din tid, vet du, far din var en så liten grunn der?
5: Ja, men vi har vel alltid vært litt... Så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
3: Hva synes du om å få den i prisen da?
5: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper jeg for nå når vi driver og prøver å hente inn midler til oss og komme videre. Før vi lanserer, og vi har en lang vei å gå, men vi har fått det veldig mye.
3: Går bedriften godt?
5: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
3: Så det er oppstartfasen på en måte da?
5: Dette er oppstartfasen, ja. Så... det koster en del og så plasserer seg vi, det skal jo ut internasjonalt, det skal fungere, det skal tåle og tåle all trafikk som kommer, for systemet er ikke bare en sånn tørkesak, vi har laget masse verktøy, så verktøy jeg skal få bruke, da får jeg full innsikt i batteri og diagnose og sånne ting, og for privat bileierne så får jeg et lite øye med batteriet, og systemet sier fra hvis ting er litt ute å kjøre. Det sier fra når du må inn og få titte pakken, at han begynner å leke litt mye. Og det beste er nå at han tørker det ut, og heller det tørt, og viser dette på en app som vi lager.
3: Er alle merker seg like tydelige da?
5: De har veldig kort levetid, synes jeg. Så de har nok problemer, men mange skylder litt også. Så det er etter garantitiden at alt ansvar blir lagt på bileggeren, og da gjelder det å sikre seg litt. Jeg tenker det er så installeret utstyr her rett før garantiutløp. De kan dokumentere hvor mange gram vatten de har i batteriet sitt, og det kan bli... hardt for en bilprodusent.
3: Hva er det med vår temperatur og vår fuktighet å gjøre på Norge, spesielt?
5: Nei, så regner det, så er det vått. Og bilen er varm, og du parkerer den og kjølelse ned, og det er klart at han suger inn fuktig luft. Og så når han kjølelse ned, så kondenserer dette der, og sånn akkumulerer det seg opp til vatten. Og nå kan vi jo måle hvor mange gram som er inn i.
3: Og det er det jeg har laget til.
5: Ja, vi ser hvor mange gram, vi ser hvor vatten er henne, vi ser hvor mye korrosjon som er kommet, hvis det er det. Man kan rekne litt frem i tid, sånn cirka den datoen om 1 år, 2 år, så kommer bilen sannsynligvis til å stoppe. Så du vet faktisk om du kan tørre å ta bilen til Spania tilbake igjen, eller om det er usikkert. Så det, først var det rekkeviddeangst, nå er det jo angst for hvor tid batteriet streker og bilen står.
3: Går det ned på, ganske raskt ned på rekkevidde når det blir fuktighet, altså?
5: Det har ikke noe å si med rekkevidde. Den går til den plutselig stopper, og når det først stopper, så kan skaden være så permanent og ødeleggende at det ikke hjelper å reparere heller.
3: Men er ikke det 10 års garanti på sånn batteri?
5: Ja, men det hjelper jo litt når det er 10 år i en dag. Det er 8 år garanti som regel. Og så snart over garantien, så er det ditt ansvar. Og da koster det altså, hvis du skal ha et nytt batteri.
3: Hvordan kom du på, Bjørn, med dette her, hørte jeg på seg?
5: Jeg har en bil selv, og det gikk... Den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandte meg litt. For alternativet var 137 000 for et nytt. Og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et. Så jeg har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så jeg... Det koster meg ingenting å bare åpne opp og se hva det er for noe uansett, for det var ingenting å ta på. Jeg fant jo feil, så det var ikke noe hokus-pokus der, men det er jo farlig da.
3: Så, kan disse eksplosjoner

0: i ledelsen, det stemmer, ja. Men vi har en målsetting om å øke opp talmenn, men de må jo også da jo, ta de yrkesvalgene der det flest jobber i offentlig sektor. Nå det jo et projekt som går nasjonalt, som heter Menn i helse. Spennende projekt. Vi trenger flere menn i helse. Flere menn inn i barnehagene våre og i skolene våre.
1: Men det tøft nok for menn å begynne på sånt? Synes dere det selv?
0: Kanskje du skal spørre noen her i kveld på rekrutteringsmessa? Ja.
1: Det. Ordføreren jeg står nå her, er du glad for prisen og litt stolt?
2: Jeg veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger i kommunen vår.
1: Ja, og det er ikke få.
2: Det er ikke få. Jeg tror det var 250 instruktører vi har i kommunen. Og det er ganske stor andel av
1: arbeidsplassene. Jeg sa til en at disse tider alt er nedpina, så at det er tid likevel å ta seg av lærlingene. Det må det være fjør i hatten.
2: Jeg er veldig stolt av det i hvert fall, og så tenker jeg at det er også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og er med på å skape dyktige fagarbeidere. For det er jo fremtiden, vi er nødt til å lage arbeidsfolket selv.
1: Hva vil du bruke den i prisen til? Er det for ansatt folk enklere?
2: Øystein i Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
1: Så vi må... Har du en plan, Kristine?
0: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen om, men det må en ting i hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
1: Ja. Har du fått dra ikke han Otto, han Dag Otto, hva han sa? Ja. Alle var like viktige.
2: Ja, alle er like viktige. Og det er jo akkurat det Dag Otto snakket om, som vi gjør med oss å satse på lærlinger. Det er jo så dannelag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det er veldig viktig for oss.
1: Er ikke det vært vanskelig? Alt har vært litt negativt nå en stund for kommunen vår.
2: Det har jo vært en del skriveri i media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk er jo noe annet da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine. Og jeg var oppe på Hågatun nå i forrige veke, og både pasienter, pårørende og de skrytte sånn av de tilsette, av plassen jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting i media, så er ikke det hele sannheten.
1: For det negative for stor plass, synes du?
0: Og er det vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får nå legge opp deg det slik som en vil, men det er jo klart det at jeg tenker det at det hver dag så skjer det fantastiske ting i en kommune. Ja. Går du inn i en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Og så jeg tenker det at og dette er jo litt av min motivasjon da, for å være kommundirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommundirektør. Det er liksom bærebjelken i lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har i Norge i dag. Så det er alltid, hvis den ønsker, så det er alltid gode historier å finne i kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
1: Selv om det er ledelsen, kan bli noe huggestabber av og til. Har jeg følt det sånn?
0: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at det er også veldig viktig å sette fokus på og søke lys på. Fordi at det vi setter mest søkelys på, det er det inntrykket vi sitter igjen med. Og jeg tenker det er veldig viktig for bulyst og blylyst, at vi heier hverandre fram, og så skal vi være kritiske når det er nødvendig. Men vi skal ikke glemme alt det gode.
1: Er det enkelt å styre kommunestyret for deg?
2: Det är väl faktiskt inte hon som gör det, vill jag säga.
1: Ja, jag dock.
2: Ja. Jag och Kristine snackar mycket om detta med att skilja på rollerna våra. Och där är vi till liks upptatta av att hägna om sina gränser och hen vi kan bevega oss i lag och hen vi ska gå kvar vår väg. Så där tror jag vi är upptatta av och bevisste på hur vi styr.
1: Men du prövar att bremsa så gott du kan.
0: Jag syns det går
1: enkelt att tänka.
0: Jag syns det går bra, och så tänker jag att när jag är kommundirektör så jobbar jag med kommunen kvar dag. Och tror att hela året 24/7. Och det att huska på att de folkvalda, de allra flesta av dem har helt vanliga jobb. De går lite in ut av politiken, och så är en fotbollstränare eller en frivillig eller en pårörande, och så går den in igen i ett kommunstyremöte. Så det jag prövar helt att ta med mig att vi har olika perspektiv. Vi har olika förståelse för och kunskap och bakgrundshistoria, och det är ju det som ska känneteckna ett kommunstyre. Men det gör ju också att vi är olika. Vi har olika uppfattningar, vi har olika synspunkt. Och det är ju klart att för mig som kommundirektör så är det att pröva att upplysa sakerna efter bästa ävne. Och så är det ju för ordförare här också få med sig laget till slut då, till på ett bäst möjligt resultat. Men mitt utgångspunkt är att jag måste spela kommunstyre och ordförare så god som möjligt. För de måste kunna lita på det kunskapsgrundlag och de tillrådningarna som jag kommer med. Så det är ett samspel.
1: Du har i alla fall spelat lärlingarna god. Gratulerar med prisen.
2: Och de har spelat oss god.
0: Ja, inte minst det. Så tusen tack till alla som är lärlingar och valt lärling i stat, och till dig som följer lärlingarna tätt i vardagen. Väldigt glad för det. Tack för praten.
1: Torger Årøen i Stryv, och gratulerar med årets grundar.
3: Årets bedrift, ja.
1: Årets grundar bedrift.
3: Ja, tack för det.
1: Ja. Är du överraskad?
3: Ja, det var väldigt överraskande, men otroligt käckt då att få den prisen. Det var det.
1: Kan du fortälja lite om bedriften? Är det en gammal bedrift?
3: Ja, den var startad rätt efter krigen i en liten smie inne i Stryn 1947. Så då började den att laga kärrhjul till mökavågne och den typen av ting. Så det har varit en utveckling sedan den tid.
1: Har det varit familjegrejer då, eller?
3: Ja, det är familjebedrift. Så det är tredje generation som äger den idag. Josteinbø.
1: Mm. Är du bara daglig lejare eller är du med i familjen?
3: Nej, jag är kun daglig lejare, ja.
1: Så. Kan du fortälla hur många arbetsplatser har det?
3: Vi har 55 arbetsplatser i Stryn, och så är vi lite över 100 totalt på tre lokationer i Norge.
1: Så det är lite björnebedrift i Stryn det här då?
3: Ja, det är Jörnsens bedrift i Stryn. Så vi är en viktig arbetsplats i Stryn och i Nordfjord.
1: Ja, för exempel, vad det styr, vi börjar med kärre jul, säger du. Det måste förändra sig.
3: Ja, det har förändrat sig lite sedan tid. Så idag är vi en mekanisk industribedrift som huvudsakligen driver på med stål. Från kompletta projekt till rena produktionsprojekt till att vi reser ut i fält och fixar ting som har gått sönt.
1: Vad det heller till en sån lokation då?
3: Det är i Stryn centrum. Det är det. Och så har vi en avdelning i Bismo och en i Oslo.
1: Typisk jobb för dere, hva det er?
3: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
1: Er det high-tech bedrift?
3: En del av det vi driver med är ganska avancerat, ja. Så det är inte så många som kan göra det vi gör.
1: Men det är skickligt att de har jobbat med nedvannet på bedriften också.
3: Ja.
1: Inte bara haude.
3: Det är haude och nedvannet.
1: Det är viktigt det.
3: Ja, det är kämpeviktigt.
1: Hur är det med ansatte? Är det mycket damer? Och...
3: Ja, det är både män och damer. Så damandelen är väl runt 20%. men är stigande. Så det är väldigt kjekt.
1: Arbetskraft, är stabil arbetskraft?
3: Ja, väldigt mycket lojala folk. Och vi har från lärlingar på 17 år till de som har börjat närma sig 70. Så det, vi har hela spännet.
1: Vanskelig att få tak i arbetskraft?
3: Lite både och. Vi har ett gott namn och rykte, så det är nog en del som har lyst att jobba hos oss. Men det är utfordrande att finna de verkligen flinke fagfolka och ingenjörerna. Det är det.
1: Tror du många i Nordfjordverk har struat för något?
3: Säkert lite för få. Men vi prövar att bli mer kända.
1: Säljer ni också lokaler också?
3: Vi har en del lokala kunder, ja. Vi har det. Men det är huvudsakligen stora internationella koncern vi levererar till.
1: Omsättningen, den går bara uppover.
3: Den har gått bra uppover, ja. Så nu närmar vi oss 250 miljoner i årlig omsättning. Så det är väldigt,
1: det väldigt bra ut. Kan du, det fick ni coronagrejer och dessa år och här så har vi nog inte på det. Går det bra?
3: Coronaperioden var lite tung i starten. Då var det många som satte projekten sina på vänt, som slog ut i att orderböckerna våra minkade. Men perioden efterpå har varit väldigt, väldigt bra. Det har den.
1: Kursen framöver, nu, kan den bli då?
3: Den ser lovande ut, men det är några utfordrande värld vi lever i med mycket som sker runt oss, och det påverkar lysta och ävna till våra kunder att investera. Så det kan slå ut kanske negativt på kort sikt, men också positivt på andra områden på längre sikt.
1: Du var på fördraget, alltså, Lauritsen, du fick väl några impulser där?
3: Ja, det var väldigt fint föredrag, så vi får ta med oss det att vi är inte i källaren, så vi har mer att ge.
1: Så en kvar viktig man, lika viktig på bedriften?
3: Absolut, absolut.
1: Gratulerar med priten, så årets bedrift.
3: Jo, tack för det.
1: Ja, det var årets bedrift, Strybo för Stryn, så det var mekanisk bedrift och jag fick höra lite mer om det.
4: Ja, det var många spännande bedrifter på utställning i Svelgen, ja, Tystagen, och en av dem var Kvernevik AS. Och nu ska jag fortälla lite om sig själv, vad de styr på med.
5: Vi driver med grundarbete och tomte för private näringsliv, näringsbygg och lite betongarbete.
1: Har du rikslöj här på?
5: Ja, vi har rikslöj här på. Det har vi. Så man är alltid rum för mer.
1: Jag har både trånga tider nu, jag tror att jag kör det.
5: Ja då, det, men vi har på så vis skurit klar av den tyngsta tiden, men det har varit lite och mindre gjort än vad det har varit tidigare.
1: Hur stor är det?
5: Nej, vi är bara 15 ansatte, omsatt för en 45 miljoner per år.
1: Nu gaular det fältet här, dieselprisarna är kämpedyr och det är nog det märker väl?
5: Ja, dieselprisarna vill vi märka. Det är klart att det vill vi märka, och kunden blir den tappande part till slut.
1: För det må lägga på, måste det, ska det vara livlaga?
5: Ja, på sikt så må vi i alla fall det. Visst, vi snackar över 30 kronor, så väldigt tror att vi är nöjda att öka prisen. Eventuellt ett dieseltillägg eller ett energitillägg eller något sånt.
1: Hur stor det är på med nu runt här då?
5: Nu är vi drevet här i Svalgen med ett gröfte- och högspantprojekt. Så har vi Eid Elektro, där vi begynt på ett nytt tillbygg där på grundarbetet där. Så har vi drevet med tomtarbete uppe i Hågaåsten på Nordfjordeid. Så har vi generellt sett arbete runt omkring på diverse. Det är diverse privatpersoner och bedrifter.
1: Inte något för lite att ta på sig liksom?
5: Vad sa du?
1: Är det något som är för lite att ta på sig?
5: Nej. Vi kan ta på oss det allra mesta.
1: Har ni maskiner till det?
5: Vi har maskiner från 1 ton till 35 ton. Och vi har lastbilar, både dumperbilar och det mesta. Så det är ingenting som är möjligt.
1: Och parken ser bra ut?
5: Parken ser bra ut. Det gör det.
1: Är det viktigt att förnya sig?
5: Självklart är det viktigt att förnya sig. Och det är klart, nu har vi ju fått en del nya maskiner, och klart, nya maskiner må det att det går.
1: Du sitter med joystick och styr så stora grabbarna.
5: Det gör vi. Det gör vi. Så det är.
1: Räkna med att du har varit med stånd. Det har inte förändrat sig mycket.
5: Ja, det er klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at jeg kan si det at vi drev med vajergraver og sånt noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
1: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående etter 70 maskiner en dag.
5: Neida, det går fint. Det går fint.
1: Er du maskinkjører?
5: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
1: Så ja, det var her å si når dere fremsier det. Betyr det at det ute et arbeidsfolk da?
5: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlig arbeidsplass.
1: Men ungdommen, jeg har interessert i sånt arbeid nå for tiden.
5: Jeg tror ungdommen er interessert. Og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdommen. Og det er vi villige til å gjøre.
1: Konkurransemessige lønninger?
5: Ja, det er veldig våg å påstå at vi har relativt konkurransedyktige lønninger. For selvfølgelig er det ikke advokatlønninger, men det er til å leve til.
1: Vi skal se litt glasskula. 10 år.
5: Anleggsarbeideren kommer aldri til å døde. Det er ingenting som kan ta fra oss. AI kan ikke ta fra oss å lage bygninger og grave grøfter. Det tror jeg ikke. Så vi tror aldri at vi blir arbeidsledige. Det er i hvert fall en ganske trygg arbeidsplass.
1: Lykke til fremover.
5: Takk skal du ha.
1: God dag, det er Nordfjord Nær Radio.
6: Nordfjord Nær Radio?
1: Nå skal du fortelle litt romvesen. Det vet jeg, det er sånn som du ser, var litt redde før i gamle dager i hvert fall.
6: Ja.
1: Kan du fortelle om bedrifter dere?
6: Ja, hva du vil høre?
1: Ja, hva de driver på med?
6: Droner. Vi jobber med droner. Vi er Norges nesten største, kanskje største sivile droneoperatør.
1: Og det hele det er det?
6: Midt ute i Lærgulen, av alle plasser. Vi er også Norges nest ledende leverandør av droner til proffmarkedet. Så vi selger landbruksdroner, grammatikkdroner, inspeksjonsdroner. Ja, stort sett alt som har med droner.
1: Hvor tid ender det med dette her da?
6: 2030.
1: Men nå er det jo krig og elendighet, og når droner er borte så viktig, det kan gå bare rett en vei med dronesalget nå da.
6: Ja, det har gjort det. Jeg godstod. Ja.
1: Leverer til forsvar også, altså?
6: Det skal ikke jeg påstå at vi er. Nei.
1: Men det går godt, altså?
6: Ja, vi skal ikke klage.
1: Hva så lager det seg her da? Jeg synes jeg så noen kinesiske bokstaver oppe der.
6: Ja, ditt DJI, det er da fra Kina, der vi har utstilt her. Men som du ser, så leverer jo vi andre merker. Vi har jo Parrot, franske. Vi har amerikansk alternativ. Så vi leverer jo egentlig det kunden vi har. Og så har det jo seg sånn at 90% av dronemarkedet er jo kinesisk, veldig merke.
1: Jeg vet at Røde Kors, de snakket om i året at de har fått droner. Det er jo inn på deg, det markedet.
6: Ja, vi har levert veldig mye til Røde Kors.
1: Og politi og sånn.
6: Ingen kommentar.
1: Er det store bedrift?
7: Nei, vi er sånn passelig store. Men vi vekser. Vekser jevnt og trutt. Så nå går vi veldig mye inn på landbruksmarkedet, som er ganske nytt i Norge. Så det er en sterk vekstbransje nå.
1: Det er for å overvåke bygg og
6: landmåling. Geomatikk. Altså 70% av kundene våre er geomatikk. Så det vi selger, altså det er droner sånn som dine. Altså her har jo vi en 1,2 meter brede drone. Så løfter opp i 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, altså bakkeradar, magnetometer, alt mulig sensorer. Altså som kan brukes til prosjektering og volumberekninger.
1: Men det er ikke sånn som privatfolk kan kjøpe.
6: Jo. Hvem som helst kan kjøpe dette.
1: Men å bruke det, kanskje hvem som helst?
6: Nei, du er nødt, selvfølgelig er du nødt til å ha sertifikat og tillatelse fra Luftfartstilsynet. Så kan det være en krevende prosess. Det er jo selvfølgelig alt etter hva du skal til med. Altså om du skal fly over folk eller om du ikke skal fly over folk.
1: En liten bedrift ute i Rugsund du så, at truffe spikeren på høyde.
6: Ja, vi hadde flaks. Det vil jeg si.
1: Ja, men det är sånt att det av och till som man har det.
6: Jag ska ha lite flax.
1: Visst, jag ska tänkt att köpa en drona där. Så priset ligger det på.
6: Alltså, den här du pekar på här. Ja. Alltså, ditt öga är rimliga. Så, en, alltså, med den sensoren där, för exempel. Så är du runt 200 000.
1: Så den stora är väl över 1 miljon?
6: 1,8. Nej. Alltså den är billigare. Den kostar 180 000 för en packe. Men den här kostar runt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
1: Nere kan du lyfta mycket?
6: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lischedronen som vi kallar den. Där kom till en storbror, så den lyfter 100 kilo.
1: Det är ju så att nu har utvecklingen gått kolossalt fort nu i seakrigen bort i Ukraina.
6: Jo, alltså, det är ju väldigt kreativa bort i Ukraina, så det blir ju tvingat till det. Så utvecklingen går ju extremt fort.
1: Ser du att det kan bli fler ansatta i bedrifter då?
6: Ja, så vi utvidgar jämt. Hur många vi är nu?
7: Ansatta? Vi är 6 stycken i systemet, men det är en 3,5 årsverk cirka. Fördelt på flera personer.
1: Och det säger han. Vad säger namnet det?
7: Oh ja, Roger Bergseth.
1: Roger Bergseth, han känner vad du heter.
6: Ove Christian Lærgul.
1: Lærgul, var det du som begynner med det? Lurer jeg på.
6: Ja, så jeg startet med dette først alene, ja. Men så fikk jeg med han kollegaen her som mentor i de tidlige dager. Så gikk det en stund, så kom han inn på egen side.
1: Men du er ikke så stekende gammel, det?
6: Nei, jeg er jo nettopp født.
1: Nei, ja, men ikke stykke gammel.
6: Nei, det vet jeg påstå.
1: Nej, men var sånt du var intresserad i sånt runt du var liten gutton jag.
6: Nej, det fanns det ju då. Så kalla har sig, det vet jag.
1: Men datt ner i huvudet.
6: Nej, alltså det startade ju med att vi tänkte att göra inspektion och vedlikehåll på vindmölle, alltså med klatreteknik. Och så var det akkurat i den tiden drönarna kom in i bilden. Så dronen uppdagade vi i processen då med att vi skulle till att börja på upplärning på sån klättring. Så förstod ju vi att det var på väg en helt annan väg än det vi såg. Och så köpte med att vi köpte in en drone. Och sedan det har vi det visst vad handlar om drönare.
1: Nu lever du av det.
8: Den liten?
6: Ja. Det har vi gjort länge.
1: Gratulerar.
6: Tusen tack.
1: Tack för praten.
6: Yes, liksom.
9: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, vilken generation är du på den här bedriften nu?
10: Nu är jag 3 generation. Så vi är 40 år i år faktiskt. Så jag har jobbat i 20 år i Knutholm.
1: Så du uppförde det i restaurangen där du då?
10: Egentligen.
1: Kan det gå med dig nu då?
10: Nej, nu, det går ju väldigt fint då. Spännande. Vi kom till säsongstart, öppna 1 mars. Hatt en god start med både konferens... Och vi har haft första amerikanerna i hus, så, och det ser ganska grejt ut. Jag har stor godtro på säsongen.
1: En typisk packe där beställer det som kommer och ska bo med dere. Vad är det?
10: Ja, det är så forskjellig, för vi har ju alltid från dagsturgäster till konferensgäster till amerikanare, indare, allt möjligt. Som, så det är väldigt forskjellige behov. Men det är ju god övernatting, god mat och god aktivitet. Så är det mycket gjort. Och så är det att laga det på forskjellige vis genom att bruka natur och landskap och historien vår.
1: Går det på ett pengestärkt publikum?
10: Nej, men det också. Vi tänker vi satsar brett. Vi har många ben att stå på och så det är inte speciellt det nej.
1: Är det ofta tillställningar sån dans och sånt med dock eller?
10: Akkurat dans är lite
1: mer. Det här ute. Jag huskar på gamla dagar nämligen.
10: Det kan jag gå och huska. Vi hade dans kvar enaste helg, men det är liksom den tid för vi orfall hos oss då, men socialt ja.
1: Skal du göra aften och sån?
10: Ja, det är ju något så går väl massa från med maj som cirka och ut hela september kvar lördag så är det en stor grej.
1: Hur många gäster har du plats till då övernattning?
10: Vi kan husa 250 i våra sängar och så är ju självklart Kalvåg flera aktörer så är många som kan bo hos oss då.
1: Det är ju ganska stort det.
10: Ja, det är ett bra. I 40 år sedan så var det 5 rum. I dag är det 140 enheter då.
1: Lite med arbetsplatser då. Klarar du norska folk som jobbar eller må du tyta i utlandet?
10: Ja, det är inte något speciellt mål om bara norrmän, men faktiskt i år så har vi enaste annonse. Alla ansatte vi har kom tillbaka. Så det är väldigt stolt av då. Och då snackar vi faktiskt 50 ansatte i juli. På toppen.
1: Det är bra lönsgrejer det.
10: Det är det. Och det är första gången i historien att vi slipper att gå ut. Men det är ju något vi har satsat på det sista året. Och det bevisar nu att det kommer tillbaka då.
1: Men du är på sån stand så det här. Kan du då folk spör inte?
10: Nej, det är allt möjligt. Det möter jag måste kända folk och utkända och där lurer på platsen din och hur som det går och ja.
1: Har du något som avatar till dig när du kommer på året då?
10: Det är det.
1: Har du ordnat det?
10: Jag har ordnat det, men det är ju länge till det. Och så måste jag få lov att bestämma själv vad jag vill.
1: Ja, men det är ju familjebedrift på 50 år då, cirka.
10: Ja, 40 kan vi ta det. Så, men jeg er jo selv bare 40 da, så jeg har jo mange år igjen.
1: Lykke til fremover da.
10: Ja, tusen takk for det.
1: Takk for praten.
10: Ja, takk til sammen.
1: Kalle Åsheim, tidsbanken. Her står du fremover en klokke, og du skal vise vei da, tydeligvis. Hva det for noe du driver med?
8: Du, tidsbanken, det et firma fra Bergen, som da leverer egentlig timeregistreringsløsning. Primært. Men så har vi också möjlighet för produktion och projektmoduler som hjälper med då för att finna tida i vad man driver med rätt och slett då. Och så har vi också extra moduler som går på HMS och avvik och slike ting då. Digitalt system.
1: Blir det teknibruk?
8: Om det blir teknibruk, ja, vi har cirka 4000 kunder i Norge då. Som då brukar oss.
1: Du är representanten här i Propai då?
8: Ja, det som grunden till att vi är här då är vi att ett levande bevis på att vi kan ta med oss jobben hem igen. Så jag var ansatt i Bergen, bodde där i 12 år. Och så sa jag att nu vill jag flytta hem. Och då fick jag lov att ta med mig jobben hem igen. Så då har jag ett eget kontor här på, eller i Nordfjordeid då. Där jag då driver med salg av tidsbanken.
1: Det är många som har problem med tidsbanken. Jag får inte tid att gå upp. Det är inte nog timmar i dygnet. Hjälper det med det också?
8: Hade jag kunnat leverera det så hade det varit väldigt dyrt. Men det har varit en väldigt god möjlighet. Men nej, det handlar mer om att man har kontroll på arbetstiden till de som är på jobb. Och rätt och slett finna ut att de inte jobbar för mycket för exempel.
1: Så det är för bedrift och sånt?
8: Det är för bedrift, ja. Så brukar man tidsbanken så vill man ha kontroll på hur mycket man har jobbat, hur mycket övertid man har, hur mycket fravär är det. Hva ferieplanen som er, og så kan vi lage automatiske regler opp, sånn at det skjer automatisk. Med at han da stempler seg inn og stempler seg ut for dagen, så skjer utregning av lønn automatisk.
1: Har ikke de fleste bedrifter noe tilsvarende da?
8: Ja, det er lovpålagt da i Norge at alle skal føre arbeidstid, og egentlig fortløpende. Og det er ikke alle som har, og ikke har tenkt på. Man kan skrive timeliste hver måned der de fyller ut 8-4, og så blir man fornøyd med det, men det er säger arbetstillsynet att det är inte gott nog. Så då må man ha möjligheten till att föra arbetstid hver dag.
1: Det här var tidsbesparande för dig så räkna ut lön och allt det här.
8: Väldigt. Så alla som jobbar på ekonomi och känner sig igen i att de måste sitta och räkna samman alla timmar och avvik och övertid och sånt, de får en enklare hverdag med att bruka för exempel tidsbanken.
1: Man kan lita 100% på det.
8: Det kan du, 100%. Kanske 110 år. Det är väl lite så.
1: 110, då är jag på sikkert.
8: Ja, garanterat.
1: Ett trevligt jobb.
8: Altså vi, hvis vi skal snakke arbeidsmiljø, nå når vi på Nordfjordtreffe her, det mange firmaer som snakker og vil rekruttere folk, så jo arbeidsmiljø ekstremt viktig. Vi 55 stykk som da sitter i Bergen, så vi 3 stykk som har tatt med oss jobbene hjem igjen. Og jeg vil påstå at i tidsbanken så klarer vi å opprettholde arbeidsmiljøet, selv om vi vekke på bortekontor, som vi kaller det. Men arbeidsmiljøet kjempebra, og vi kjenner alle, og vi på Teams-møte, og vi besøker, og det veldig, veldig kjekt.
1: Typisk arbeidsdag for deg, Kalle. Hva tid står du opp og begynner det?
8: Ja, du, det jo alt etter hvor tid ungene våkner, da, som skal både i barnehagen og skolen.
1: Ja, egen herre, altså, det.
8: Ja, så, men typisk, det jobb fra klokken 8, og så det å snakke med ekstremt mange kunder. Jeg har veldig mange presentasjoner via Teams med kunder. Og så det å selge tidsbanken, da, til egentlig alle aktører. Og så vi ofte på reis. Vi reiser også til større kunder, der vi kan være litt mer på ballen og vise oss og skape en større relasjon. Da. Så salg jo relasjonsbygging.
1: Har du noen kjempestore bedrifter du kan slå i bordet med?
8: Kjempestore bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge, for eksempel, som kanskje den største kunden vi har. Og så sånn nært lokalt her, da, så har vi Ulstein og Mykkelbustverft oppi der. Og så kommer det en del rundt omkring her i Nordfjord og Sunnfjord ganske snart, som på blokkja.
1: Jobber med det?
8: Ja, det nærmer seg i hvert fall.
1: Lykke til da med det.
8: Tusen takk, du.
1: Takk for praten.
8: Ligeså.
4: Det vi hører nå, det var Sångarstevne 2009, så står en sånn lag arrangerte, altså 17 år siden.
9: Du er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
11: Det var trådlutten.
12: Ja, kall det hva du vil. Det,
11: det jo en trådlutt.
12: Det det.
11: En populært kall en jingle.
12: Jingle. Trond Ove sier deg, hjertelig velkommen tilbake fra, ja, fra fisketur.
11: Jo, takk, jo, takk, jo, takk. Jeg tok sjansen på å ringe på noe for nærmere, for det er ingen sak.
12: Det var noen som hørte på.
11: Ja, de som ikke har hørt det, gir i hvert fall noe inntrykk av at de hørte. Vi er, som dere hører, kom til lands, og noen sa at det var ikke fint å drikke når jeg var i båt. Bare for å ha det sagt, så var jeg ikke i båt.
12: Nei.
11: Når jeg ringte.
12: Neida.
11: Dessuten så var vi rimelig edruelige mens vi var i båt.
12: Du milde himmel, ja.
11: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store. Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
12: Ja.
11: Minst.
12: Den,
11: den ble vel større etter hvert, den også.
12: Oi, ja,
11: akkurat jeg ble fullere, desto flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
12: Torsken gikk ned.
11: Torsken gikk ned. Med et glott. Godt koglott, glass, pils
12: til. Ja, og lett margarin.
11: Ja, det vet jeg ikke. Det var i hvert fall et herremåltid uten like. Det, ja, en hytta gikk like godt til land som til vanns.
12: Det gjorde den.
11: Var det du sa?
12: Ja, jeg sa det.
11: Du sa noe. Ja. Ja, så skal vi lage radioprogram igjen.
12: Ja, det var bare en kort oppsummering liksom, for hvorfor vi her.
11: Ja, for det har vært mange forespørsmål om hvor var vi? Fikk du fisk?
12: Ja.
11: Eller var vi bare på dokka?
12: Ja, nei, vi var,
11: ikke på dokka.
12: Nei, den
11: vi var ute i ytre nordfjordske skjær. Ja, og så nå sitter vi her og skal lage et under dyna program.
12: Det skal vi.
11: Det er en form for fisking det også.
12: Det er det på en måte, og du skal
11: ut og... Nå har vi med oss fisk.
12: Ja, vi
11: med
12: har
11: musikk,
12: oss...
11: I alle fall.
12: Ja, og marsipanbrød.
11: Marsipanbrød har vi, og brus.
12: Alt under kontroll.
11: Ja.
12: Vi har med oss LP'er, kassetter, CD'er
11: ja.
12: Og... Ja. Nå er det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn.
11: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
12: 69 er ikke gammelt, det.
11: 40 år.
12: Ja, ja. 30, kanskje?
11: 30, kanskje vi skal bare skal si 30.
12: Tror vi gjør det.
11: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg. En plate som jeg hørte på når jeg var 13 år. Stilig cover.
12: Ja.
11: Det er kanskje ikke den låten som er mest kjent på plata. Det er den som heter 20th Century Schizoid Man. Men det kan være en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. vilket jeg gjorde
13: ja.
11: Der og da.
13: Tenker jeg.
11: Skal du legge det ut noe mer?
13: Nei, nå vil jeg høre hvordan det når du snakker til vinden.
11: Yes.

0: DNA hurra, ja.
1: Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache från plata en bärs med Nefertite. En bärs är han, inte en bärs men en halv liter.
0: Ja,
1: för icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som hette Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujevn har han kanskje vært, men ikke så veldig ujevn.
1: Nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet. Back on Top.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater å kjøpe, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre deg uhørt. En kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruske hals. Du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er, og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en del gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det, med i hvert fall en viss suksess. Og det finns också grupper i inte Storbritannia men i Nordbritannia som också har gjort det.
0: Ja, sånt som Northern Britain. Mm. Jag vet inte om de är från Skottland eller det.
1: Vet inte, men vi snackar om
0: Newcastle eller något sånt.
1: Ja, det är ju inte väldigt långt norr i Britannia då.
0: Nej, jag har inte med. Egentligen så vet jag inte hur det kommer.
1: Det får vara för poäng. Teenage Fan Club har på många måter adopterat ljudbildet till The Birds, syns jag.
0: Det är vanvittigt bra på plattan, syns jag.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98-90.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen, da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde det,
1: ja. Så nå tar vi oss noen minutter med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radioen så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidlig, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nog lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på det, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa första melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det, för det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att flagga den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Vereide kom med dessa här formanande ord nu på starten av kvällen. Han Sveines, han är med som tekniker. Han tog ner flagget för han for hemma, hoppas jag. Eller så blir du för sent. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon, så då har han fri. Och då är det grett att Sveiden, han tar av och till sån dubbelvakt här. Det är han vant med, så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlands löpse. Han egentligen, det var inte mer svele på färja, så då var jag mödde, för jag ska ha svele när jag sitter här. Så, men Sveiden, han hade tagit med en stor och patchig Vestlands löpse, så den har han delt sån broderlig med mig. Det är väldigt grett. Vi fortsätter i kväll på, ska vi kalla det, billett nummer 2 till det så här Country 514 uppe i Holmøyane. De fikk vel en verdig vinner på et country eller sånn billett nå forrige fredag, og det var da april nummeret. Nå skal vi ta mai nummeret, og det begynner vi på i dag, og det blir vel trekking da ikke så veldig lenge ut i mai. Dette er det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på hva tid vi ska begynna med norsk countryträff. Där har vi biljetter, och där det är ju faktiskt festivalpass. Det är en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delas ut i en landen Nordfjorden radio lyttar. Det väntar vi med en stund. Nu ordnar vi först det här 514, och så har vi lite längre tid till norsk countryträff. Det är väl sån inga helga 8-12 juli. Så där har vi lite att gå på, men det kan du se fram till. Det är svåra premier vi får med dig också. Nukka det, vi må kan prøve å få folket til tale, og det er da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så tenker vi det derifra.

0: Jaha, det var en vacker melodi, vad kör du?
1: Ja.
0: Ja, vad du säger det?
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hen är det så inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer. Eller?
0: Är det Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flagd.
0: Lite flagd, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flagd, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här, när det blir lyse kväll, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nedtäckt. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern. Hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att laget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl utöver då?
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och de firar förra helgen. Okej, stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag, ja.
0: Ja, då. Ja, men det är grätt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Ja, jag är förhållande sån... Han har ju vetat allt jag går på. Sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem. Men nej.
0: Du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, men meget möjligt.
0: Ja. Nej, men det är då helt rätt. Då kan du fortälla mig... Vad för ett land stammar något som kallas för bordtennis ifrån?
1: Nej, det kan jag sticka fingrar ner i jorden så kan jag bara säga ett land.
0: Ja, och vad sa du då?
1: Bordtennis.
0: Ja.
1: Alla dagar, kan du få dessa spörsmål inifrån?
0: Nej, det brukar vi lite här och lite där, vet du, vi...
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, jag har inte prövat det, ja.
1: Ja, jag är ju ungdomsskola, en sån här slags ord, men... Bordtennis? Tennis?
0: Har du hört om något som kallades för pingpongdiplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det är ping-pong, det måste vara Kina där, eller Japan, eller Kina, eller vad.
0: Ja, och då tror du att det bor tennis kommer därifrån?
1: Nej, jag ska säga Japan då.
0: Nej, det är inte där borta då, i heltid. Själv om halva världen, eller ja, 80% av alla världen, de tror att detta kommer från Kina. För det är då de som liksom har varit mest upphängda i bordtennis i det sista. Men det kommer från ett helt annat land. Det kallas för England.
1: Och det är där det var begynner med det här. Med.
0: Ja, det var där det begynner med bordtennis. Men det har mer eller mindre varit övertaget av kineserna. De är väldigt på att ta bordtennis. Och detta pingpong-diplomati, det var ju då Amerika skulle pröva inunda sig och vara på talefot med Kina. Och det fungerade och sånt. Någorlunda i stund i alla fall. Det gjorde det. Och då var det mycket bordtennis där som lagt upp mest. Ja då, det var det.
1: Ja, nej, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel. Det så jeg nesten anfør, så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis, det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet er ganske vanlig navn.
1: Hei.
0: Setter vi deg fast igjen?
1: Har du...
0: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
1: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... det kaller det andre plasser i...
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe det kommer til dyrene.
1: Ja.
0: Ja. Og det er et...

0: Ja, den gikk jo greit.
1: Ja.
0: Dette tok du etter måten først.
1: Det gjorde jeg, vet du.
0: Ja, hva var det du kom fram til da?
1: Det var staut.
0: Det var staut. Det er sikkert nok staute karet, tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg på.
0: Litt å være kødd. Ja, ja, det er det.
1: Ja, ja.
0: Er det hun?
1: Miss Mo.
0: Det er Miss Mo, ja, ja.
1: Ja.
0: Laila Kristin.
1: Ja, da. Ja. Det er det.
0: Mm. Alt vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå tror du det?
0: Det går vel over?
1: Ja, det får jeg.
0: Ja.
1: Ja, men det. Hvis ikke så går det ikke over.
0: Nei, hvis ikke så går det ikke over. Det er,
1: det er
0: ikke noe mer med det. Det er,
1: det er sant.
0: Var du på Country 514 i fjor?
1: Å ja, jeg vann ikke mindre enn to billetter
0: i fjor. Å ja, du var med på Vinjalai i fjor, du.
1: Ja, ja, ja. Nei, det var veldig kjekt. Jeg koset meg, og jeg synes det var veldig synd at du skulle krasje med Glopper opp.
0: Ja, han og Aleksandersen, han lurte på om disse 10-20 som skulle være der, hvorfor de ikke var der, men jeg sa det til deg opp med Håndalsvatna, så det var greit. Ja.
1: Nei, men altså, hadde ikke det krasjet, så tror jeg det hadde vært veldig mye mer folk.
0: Og, ja, det var ikke Glopper også tapte på det, for å si det så. Det var vel, Håndølene som hadde fikk litt lite mannskap.
1: Da. Men det var veldig, veldig, veldig god stemning, og veldig flott tillaget, og ja.
0: Ja, jeg forstod det etter deg. De hadde jobbet med saken, og
1: ja.
0: Da prøver jeg vel å legge det på en tid som ikke kolliderer med alt for mange, for det blir alltid kollisjoner, for det hver helg hele sommeren så skjer det plass, 2, 3, 4 plasser en skulle være, vet du. Så det,
1: ja, ja. Det vil alltid krasje.
0: Ja da, det gjør det.
1: Så, nei da, jeg har noe tenkt å reise uansett.
0: Der har vi det. Der har vi det. Skal vi se hva tid det var? Dette var altså den 20. juni, var ikke det det?
1: Jo, sikkert nok sånn.
0: Det er vel rundt om Jonsokketider.
1: Ja.
0: Og da kan det bli fint vær, og det gubbe varme, hvor kaldt og surt det kan bli også. Det.
1: Jo, det vet man aldri.
0: Dette vet man aldri.
1: Jeg driter noe i det. Jeg tar med meg bobilen min, og så durrer jeg meg opp.
0: Og så har du vel paraply fra Nordfjordnes Radio, har ikke du det?
1: Nei.
0: Har ikke du fått det?
1: Nei.
0: Merkelig.
1: Men jeg har en paraply og sånn da.
0: De har det, ok.
1: Og jeg har enkle, så det er ikke noe problem.
0: Ja, ja, men da har du full kontroll.
1: Jeg er framfølt.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Men nå skal vi se, nå skal vi finne noe vanskelig da, så
1: ja, du skal vel det.
0: Ja, ja, ja, nå var jeg litt stygge med hunde venninner i over Dala.
1: Ja, ja, men har du hørt om Google?
0: Ja, jeg kan jo det.
1: Ja, ja, ja, altså, vet du ikke, men det er ikke verdens undergang om jeg ikke vet det.
0: Hva du vet om det?
1: Nei, jeg vet noe det. Jeg har nå gått frem på mange ganger, men det har gått bra. Jeg har overlevd.
0: Du har overlevd til din tid, men en gang tenker jeg denne flaksen slutt, vet du.
1: Ja, ja. Den tiden sorg.
0: Du kan fortelle meg, John F. Kennedy, han ble jo skutt.
1: Ja.
0: Og jeg skal ikke spørre mer, det har vi ferie gjennom så mange ganger, men husker du hvem som ble president etterpå? Så på grunn av at han måtte overta jobben.
1: Ja, hvem var det? Jeg har noe sikkert.
0: Dette har vi pratet om flere. Akkurat om deg, med deg, det skal ikke jeg ha sagt, men jeg ser ikke vekk ifra det heller. Nei. Han hadde en miljøbokstav, det var B.
1: Ja. Nå sitter jeg og googler, for jeg har ikke hørt om han der. Det er han Lyndon B. Johnson.
0: Han har du hørt om.
1: LBE.
0: Nå må du sitte og skrøne. Du har hørt
1: Nei,
0: om han.
1: Nei, altså, jeg kan ikke si at dette skulle jeg komme på ut av halv mongolides hjerneselle. Men
0: står det så dårlig til?
1: Nu vet jag driter med vem som president har bort idag. Det,
0: nej, men det var det så Janne Sellner som var åt att tapa sig så våldsomt. Det är jag är bekymrad för. Det är Jonsson.
1: Det går upp och ner och vad som intresserar dig, vet du.
0: Du har två stycken, när de närmar sig varandra så gnajstar det och då kortslutar det.
1: Jag har det bara två mejlar.
0: Det har stött för att det var få, jag var det dåliga.
1: oj, jag vet inte om jag är en två då, kan du nog bara lägga in några andra, tror jag.
0: Hon Leila, hon har högst uppegående hjärna själv, jag är inte rädd för det.
1: Politik och president och sån typ ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
0: Ja, jag vet inte hur du
1: får åt. Men är det.
0: Jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär. Men det...
1: Nej, jag står nog med rävare typ i lykta då.
0: Gör du det, ja. Okej.
1: Ja, gör inte du det?
0: Nej.
1: Nej, jag kan aldrig sitta på hytet. Men det säger så rädd ormen och vad.
0: Jag sätter mig mitt upp i maurtua.
1: Ja, det gör inte jag, för jag är en så rädd ormen.
0: Du är det, ja. Okej.
1: Ja.
0: Nej, men sätt så som du är du, det är helt grejt.
1: Ja.
0: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
1: Ja.
0: Och baram baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
1: Jamaica. Då är vi nog bort i, jag ska inte säga det högt.
0: Ja, vi är synja och austa i bövel.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är det officiella språket?
1: Ja, nej, det är det jag håller på att...
0: Googla?
1: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså, i det mörkes...
0: Ja, det kan,
1: det
0: kan då bli svartare en dag då, men...
1: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar jag säkert engelsk.
0: Ja. Och då är det officiella språket?
1: Engelsk.
0: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk, så hade jag begynt att tvilt på dig. Men,
1: nej, alltså det hade jag aldrig förstilt mig att jag skulle snacka norsk på Jamaica.
0: Nej, det hade inte gått ihop.
1: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
0: Ja, men det har jag säkert som stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och gott. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
1: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
0: Ja.
1: Men det vet man aldrig, jag kunde gå temperat till Jamaica.
0: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det, så säger jag bara fy fy.
1: Då kan
0: jag
1: bara lägga några.
0: Ja, då är det fy fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
1: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
0: Ja, och hur många meter?
1: 5-14.
0: Ja, kör då. Nu kom det du.
1: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
0: Det hade sin förklaring, du.
1: Ja. Det gick en stund för det...
0: Det dämrar. Ja. Nej, men den är god. Den är god. Vi ser om det blir gevinstar det här. Prata bort.
1: Jag hoppas verkligen det.
0: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja. Ken är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Jaske.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte så ofta handlande.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Ufta,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Lofjorna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över
0: här. Ja, man kommer hämta den en dag. Ja, ja, kan det vara som spelte, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Bruce, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej,
0: men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annen plass i nær deg.
1: Det er mange jeg skulle gjerne ha vært på, men jeg altså sånn lag at jeg synes det ikke noe om sånne store folkemengder.
0: Liker ikke du deg blant folk?
1: Jo, men ikke så store mengder med folk.
0: Ikke slike mengder? Ikke sånn 40-50 tusen? Nei vel?
1: Nei.
0: Da blir det i meste lag, mener du?
1: Det blir litt mye, ja.
0: Ja, ok. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det er? Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er jo bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Dette rar er så. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Det var en keiser. Så for 2200 år siden, så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Jeg skulle sikkert kunne, men det kan jeg ikke.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller deg nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja, jeg tror
0: det. Ja, du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Jeg vet ikke. Egypt, kanskje.
0: Nei.
1: Nei. Eller, du må høre med mannen.
0: Du må lengre øst. Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk. Nei, det har ikke han beiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men nå har du sikkert India. Nei, Kina for svarten. Kina.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren, og de grev grov deg fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette er for? Hva er det vi driver å finne her? De fann tusenvis av leirsoldater, såkalte terrakotta, og det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette hadde vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants?
1: Altså, jeg har ikke peiling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den här byen för idag kväll.
1: Jo, men det slår akkurat på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekarna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spöra om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt då, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du pal framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ser inte du på det?
1: Nej, jag skulle inte på det, men det glömde jag ju. Det var inte.
0: Då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i röstig. Vart signar politiker?
1: Jonanna
0: Kvarnmo. Nej, det var Jonanna Kvarnmo. Hon här, hon var AP-politiker. Hon var faktiskt kulturminister en period.
1: Ja, det är Klevland eller något.
0: Det är hon Åse Klevland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Den må du lete fram på ett eller annat och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll, sant?
1: Det var det.
0: Det var det, ja. Greit. Hvis du nu skulle få en billett till Country 514, möter du upp då hvis du är på våra kanter?
1: Oh yes.
0: Ha?
1: Oh ja, ja, ja.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, men det är flott. Du är noterat. Vi säger det sånt.
1: Ja, kan andra idag, kan annan kan vinna idag då?
0: Nej, det är det vi kan vinna idag. Paraply, ja. Så kan du hämta en paraply ner på butiken. Ja, det får vara gevinsten din.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Och den ska inte vi träcka ut till andra.
1: Nej.
0: Vi säger det sånt. Eller så kan jag fortälla, jag nämnde det så vitt då vi startar sändningen ikväll då, att vi har fått två festivalpass till Norsk Countryträff uppe på Breim. Det går då av stabelen en, ja, i alla fall 14 dagar, 3 veckor senare än det här Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe. Och det har en värde på 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi två stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj, juni, är planen. Så det är mer country och gilla sig till. Ja, okej. Okay. Ha det bra, Solveig.
1: Ha det, ha det.
0: Och vi tar en orebus där. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstaver och nu garanterar jag att det är rätt du så inte fick med dig R-nysta. Det var min skuld, ja.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar
1: Per Hausle.
0: Herran Per Hausle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Ja, nej. Vi skulle då locka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet nu, ska jag säga.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hörs du ute.
1: Men då jag ligger på sofaen och så ligger telefonen på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstanden var stor.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att jag stod i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Ja.
0: Är bubbilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst. Nej. Vi var på i Östraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men, ja, men du ska väl snart på till Tjej nu då, på, är det Pinsare?
1: Det är Pinsare, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats, du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag bestilt det, och står med tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, vet du om det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag har inte blivit måttet, ska jag säga det.
0: Nej, du är lite sån, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog. Det är nog lite kvart, lite gammaldans och
0: sånt. Ja, lite svensktoppar. Är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är då en uvane vi har lagt oss till det, kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det är ju det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå, det är inte det då, men det är.
1: Ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffet på.
0: På hotellet, ja.
1: 13:03.
0: Ja, stämmer det, då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt, ja, det hade varit stor liv där.
1: Ja, var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18:09 ska vi, har vi kanske möjlighet, och 13:11 ska
0: vi. Ja väl, du lägger planer du.
1: Nej, men jag har skrivit ner, så får vi se. Det hälsade till man.
0: Ja, det gjorde det, det gjorde det. Helt säkert. Nej, när du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej då. Nej, jag hade nog rotal här i november. Så.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag heter året.
0: Ja, du hade rotal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog. Nu med helgen så var då var vi på Iglandsvik med bobil och förrättan Jostein Grottle som driver Iglandsvik eller ja.
0: Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, Björnen var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppar ute också, vet jag. Det stämmer det.
1: Ja. Och så har vi nog varit på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det där som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog varit på Östa i vinter då.
0: Ja, väl.
1: Och vi nog ligger på hotell.
0: Ja, väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej.
1: Torsnavåg har vi varit. Så vi har gått upp och mörda.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle?
0: Der? Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spillemannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har noe vært der til flere ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkte jeg det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minnestund, hadde han sagt, med musikk og hele ja. Patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte ja. Fel og stod i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i kontritreff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, ja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men, ja, men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er det slutt der.
0: På red?
1: Nej.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut og i løpet av, ja, før. Før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når litt ja, grann det lenger.
1: Ja, ja. Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er noe på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når en kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Ja. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Ene skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette kommer plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han er liten med grått hår.
0: Ja, ja. Jeg går og leser to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jekelen som...
0: Ian Smith.
1: Ja. Rhodesia, men hva... Skal vi se.
0: Og han som har styrt I dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte deg å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt I hele Afrika. Men hva det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg da, du. Jeg vet det noe så godt,
0: men. Det begynner på sett. Og det ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette ja. Da skal ikke alltid så mye til, det klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det, det helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne, og det jo svensk? Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B
1: Bornholm.
0: Ja, da kom det. Det stemmer. Nei, men da, Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med I løpet av neste halvår eller tre kvart år. Ja.
1: Men hvis noe helst er heller, så mot kjekt, da sitter jeg på hotellet den 13. i 9.
0: 13. i 9. Det jo ikke sikkert jeg lever så lenge. Ja.
1: Du så da? Du bare ungdomen.
0: Ja, vet du, dette jo lenge til, man.
1: Ja,
0: det aldri godt å vite, det aldri godt å vite.
1: Vi
0: tar
1: en dag I gang.
0: Da. Vi tar en måned I gang. Ja, det går. Vi vågar det. Ja.
1: Ja, men då får jag ha god kväll.
0: Ha det bra du.
1: Ha det, ja.
0: Ja då. Och det vi skulle fram till, ja. Landbruksoppgjøret, sa vi det I helt tatt. Jeg vet ikke om det ble nevnt mer, men vi gikk rett på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi det se, det Stortingets avgjør. Men vi vet omtrent hva vi har det nå, akkurat, ja. Vi skal... Ta et, ja, vi bare spør ut I, nå det faktisk åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flagget. 8. mars flaggdag. Sjekk nå ut at alle flagget nede. Det ser så gap ut, eller hører så gap ut når grannene begynner å ringe I morgen tidlig at de må få ned flagget. Så det må de prøve å unngå. Vi tenker å spørre, ja... Dette var, kom jeg inn I en løgens time her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen hører dine her strofa heime? Vårt heimland I mørkre lenge låg, og vannkunna ljuset gjemde. Hva finner vi? Det en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: Ja, det var det. Vi hørte nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men vårt heimland i mørkre lenge låg og vann kunne ljose gjemde. Det finner du.
1: Støylen i sin tid.
0: Hva du sa til det?
1: Jeg skrev om Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ja, ok. Jeg drekker meg tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Josef Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunnen som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buks, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellig.
0: Det er tilfellig, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange av disse salmer, så ikke... Det skjønner jeg ikke hva det er noe gilder på å skrive om den der julesalmen. Her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: At her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det de heller.
1: De måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Neida, da er det mye vannkunne der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt, det var nå forrige fredag, Gunnar Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det, ja. Det,
1: ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute av disse her som ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det
1: er? Det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat denne der Målandsvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Og den kunne tenkt meg at det ikke mer om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot denne der kontretreffen på Breim, det er... Følger på samme helger så der er hangarfest på Frosta, og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne, han. Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var ualmennelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og... investert i en 1672.
0: Ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja vel.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundre meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er hele disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att, nej, han fanns en annan plats och han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han svåg det, men han åt 70 år. Så det,
0: ja, ja.
1: Han får inte förnya längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men visst du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Nej. Ja.
1: Det är så
0: enkelt. Men Karin Stripa Lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och, ja, Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Platt där,
1: ja,
0: och låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du Stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt, inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i vad för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det där ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ja, vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga. Ja.
1: Nej, ska hon det. 28 och 99,
0: säger jag. 99, stämmer det?
1: 90, ja.
0: Ja. Nej, det är stort sett att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Oj, ja, och på den tiden var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja, det är många av dessa unga som inte egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt.
1: Ja, det är jag. Helt säkert.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gap, jag förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det så regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var, jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet. Ja.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spör lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter Kvart.
1: Ja, det var inte småttare i gällande.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och Klara, vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en Hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och...
1: Tack i like måte.
0: Far nå skikkelig godt med helgen. Jeg er ikke bekymret for det, tror jeg.
1: Nei, det skal du ta halv med ro.
0: Ja, det er bra. Ok, har du. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnamnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Nasvein 5786-660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Så gick det.
1: Gick vi tillbaka i tid?
0: En dag tillbaka.
2: Ja.
0: Och han har inte sådana gudomliga spörsmål. Han.
1: Men där var jag överlätt. Han John Roar idag ja. Så har lite mer lyst till att läsa det.
2: Ja, ja.
1: Så jag ska snacka lite, ta lite geografi. Då ska vi ut av, faktiskt ut av landet.
2: Jaha.
1: Och det tror jag inte är så väldigt vanskeliga spörsmål. Men vad för ett fjäll i Afrika är det högaste fjället där?
0: Ja, det kan det säga.
2: Ja. Kilimanjaro?
1: Ja.
2: Helt är det det?
1: Värre var det.
0: Ja.
2: Nej.
0: Det tror jag så många går på påsketur. Det blir lite långt.
2: Ja, det brukar en stund för att komma sig upp.
1: Ja. Ja, jag tippar det brukar påska.
0: Ja, det tror jag.
2: Och jag vet inte hur många dagar det brukar på gå upp där.
0: Så kärparen klarar väl forare men.
1: Ja, det är nog uppe flera gånger om dagen.
0: Ja,
1: så
0: ja.
2: I alla fall för vecka.
1: Ja.
0: Men det är ha en god påska.
2: Ja, tack detsamma.
0: Tack för att du ringde.
1: Jo.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Ha det gott.
1: God påska.
0: Och vi må nämna premien igen ikväll. Det är ett bognande... Bärnet gult sådär, men nu får jag radio sin logo på, så vad innehällde det du?
1: Det innehällde då 3 kilo apelsiner och ett påskägg av
0: big klasse.
1: Assorterat utvalg ifrån Europris på Nofjöreid.
0: Ett stort påskägg. Det är ett större struts, tror jag.
1: Ja, det är nog på högde med det som kommer ut av en struts. Så det är väl en 300-400 gram med snop inne där.
0: Det är på linje med det bästa.
1: I utlandet.
0: Ja, det är det. Och då ska vi gå vidare. Nu ska vi fram till en plats. Vi ska finna en flott vinterplats. Nu. Och då ska vi ha följande rebus. Så du må ringa in. Vänta och ringa in med samma du vet det. Ett annat ord. Nu säger vi på hytter. Det är mest bruk på hytter det här. Ett annat ord för luft. Plus. En vokal. Anja ord för luft plus vokal plus anja ord för djup.
1: 528-660-660 visst du var ett svar på detta.
0: Alltså, ett anja ord för luft. Det gäller, det är mest i hytte vi säger den här. Plus en vokal plus anja ord för djup. Och då väntar vi på att folk ska ringa in för vi går nog vidare här och telefonen han är öppen så det är bara att ringa. 5 28 60 60. Men vi har några dig ska ringa in på det. Så ska vi få ta vidare ut i Nofjordhallen igen vi. Och då ska vi höra årets bedrift tror jag det var. Och det var Ervik Group. Och då hoppar du dess igen på nu. Årets bedrift. Ja, Robert Ervik i Ervik Group. I stad kommun till och med. Heimebanor, det här vinnaren är. Nu får jag radio, vi gratulerar dig med prisen.
3: Ja, tack för det.
0: Årets bedrift.
3: Ja, det är väldigt käckt.
0: Och förtjänt, vad vill du säga?
3: Jag hoppas att folk ser på det så förtjänt.
0: Du berättar lite om bedriften.
3: Ja, Ervik Group, vi startade egentligen med linebåtrederi. Och så har vi egentligen utvecklat oss därefter. Då, med både industri, sjömat, turism och... Och så verkligen fiskeri då.
0: Det var något som var äldre än dig som startade det här. Far din och sån?
3: Jag var fara med och tre meningar med. Vi startade 1987.
0: Tror du dig kunde tänka dig att det var ett sånt äventyr lite här?
3: Jag tror inte dig hade tänkt att det skulle bli sån. Men det, jag tror jag sätter pris på att rederiet har blivit utvecklat sig på den måten det har gjort då.
0: Det var aldrig något du lurte på vad du skulle bli med?
3: Nej. Jag hade alltid en dröm om att komma in i Ervik.
0: Har du haft din tönt på sjön nu också?
3: Ja, jag startade på sjön efter 10 klasse i 2009. Så var det 3 år.
0: Okej. Okay. Du, fortell lite, vad det fick din pris? Vad tror du fick han? Är det samfundsflinke?
3: Jag tror det är för att vi tänker så mycket på samfundet. Vi likar att handla på lokala. Leverandörer, kunder. Och vi såg i fjol, vi har satt igen 206 miljoner i lokalsamfunnet. Både i stad och Måløy och omgäng. Så ser jag det för.
0: Är det några gränser nu för vad du kan bjönda med?
4: hotelldrift

0: Ja.
1: Där var vi på lufta.
0: Där var vi plötsligt på lufta igen. Och inslaget vi hörde där, det var från tidigare i veckan. Det var gjort på tisdag då. Det var Nofjord träffe ute i...
1: Ute i Pöljen.
0: Pöljen i hallen där.
1: Ja.
0: Ja, och Sagnomshus i idrottshallen där då.
1: Ja.
0: Så låg både här och där de var byggda.
1: Och din rebusen du hade nog, den tog tid, för det var någon som ringte på oss och spörste, kan vi ha med oss?
2: Det är Jörn Grete Gullny för Radio Lister. God kväll.
0: Kan namnet va? Jörn.
2: Grete Gullny, tack för sist.
0: Tack för sist. Ja, vi kom in i Lister alltså.
2: Ja, Gaupne.
0: Gaupne. Ja.
2: Mm-mm.
0: Är du hemma?
2: Ja, tar du inte ringa för att räkna med för sent ut i förhållande till nät och sådär ting.
0: Men kan inte tro att det är för sent ute hela tiden. Då kommer man aldrig till sig då.
1: Kommer man aldrig fram, vet du.
2: Nej, det är något med det.
0: Ja, du Jorun, du är radiolustare. Du är inte på jobb nu?
2: Nej, jag hade sändning förra fredag.
0: Ja, så det har inte något ikväll.
2: Nej, men skulle ha, men så var det sjukdom och bemanningsproblem nu i helgedagen, som jag måste bara utsätta eller avlysa den ikväll.
1: Så då är det repriser?
2: Med sänder repriser från de fyra sista nattsändningarna då, denna kvällen. Eller denna, det går ju repriser hela veckan och till nästa fredag.
1: Ja.
2: Men vi har ju kontratimen, den är glada ny som kommer imorgon till. Ja. Och så är det folk och musik, den går så vanligt. Och så har vi påskeprogram som går så vanligt nog en par dagar till.
0: Ja, det har sån, jag har det på band för att säga det sånt, som vi säger på gammalt.
2: Ja, men jag hade en prästvikar och prosten här och så tekniker där efter till Israel och lagde ett program för en, ja, det var 3 år sedan.
0: Det kan inte ha präst, alltså tekniker och nu i påskan.
2: Nej, han var inte tekniker. Vi hade väl inte rest i Israel idag heller att laga något program.
0: Nej, det
1: hade kanske blivit lite väl spännande, ja.
0: Sliter det med att finna påskesnöbugg, så du visste ju Heims roll.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då här är inte påskesnö,
0: nej.
2: Det har börjat att bli grönt.
1: Ja. Du må väl långt upp i dalen för att finna några snöfläckar nu, tänkte jag.
2: Ja, det må han göra nu. Ja.
0: Du kom fram till Hemsedal på följande måte, det må vi lära folk lite om rebusar då. Loft.
2: Ja, men det var loft, det är nog hemskt, och så plus vokal, så var det hemskt, och då gett jag mig till resten för djup, det var den stussade lite på.
0: Ja, djup, det är en dal.
2: Ja.
0: I följe norsk ordbok.
2: Ja.
1: Och i vart fall står hemsk ordbok.
0: Ja, så säger jag. Med dålig brinje finner ut mycket här.
2: Ja.
1: Det skulle bara visst.
2: Ja. Jag börjar känna dig nu.
0: Ja, ja. Nej, men ska vi, vill du ha något för att, ska vi checka dig på Bibelsågan?
2: Ja, nej, kära vänner.
1: Ja, men alltså, nu har du ju nätt
0: upp både... rätt om att den har roar.
1: Så har du nätt upp både präst och prost och...
2: Ja.
1: Manglar bara klockar och organist.
2: Så ja, det kan du... jag kan finna.
1: Nej, men då får vi
0: sjunga. Ja, jag kan ta ett. Det är inte helt sånt.
1: Jag ska vara still, jag.
0: Om påska och sånt. Men vad för ett land... Ösa heter Påskaöja. Vad för ett land har det till?
2: Och kära vänner.
0: Nej.
2: Portugal. Nej, det är inte Portugal. Nej.
0: Nej, det är ett land i Sydafrika.
1: Amerika, ja.
0: Sydamerika menar jag.
1: Sydafrika.
2: Nej, jag är inte så bevandrad i en geografi.
0: Men visst är det också som klämmer sig in i miljö, kan vi kalla det? Det är en...
2: Vad som klämmer sig in i miljö? Ja,
0: ett annat ord för att klämma.
2: Det kan nog vara så många.
0: Nej, vi kan inte komma på det.
1: Nej, för guds skull.
0: Då har vi det gående. Nej,
1: men jag kan säga sånt, alltså, navnet på landet är också ganska likt en typ grönsak.
0: Ja.
1: Och så, som är speciellt populär i Asien.
0: Stickord det ska på med mig.
2: En grönsak som klämmer sig in i munnen.
1: Ja.
0: Nej, det är bara inte sitt dag.
2: Nej, jag tror bara jag får hoppa över, för jag kan inte få några apelsiner lika väl, jag kan inte köra helt i Aida och köra en apelsiner.
0: Det hade en president som heter Pinochet.
2: Oh, ja.
0: Och då är vi nu har vi hjälpmedel på hängande snöre här.
2: Tuba, nej.
1: Rätt första bokstav.
2: Nej, det tar man bara ge upp. Chile.
0: Ja!
2: Kan
0: du ta mig?
2: Chile, ja. Chile, alltså Chile.
0: Det är också klinis in i miljön. Kommer in i miljön Chile. Och vi går rast vidare till en mer förnuftig spörsmål på hans sida.
1: Ja, det är väl något tid att visa då. Men vi hällde oss på geografi. Huvudstaden i Turkiet heter.
2: Istanbul, nej.
1: Det är lite längre bort.
2: Jag är inte så...
0: Tänk dig om nu.
2: Förfärlighet.
0: Jag har varit mycket orolig där.
2: Ja. Jag vet inte. Inte hjälper, man får hjärntäppe.
0: Kan du nog på huvudstaden? Hvis du får ett ulltäppa på dig, klarar du det då? Så är det för hjärntäppe. Vänder du på?
2: Nej, bara glöm det.
1: Du får bara kara dig fram.
0: Du kan få första bokstaven.
2: Ja.
1: A. Det är både första och sista.
2: Ankara.
1: Ja.
2: Ankara.
0: Kom an, Kara.
1: Kom an, Kara.
2: Kom an.
1: Det är nästan.
2: Ja.
0: Ja, men Jorun, du är lite gräddig och flött.
2: Ja, det gör jag då.
0: Men du har ju förresten löft att komma här och vara med på kvällssändning.
2: Ja, jag har löft då.
0: Jag vet inte vad tid vi ska ta det.
2: Nej, jag vet inte jag heller.
0: Så
2: det blir i alla fall lite denna morgon.
0: Jag måste få kalla in tolk till den sändningen då.
2: Är det så vanskeligt?
0: Nej, det går sikkert bra. Inte du så vanskeligt, men det är så här på.
2: Oh ja, släk ja. Ja. Nej, men jag ska lova att prata roligt.
0: Ja.
2: Jag ska göra släk så han där haringen så reste till England.
0: Ja.
2: Han skulle till England, han och så baltan med, han var livrädd för att han kunde inte engelsk. Och så säger naboen att ja, men bara du pratar helt roligt du, så känner de det.
0: Ja.
2: Och han är här ingen, han kom in i reception på ett hotell och sen, det är ett rum här. Så, ja, det har vi. Ska det vara enkelt eller dubbelt? Så jag. Jag vill gärna ha ett enkelt ett, så. Och så var han på prisen och han snackade lika sent. Säg mig du, är du från Norge också? Ja, jag kommer från Oslo, sa han. Ja, men koffer står jag här då och snackar engelsk.
0: Ja, det kan du säga.
2: Ja.
0: Så att du inte har snackat sent så var det engelsk, ja.
2: Ja. Nej, men då ska jag inte häfta dig väck med
0: det. Nej, men det var ett checkersamtal, det är du.
2: Då får du ha en god påske.
0: Vi kommer inte ända till samsändning.
2: Ja, så får jag hälsa till alla kända upp i
0: det. Ja, ha det gott du.
1: Ha det gott. Hälsa igen.
0: God påske.
2: Japp.
1: Yep.
2: God påske, ja.
1: God påske.
0: Det var inga sågen.
3: Ja.
0: Inte snöv där heller. Hon visste självklart att vi skulle till Hemsedal. Och där i Hemsedal, där är en som reser runt mycket sån i påska och helg ett sabla leva, sån afterski eller det heter.
1: Det är afterski, ja, och speciellt i Hemsedal och alla dessa här så är han...
0: Det tror jag han var några gånger.
1: Ja. Och nu i det sista så har han ju också varit med på den här stjärnekamp.
0: Han det, ja.
1: Så går på NRK akkurat nu.
0: Ja.
1: Jag är inte säker på om han är med ändå, men han var ju med sist jag såg.
0: Då spör jag, Kent sjunger här melodien Pinne för landet 528 60 660.

0: Sist, ja.
1: Ja, det var la la la la la la la. Men hvem det var som sång, lurte vi på før vi spilte plata.
0: Det er ingen så tydeligvis.
1: Ingen har ringt inn og kommer på det, men vi kan jo, etternavnet er et annet ord for et
0: fest.
1: Selskap.
0: Eller selskap eller fest. Det er et skikkelig godt etternavnet. Gammelt.
1: Gammelt norsk. Godt etternavn, sånn
0: ja. På K.
1: På fest. Så han passer godt til sånn festmusikk. Egentlig. For ja. Sånne, han har spilt uendelig mye på sånne afterski, så det heter på fint.
0: Veldig, veldig, veldig mye på afterski.
1: Etter han har vært ute og gått på ski, så det er rene fulle festen om kvelden, har jeg inntrykk av. Det er litt sånn.
0: Det er noe det der tjener penger på nede på disse her. Ja.
1: Telefonnummer
0: resortene
1: 5286 er resort, hva det betyr?
0: Ja, det er jo det de kaller det nå, vet du. Det er jo ikke noe skisenter. Det er skiresort, må vite. Fint skal det være når snøven mangler.
1: Fint skal det være, og halve ræva henger ut.
0: Ja, snøven mangler.
1: Snøven mangler, ja.
0: Men der slenger det har nok inn i barene, så går det da fint, det.
1: Nå, jeg ser nett, og det nærmer seg en vinner snart nå, disse.
0: Ja da,
1: det skal jo. Premierne våre kveld, og hvem har vi med oss nå?
2: Nå har du med deg en kar ut av Ulvesund, så har jeg ikke Per Ove Tvendesæter.
1: Per Ove Tvendesæter, han visste at det var han.
2: Fredrik Kalas.
1: Ja. Kalas er jo fest, vet du. Det var skikkelig kalas.
2: Ja, det er fest.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ulvesund fyr, ja.
2: Ja, jeg er ikke på Ulvesund fyr. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa bare Ulvesund.
1: Ja, og så er du en fyr.
2: Ja, jeg er en fyr.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du Fredrik Kalas?
2: Jeg kan ikke si at jeg har noe forhold til den, men akkurat finner det som han sa nå, den har jeg noe hørt før, ja.
1: Men Kalas, er du kjent for å like?
2: Ja, jeg tar meg, jeg er med på Kalas av og til.
1: Ta meg en Kalas, ja.
2: Ja da.
1: Se ikke nei takk han heller. Du, er det stilt og rolig ut med havet?
2: Ja da, det er det. Stilt og rolig.
1: Ja.
2: Både med vind og vindfest, vind og kalas.
1: Dårlig skiføre.
2: Ja, dårlig skiføre. Det går vest på rulleskien ofte i rammen.
1: Ja,
2: det kan ikke jeg med.
1: Jeg så et øy, var det ut for Bønblå på Dagsrevyen i kveld. Det var en det var utenfor Bønblå i øy. Det var sånn, det kunne bli avlyst, det er sånn skiren de har i påska. Det ble avlyst hvis det var snø.
2: Åja. Ja vel.
1: Det var mer så kostym og styr og vest. Så jækla lei ut. Det kunne jeg tenkt meg å være, altså. Så trivelig ut. Kos.
2: Ja.
1: Kos i påsken.
2: Og det var på Dagsrevyen?
1: Ja, så de stod.
2: Ja vel. Ja, nei, jeg har ikke sett det.
1: Det var en sånn øy som hadde tatt fast da. Og det var, jeg tror det bodde 60 mennesker der. Nå var det kjåka fullt av folk.
2: Ja vel. Ja.
1: Det var rene karnevalet.
2: Ja, det var det bare da.
1: Du, skal vi gå inn i, ja. Inn i Bibelens, eller skal vi gå inn i, jeg lurer på, for eksempel, nå i påske så bruker jeg mye egg.
2: Mye egg, ja.
1: Ja. Du kan få det med påske her, det her også. Og jeg lurer da, hvis jeg skal ha et snes egg, hvor mange egg er jeg har fått tak i da?
2: Det er sneis. Jeg vet ikke hva er det.
1: Sneis, ja. Det er sneis. Du sa det på dialekt, du.
2: Ja, ja, vi sa sneis her.
1: Og du er helt sikker på det er 20, ja.
2: Ja, ja, det er 20.
1: Ja, han var sikker, du.
2: Fine tål,
0: ja, Roar. Men dette der, tror jeg han vet meget godt at det er 20. Så det skal ikke vi stuse på en gang.
1: Nei, men det var imponerende, det. Sneis egg, det er 20 egg.
2: Ja. Det må det være.
1: Det går veldig i påsken med dere, tenker jeg.
2: Nei, vi er ikke så hissige på egg her, ikke sånn normalt sett.
1: Hva er det?
2: Det er ikke annet før,
1: nå. Kan vi spørre bare litt mer før?
2: Ja, kanskje.
1: Vi hører har de virkning på... Vi hører deg før at det har de virkning på forskjellige ting.
2: Ja, da. Ja, da.
1: Der er jo mye stivelse i egg, da.
2: Ja, det er det. Ja, det kan du komme vel med av og til.
1: Det kan du. Skal lage kake, så er det veldig bra. Är du roa med här?
2: Jag är med här. Jag
1: älskar ut.
0: Jag ser nog helt med fast här på din sida.
1: Du kan du ställa några spörsmål om nehävelser då?
0: Jaha, då må bara vänta lite medan vi googlar upp något. Men, nej, jag tror vi går för något som mest sannsynligt vet, för han har ju varit i landet. Och då är hovedstaden i Australien. Hur ska du kunna den heter?
2: Det är mån och välvärde kan bära det, tänkte jag.
0: Är det ditt sista svar?
2: Det var jag inte det. Kan vara.
0: Jo, jo
1: då. Många som trodde Sydney blir gjort det, men det är ju inte det.
2: Nej då. Nej då, det är Sydney.
0: Nej, det är Canberra som är riktig.
2: Ja.
0: Men det är väl också det mest, kanske mest utkänta av de tre byarna vi vet i ja. Australien.
1: Och du kan nämna upp Sahines ord då?
0: Är det mig du spör nu?
2: Ja.
1: Jag spör han hemma i huset där.
0: Åh ja.
2: Åh ja. Nej, det är andra stora, det är Sydney och Brisbane, det är då mest vanligt kända utav
0: australiska. Ja, alltså Melbourne.
2: Melbourne och jag, självklart.
0: Ja. Så det är väl de tre, fyra ja, mest kända.
1: Men det är ju Sydney ja, som det. Folk tror att hovedstad är gatt, det är så inte vajtig.
0: Ja, det är så inte vajtig.
2: Det är så inte vajtig, ja.
0: Ja.
2: Ja, jag är så heldig att jag har varit där.
1: Du var så heldig att ha varit där. Var det en fin plats?
2: Ja. Ja då, absolut, en grej plats.
1: Är det många år sedan?
2: Någon gång, jag räknar, det var i 2017.
1: Då kan jag hjälpa dig, då blir det 8 år då.
2: Det blir 8, ja. 8 år, ja, till hösten.
1: Ja, det går fort tid då, du.
2: Ja, det gör det. Det är fint att vara.
0: Ja, ja hon gör det.
2: Gör det.
1: Och det gör hon här med oss i närradion nu, hon är kvart på 11 snart.
2: Ja, ja. Ja, det blir snart 100% på oss nu.
1: Ja. Har du något... planer för påska?
2: Om jag har planer för påska, nej.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska på fjälltur imorgon.
1: Men det har inte du planer?
2: Nej, inga steg vet jag. Det var ju för så vi planlagt.
1: Ja, då har du planer då.
2: Ja, ja. Ja, när du säger det så.
1: Och så meld på hur du går, vet du.
2: Ja då. Ja, det ska jag göra.
1: Det är ju viktigt, det är fjällregel nummer 1, tror jag.
0: Ja, du måste ju köpa mig. Ja.
1: Ta med matkjöl på kortet tur då. Lägga med mig matkjöl in här.
2: Ja, ja.
0: Mat och dryck. Ja.
1: Klä dig gott.
2: Ta med sig det så dränk, ja. Ja, det är viktigt.
1: Ja. Men det är grejt ut. Tack för maten. God helg.
2: Och, jo, ja. Och så får du fortsatt ha en god påske.
0: Jo, vi ligger så. God påske. Ja. Så snackas vi för vi vet ordare.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja,
1: det är jag på ett helt kikar. Då säger vi tack till
2: ut
1: i Ulvesund, närheten av Ulvesund ut med havet. Ja. Jag bor inne i Sogn och det var lite av en avstånd det.
0: Ja, nu har vi god spredning ifrån indre Sogn och till yttre Nordfjord.
1: Nu vill vi nämna upp sponsoren för kvällen och premien igen.
0: Premien är som vi har sagt och som vi gentar med stor glädje ett nydelig Nordfjord Radio gult handelnett som är fullt av...
1: Det är allt av smågott och påskägg,
0: ifrån.
1: Apelsiner, 3 kilo apelsiner, stora, fina, käcka apelsiner.
0: Mm. Och påskägg igår, där är det Europris på Nordfjord som har sponsrat oss med.
1: Jag ska säga att apelsiner är speciellt väldigt god i år.
0: Ja väl?
1: Ja, det säger vi. Vi kan inte säga att vi är jävligt sura apelsiner,
0: nej,
1: om det är det.
0: Nej, det är inte citronen.
1: Det är lika blida som lyttarna var du.
0: Ja, i alla fall lika blida som också sett i studio.
1: Men nu hade vi alltså pinje för landet.
0: Ja.
1: Fredrik Alas var stadsång.
0: Han var stadsång.
1: Nu ska vi resa vidare på till Rebus. Rebusvärlden, så han där öjen driver laga till. Många säger att han är en helt idiot, men det får han till av och till.
0: Han har nog i alla fall funnit platser som har snöv.
1: Ja, vi kan garantera att det är snöv. Det är bara att resa. Nästa plats som vi ska fram till är väldigt känt, där det skir en kvart enaste... år, verdenskåpren.
0: Ja.
1: Yep. Och då ska vi fara en farge, komma en farge, plus andra ord för berg.
0: Ja.
1: Farge plus andra ord för berg. Finn en farge så du går igenom fargarna, andra ord för berg, då kommer vi till den platsen där. 5, 28, 60, 660 kan du ringa nu.
3: Mara, vi väntar på det. Vi har tid att vänta på det. Vi kan prata lite, jag och du.
0: Ja, vi kan det, ja. Ja.
3: Längst du har varit på Oskar?
0: Ja, nu sätter du mig här. I bajt.
3: Ja, men det är inte dinje påska då.
0: Ja, jag tror de heter dinje påska. Du måste nog specificera sånt.
3: Ja, ja, ja.
0: Nej, vi har nog våra gårdar, men det är nog en stund sedan vi var på Grotli och gick på nedoverski, för exempel.
3: Och du lika bäst, inte bortover alltså?
0: Nej, vi gick bortover när jag var yngre, men det var lite mer nedoverski dit.
3: Vad ser du, Renge Slalom alltså?
0: Ja, det är många år sedan.
3: Utför då?
0: Helt utför, ja.
3: Vart det höligt direkt?
0: Det var plötsligt sån här, vad det heter, kulekörningsbatsen.
3: Ja, vart det, ja.
0: Det ligger nog i navnet.
3: Jäntat det gånger och
0: gräntat det gånger.
1: Hallå, kan du med oss?
4: Nej, vad menar Lars?
1: Han Lars Björkedal.
4: Ja.
1: Och nu må du fortälla hur du löste in i rebusen.
4: Nej, ett annat ord för berg.
1: Ja.
4: Det måste vara fjäll.
1: Ja.
4: Min enaste gång, kvitfjäll.
1: Ja, det är kvitfjäll, ja.
0: Ja.
1: Farge är ju kvitt.
4: Ja, det är, alltså kvitt, det är inte det som är farge.
1: Ja, men visst du spör, vad farge är det på huset, då säger du det är kvitt. Vad är det för något då?
4: Ja, då är det i alla fall lygn.
1: Den bara, vad farge är på snöben då?
4: Det är kvitt.
1: Ja, ja, då är det en farge.
0: Spörsmålet är forskjell nedbyggda och uppbyggda, vet du?
4: Ja, det är det. Alltså, svart och kvitt är inte regn som farge i...
1: Vilka farge är det på t-skjorta ni...
4: Ni är det svart.
1: Ja,
0: jag var bara svart. Egentligen så har jag ju farge på honom.
1: Nej, det är helt upplöst. Vi är fargelösa här, vi sitter. Vi har bara svart och kvitt. Men det är en röd prick på den änden så.
0: Ja, det är nästan den som gör att det ser oss.
1: Ja.
0: Röd pricken.
1: Ja, god kväll Lars Björkedal, du har besök. Såg jag?
4: Ja, jag har besök. Jag är nervös och har varit rädd vår tidigare i vinter. Och han fann ut att det, eller det var nog inget i samboarna, så fann ut att det den dagen måste färas. Och då var det väldigt rätt att hålla sällskap ifrån.
1: Ja,
0: ja.
4: Han jobbar i Ålesund och... Ja, fan, alltså... Den platsen så han... Det som han är mest släkt, det är faktiskt runt omkring här. Och då var ju alltid det här eller hauan och... I och med att han har haft väldigt mycket mossa i Gärda så var det nog avstört om att det skulle vi handla till fram.
1: Ja, så då var det festlighet där i påska?
4: Ja, det var tidigare ikväll.
1: Åh,
4: för...
1: oh, ja.
0: Var det färdiga där nere då?
4: Ja, färdig nog.
0: Okej. Okay.
1: Ja, och du har bott där?
4: Ja, då är jag bott där.
1: Ja, vad käckt.
4: Ja, det var artigt att få... Jag har ju bott in alla onkel och tant och syskonbund. Det var ju många som inte har sett på äldre den tid, så det var hyggeligt.
1: Det var en del folk då?
4: Ja, ett räddvis inte väl.
1: Ja. Och mat fick det?
4: Nydlig betasuppa. Ja. Alldeles så. En haug med blötkak, selvfølgelig. Nå er det tanten i Bjørnvett, så vet du hva det er.
0: Ei på mannen, det.
4: Ja, det er ikke langt bort.
1: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tanten, åh, det var god tanten, det er tanten, det er syskene dine der, eller noe sånt?
4: Nei, tanten, det er altså syskene og Asbjørg, og han Marit og
1: Sim
4: og deg.
1: Det er kakefolk, ja.
4: Det är ju kan och baka kaka.
1: Och du falt för en kaka ikväll?
4: Mm?
1: Falt du för något speciellt kaka ikväll?
4: Nej, jag så... Hon hade lagat, hon hade lagat sån där... vad är det de kallar det nu? Snickerskaka.
1: Mm-hmm.
4: Den är alldeles nydlig och Osif, hon är expert på marängskaka, alltså världens bästa. Och... Så var det med ett par tre blötkakor och fick succé-tärte och
0: Hade de sett fram skicklig fat då, det har det ju på? Eller var det disse her vanlige små tefat-asjettene som...
4: Nei, altså, det var store asjetter. Ja. Jeg skal bare love det og fylte vart deg.
1: Roar er jo begynner nesten å skikle her nå på hans side av bordet, for han er en sånn kakemann.
0: Det er godt at vi har noe å skikle opp i.
1: Men da, Lars, har du hjelp nå til å svare på spørsmålet da?
4: Nei, jeg er helt alene. Det er... Tine sette oppe. Jeg vil være i fred når jeg hører denne radio, så hører ikke det snakk.
0: Er det mye lyd da til åt, ja?
4: Ja, nei, det er slit litt med høst, altså. Det er, ja. Da vil jeg helst være i fred.
1: Jeg har hatt noen spørsmål fra påska og kristendommen og det som skjedde rundt i påska da. Jeg vet ikke om du har det, men det er sikkert dumt å spørre, for du vet jo alt det her.
4: Ja, alt og alt, men jeg vet, jeg er jo så gammel at vi hadde bibelsågen når vi gikk på skolen, så det...
1: Ja, det er ikke alle som vet hvor så mange som ble korfestet sammen lammen av Jesus.
4: Nei, men det var bare to.
1: Ja, og du vet hvem det var, du?
4: Jeg vet ikke om den ene, han hette bare Vass.
1: Ja.
4: Hva han hette, det har ikke gitt om det var noen nevnt navn på nå.
0: Nei, det er vel han bare Vass har en nevnt navn på, jeg kan ikke huske...
1: Jeg var sikkert en fariser eller toller.
0: Ja, spørs om han var helt med seg selv når han ung der.
4: Nei, toller og fariser, de kom ikke i frågan i ditt interesse.
1: Nei, de gjorde nok ikke det. De slapp noe fri, de.
4: Ja, det...
1: Det
4: gjorde de.
1: De skulle bort til Amerika og begynne å ta toll, de.
4: Ja, jeg kunne like gjerne vært der.
1: Jo, påska jeg for. Nei, men da har du svart rett på det spørsmålet. Det var to stykk.
4: Ja.
1: Og så går vi over til, nå må du vanskelighetsgraden økast, det vet du.
0: Jeg skal prøve i hvert fall, for sport og spill. Rekner med at du er sportinteressert, så...
4: Ja, det kommer noe alt an på hva det er det snakker om. Det er ikke jeg som er mest sportinteressert i rommene.
0: Nei, men vi skal snakke liten grann om fotball, og da lurer jeg på hva for en norsk fotballklubb har vunnet nest flest Eliteserie, tippeliga og første divisjons titler opp gjennom alle årene det har holdt på.
1: Nest flest altså.
0: Ikke den som har vunnet flest, men den som kommer på en god andreplass, ja. I antall.
4: Så dette er sånne spørsmål du skal stille til Inge Haugen, det.
1: Men nå var det han Lars altså.
4: Ja, like før jeg sa Viking.
0: Nei, du må nok reise på andre siden av landet.
4: Åh, er du det? Lillestrøm?
0: Og litt lenger sør.
1: Jeg skal gi deg et...
4: Fredrikstad?
0: Ja!
1: Ja!
0: Ganske ja, riktig, selv om de sjelden har vært i Eliteserien nå de siste 25 årene. Så har de vunnet fryktelig mye tidlig på...
1: Så var det at det er kuppmester i fjor.
0: Ja.
4: Ja, det har vært faktisk det.
1: Ja.
4: Så var det noe alldeles fråse, for det var nesten ikke noe av igjenlevende som kunne huske sist.
1: Det var alldeles fråse, ja.
0: Jeg skjønte ikke hva som skjedde, vet du.
1: Var det en alt snart eller ung skøte, vet du da. Det er stund siden.
0: Ja, det var vi nå tilbake.
4: Det er lenge siden, ja.
0: Da er vi nå tilbake i 283,
1: eller? Ja, det var jo det man sier.
4: Ja.
1: Men, Lars, da får du ha en god påske, videre.
4: Lige måte.
0: Riktig god påske, ja.
1: Og vi
3: seiler videre her i Nordfjordnærrådet på denne turen vår med å finne snø.
0: Ja,
3: og da vi var på Kvitfjell.
0: Så var der en gjeng der og spilte.
3: Ja.
0: Det er ikke akkurat ifra Kvitfjell nære området, men det er ikke veldig langt unna.
3: Ja, det var det året da vi var der, de sær spilte, det var ikke i år.
0: Ja.
3: Da var det jeg spilte, for vi var jo på skiferie da, vi skal ikke røpe det, men du ble en del hull i oss.
0: Det ble det jo, som du fortalte i sted.
3: Jakob var det brattall, jeg trodde altså.
0: Det var... ja.
3: Men, da blir altså spørsmålet. Hvem det som spiller og sønger her? Telefonnummer 5286-660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vaselin och bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ute då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackar med Gry.
2: Ja då, det har ju Richard också gött industrin med sig.
1: Ja, det är det nettopp visst du benyttar dig av vårt nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra.
1: Hon har spelat bingo du så nu.
0: Ja då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kom du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och fadern och då det. De lite håller fritt med mor, vet.
1: Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också, syns du?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer nu bort nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Åja, du kan nog komma upp inte du då?
2: Ja, nej, det är ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det är så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också då, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungen och han har unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men den är käckt dugg.
2: Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till flera, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... För, nu kan du väl veta om min gry, kan du spörja nu?
0: Ja, du pratar nog hela tiden, så det är jag nog med det. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurer på ingenting också?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du, så det. Vi vet nog, vi har snackat med Gerd förr i kväll, så vi vet nog att det är... Har varit lite på tur och att det är tusla omkring i, på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt leid där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väldigt av den typen som tycker att snömen kan vara uppe i fjället så den kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skitreck och så långar en klöjt på sådana platser. Ja.
2: Och så kan vi ha vår och sommar ner med sköna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej då, så det, nej, jag har varit på mycket på jobbet, så det för minst en del har jag känt mig i fjärde uansett.
1: Men du Gry, du har cykat bruk för en sån flött dörrskilt hvis du skulle vinna.
2: Ja.
1: Kan du stå på det hvis du blir den heldige? Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte här bor, det står inte allt, det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bor och välkommen till och så vidare. Ja. Som det är väl alltid det kommer vi finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att det visst du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då ska vi ta spörsmål då. Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det har du inte. Du har nog flera artiklar du har.
2: Man tror ikke det er noe lov.
1: Nei, ja, det er like før.
0: Men jeg kan begynne deg for en gang skyld, så får han komme med katekismen og bibelord og etterpå.
1: Nei, det blir lite av noe.
0: Jeg er sikker. Det er ikke så fryktelig vanskelig, men hva for et land i verden er det som har flest innbyggere?
2: Hva er det for et land i verden som har flest innbyggere? Det må nok vel... ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Kan det vara mest land
0: Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der, der er det folk også. Okay. Så de er per nord den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat det er, uansett hvor galt det er, så unger skal det ha.
2: Ja, ja, men det er jo litt å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk ikke mye egg.
1: Kan jeg gjøre som han sa? Jeg kan bare trene også.
0: Du fikk ikke med deg litt
2: da? Ja, ja,
0: ja. Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på risten, men det går ikke. Nei. Jeg må ta ansvar her. Hva heter en verden? Det verdens fremste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipler. Hva kaller det maleriet?
2: Det maleriet?
1: Ja.
2: Maleriet for det
1: er sitt siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett grym.
0: Tok reserveprest øyen helt av her.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp noe pumpa i dag også.
0: Oi, oh, ja, ja.
1: Du og. Du
0: og. Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja,
2: ja. Ja, ja men det er bra.
1: Ja. Det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for en kjekke prat.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det godt.
2: Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det liker vi sette pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da siste... Det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innslaget varer cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vete hva som har vært årets lærlingbedrift. Men, vi må ha et rebus på det.
0: Mm-hmm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 578-60-660 hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 578-60-660. Og vi får uten å forholde årets lærlingbedrift. Utrolig vågende i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Det er du som ligger bak litt.
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere er lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har ca. 25 lærlinger inne til deg hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskole, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også lærlinger, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av dem får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det urolige tid i verden,
3: ja.
1: På børsene og tolv og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroet foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda. Da. Det er ikke vi.
4: En typisk lærling med dere, er gutt eller jente?
3: Det er faktisk nesten 50-50. Vi ser at det er flere og flere jenter som velger kjemiprosess, og det er veldig gledelig også å se at innen automasjon så er det flere jenter som har kommet til de siste årene.
4: Utdannelse må de ha på forhånd?
3: Normalt sett 2 år på videregående på yrkesfag. Gjerne så starter en på TIP første året, så velger en da videre enten på kjemiprosess, eller du kan gå videre på automasjon eller mekanisk. Alt etter hva fag du har interesse av.
4: Vi er fra Stadkommune og Eider. Har du lærlinger fra vårt distrikt?
3: Ikke så mange, faktisk. Det har vi ikke. Det er nok mest fra området. Når vi snakker Nordfjord, så er vi kanskje Stårheim, Ålfoten og Nordfjordeid.
4: Det vet for lite om det, da?
3: Det kan hende, og det er litt derfor det er viktig at vi er med på disse arenaene her, og viser oss fram, og at folk blir kjent med navnet vårt, og se hvor stor og viktig bedrift vi er.
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjelpe dere også?
3: Å ja da, de er veldig sterke drivkraft, det er de absolutt.
4: Men for å få en sånn pris, så rekner jeg med når lærlingen kommer inn, da blir ikke han overlattet til seg selv, da har vi folk som følger deg opp, ikke sant?
3: Ja.
4: Faddere?
3: Ja, de får både faddere, men vi har også faglige ledere for hver enkelt av dem, så følger de opp og har et ansvar å følge opp opplæringsplan og sikre at de tar minifagprøver og sikre at de blir klar til å ta fagbrevet når den tid kommer. Da.
4: Men hva så nå de er ferdige? Hvor mange av de får jobb på Elkem?
3: De siste årene har alle fått jobb.
4: Men det er en naturlig avgang også å fylle jobb?
3: Ja, ja, det er helt rett.
4: Er det mye eldre arbeidskraft med dere?
3: De siste årene har det vært litt generasjonsskifte på enkelte avdelingene våre. Så derfor har det ikke vært vanskelig å fylle opp ledige jobber for de som da har vært lærlinger.
4: Men dette er godt å bruke for å få tak i folk og det når du kan slå i bordet med årets lærlingebedrift.
3: Ja, det er jeg helt enig i, og det som gjør meg også glad og ydmyk, det er når vi lyser ut lærlingestillinger, og det søker folk som skriver og ringer og forteller at vi har folk som har vært lærlinger hos dere og hører veldig mye godt. Der har vi lyst til å være. Og det som gleder meg veldig er jo når det er foreldre til ungdommer som skal ut og ta lærlingebedrifter, så sier også det samme. Hun har lyst til at ungene deres skal bli lærlinger hos oss.
4: Og neste år kommer vi kanskje treffe ut i svelgerne her til dette.
3: Ja, det må vi bare stå på.
4: Gratulerer med prisen.
3: Tusen
4: takk. Se, så blir du, det er helt utrolig.
3: Er det rart?
4: Nei, det er ikke rart. Nei, det var ikke det slag rart, for det var en flott pris å få. Årets lærlingbedrift Elkem Bremanger, som fikk sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Da skal vi tilbake til kveldens sending her, og Roar, er det noe som har ringt?
0: Jeg vet ikke. Han Svein rister på høyde, så da er det vel kanskje en vanskelig en
4: da, dette her da. Da skal vi prøve å lirke dere på plass. Et annet ord for tildelt jaktområde. Vet du, du får en eier der og der, og der skal det gå. Et visst område. Kan vi kalle det når det er på hjortjakt for eksempel? De har sitt eie.
0: Hjorte.
4: Mm. Ja. Det er første delen av ordet.
0: Ja.
4: Også et annet ord for løp.
0: Og der har du jo brukt den store...
4: Ja, det kan hvis du skriver det på engelsk, da skriver du litt annerledes. Hvis du har et billøp, så kaller du, hvis det er borte i USA, så kaller du et bil.
0: Mhm.
4: Ja. Og så har jeg brukt det norske ordet på den siste delen, på løp. Da blir det et skikkelig...
0: Veldig fornorska.
4: Veldig fornorska, ut av Stårheim, rett og slett.
0: Det er rett og slett hentet fra den store norske ordboka fra Stårheim, skrevet og...
4: Rett.
0: Korrekturlest av Jon Roar igjen.
4: Ja, det er korrekturlest. Det er helt korrekt. 5-28-60-660 er vel en kvann som sitter og hører på noe som har vært på hjortjakt, og da vet jeg hva det skal gå hen, og den plassen heter det området jeg får utdelt.
0: Ja, ja, men hvis, i hvert fall hvis det er et stor...
4: Ja, det kan være mange også.
0: Ja, det kan være små, og det kan være stor, og de fleste bygder har det.
4: Det kan være opp til...
0: Vi har et hjemme i Kjølstalen for eksempel, så heter Kjølstalen Hjorte.
4: Kan man ikke ha det lov å jakte på dere?
0: Hjemme har vi 16 dyr da, som vi er tildelt.
4: Ja.
0: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
4: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten til Kjøl om den er skiplad. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå Kjølve fjellet heter ikke det. Der, for du kan jo gå opp og Det var ju kaos nu tidigare jul när du kör över fjällen där.
5: Över flya, ja.
4: Över flya. Och då stod bilen i parkert både på den ena och den andra sidan och kom inte förbi med andra bilar.
5: Men det var inte något där parkert ju överallt, så det var ju knappt nog.
4: För folk trodde det att här kan jag parkera, nu ska jag på ski, kosta vad det är om det stod mitt i vägen. Ski skulle dig. Och det var på den här platsen här.
5: Ja.
4: 5, 28, 60, 660. Var det så vanskelig, eller folk gått till kajs, tror du?
5: Nej, det är inte gott att säga vad jag hällde på med. Det är ju fint vad
4: kan, men, kanske du kan inte prata med främjande igen?
5: Ja, vi kan ju säga det ändå en gång. Ett stort, fint, gult Nordfjordnära radiohandelnät.
4: Med påskeägg och apelsiner.
5: Och påskeägg är sponsor av Europris på Nordfjordeid.
4: Och ska vi träcka dörrskilt?
5: Och vi ska också finna en billett, mulig vinnare med billett till 514 i Holm Øyane Countryfestival.
4: Det är Countryfestival.
5: Men nu har vi folk med oss. Ken har vi?
6: Reidun Heggen.
4: Reidun Heggen, ja.
5: Då.
6: Ja.
4: La vi höra vad du kallar upp i Hundalen och du får utdelt en plastisk.

0: Då var vi tillbaka på luft, ja.
1: Vi är behälld att stå i trivselskjönen. Vi har inte varit någon plats. Ser jag sist?
0: Nej.
1: Men, Sjåsole.
0: Sjåsole.
1: Det har vi sett lite idag faktiskt.
0: Det har vi. Och det är så sång.
1: Det var ganska hög röst och flotte karre.
0: Det är stora, starka och...
1: Ja.
0: Karre.
1: Ja. Så 5, 28, 60, 660. Vad heter den här gruppen som sång där?
0: Och det är många som vet vad hon heter. Och så är det bara det att ta upp telefonen och slå 5, 28, 60, 660.
1: Och så kan det riskera vinjen och kugg.
0: Det kan det. Bakdelen är att de må prata med oss då.
1: Ja, ja men, det är selvfølgelig stort minus.
0: Men det är ju inte något att vara rädd för.
1: Men det minus kan bli en plus.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut här så det är stora vinnare av kvällen.
0: Så nu väntar vi bara på att det ska blinka grönt i telefonen.
1: Det verkar, ja,
0: men det må vi till att skifta pärre kanske.
1: Ja, det ska du se. Men vi ska hjälpa, vi ska få tre alternativ på tre grupper. Var det stolt? Hette gruppa Stolt.
0: Hette gruppa Stout.
1: Hette gruppa Stout. Eller hette hon Sabel.
0: Då har dock tre val.
1: Ett av dig är rätt. Där ringde telefonen.
0: Det skulle inte mer till än att komma med lite alternativ.
1: Sabla går, det kan vara Sabel tar han väl.
0: Ja, det är Sabla. Sabla, Stout och vad det sista var? Stolt. Stolt och Stout.
1: Ja,
0: det är inte gott att säga.
1: Stolt, det är goda ögon alltså.
0: Ja, och det är så här är sablan också. Kan
1: ja,
0: ju
1: ja, det är väldigt sablan bra. Kan vi ha med oss nu? Hallå?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle.
1: Per Hausle, god kvällen.
0: God kvällen.
2: God kväll, ja.
1: Kan du sätta dig nu?
2: Jag ligger på sofaen och slappar.
1: Ja, men ta nu telefonen upp i handen då, din bonde borta där vi känner.
2: Jag fannar på Aira.
1: Ja. Men kan du ha munnen här då?
2: Var det bär nu då?
1: Ja, det är saktan det var. Och vi skulle fram till?
2: Stout.
1: Stout, ja. Det är nog, du måste ha hjälp i middel, du som sa, jenta.
2: Stoute karre.
0: Stoute karre, det är
1: det. Stoute karre, ja.
2: Ja.
1: Du, var du, är det mycket folk på dampen ikväll? Du så följer med dem.
2: Ja, det kryrar folk. Jag tror det är 50 bilar. Det vet jag inte, men det är jäkla många.
1: Ja, det är några 40.
2: Båtar är det komma också.
1: Ja.
0: Det kan jag skriva under på, för jag ser ju rätt bort på dock. Så...
1: Han roar på stadet. Har en fördel på Davidsja.
2: Ja.
1: Och nu ska han fortälla vad det är.
0: Ja, det är otroligt flott utsikt.
2: Ja, det är det.
1: Men du ser bort i hus nämligen, då bor han.
2: Ja, det var ju det för han sa.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausla styrt mig idag då? Kan Per ha styrt på mig idag?
2: Ja, Per Hausla, vi har varit ute på Havli och ett sån buffé.
0: Ja, ja, i Bramangar, ja.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Vi måste finna oss lite god mat där. Nu i påska.
1: Ja, du och?
2: Jag och Irene.
1: Är hon där nu då?
2: Hon är, ja.
1: Och så är hon stilla.
2: Ja.
1: Och så är hon helt stilla.
2: Hon är stilla, ja.
1: Ja, det är du har. Ja, men sånt helg.
2: Hon upptäckte,
1: ja. Ja. Ja, men då ska vi kanske hjälpa dig. Du får det vanskliga spörsmål då.
2: Nej, jag ska inte ha något vanskligt. Visst du säger det så lägger jag på.
1: Nej.
2: Du må nog jamma så att vara grej nu.
1: Norges öst. Nu ska vi se om du är känd i Norge. Du är en bereist herreman, du Per Hausle.
2: Nej, jag är inte bereist.
1: Norges östligaste by.
2: Norges östlig.
1: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nu ska vi
1: se. Ja, nu må du se. Och så spör du Irene, för hon hade peiling av det. Ja.
0: Nu må du
2: bara. Vard eller Vatse, det vill ju jag tippa på, alltså. Men
1: det var en av dem. Jag hörde att du var inom Brønnøysund, men det är ju fel.
2: Nej, jag var inom Brønnøysund.
1: Ja, då du reste nu, då var jag.
2: Det, har du stigit upp på fel fot idag?
1: Ja, kan det för en där då?
2: Det är bakfoten där.
0: Jag tror att de stod upp in mot väggen idag.
1: Nu måste du spörja, Irene. Hamnar vi i Varde, tror du, Irene?
3: Eller havner vi...
2: Irene?
3: Ja?
2: Han spør om det er Hanna i Varde.
0: Eller i Vadsø.
1: En av deg er rett.
2: Hva?
1: En av deg er rett.
2: Ja, nei, vi får si Varde.
1: Det er rett!
0: Ja vel. Absolutt riktig valg.
1: 50% mulighet til å få rett da.
2: Vi har nå vært der oppe, så vi burde nå egentlig. Det er bare helt sikre da, men det er ikke, så godt. Det er noen år siden.
1: Ja. Og da setter vi over til Roar.
0: Så vi er ute i en annen by, men nå skal vi ut av landet.
2: Ut av landet?
0: Ja, ja, ja. Og det er en hovedstad.
2: Hovedstad ut av landet.
0: Og den ligger i Japan. Hva heter den?
2: Japan, ja. Er det hovedstaden i Japan du vil frem til da?
0: Ja. Det er det.
2: Ja, altså, vi har noen Nagasaki og Hiroshima, men det er ikke noen av dem.
1: Nei, kan du nevne deg for da?
2: Ja, det er sånn innledning der.
1: Ja, vi prater om krautene, du, så han sa katten.
0: Han tenker høyt, Jon Roar.
2: Ja, nei.
0: Han luka vekk feil svar med en gang.
2: Ja, jeg tror det at Tokyo var... Er de, om han er de nå, eller han var de før, det er ikke sikker på.
0: Ja, han både er, og han var det før.
1: Jækla på utdypende svar han har.
0: Så det er helt riktig.
2: Ja, men du vet, når han er litt usikre, ja. Så må han jo liksom gå rundt krauten med dere karrene.
1: Jeg vet hva det har seg, han skal imponere en Irene nå, vet du.
2: Hva sa du nå?
1: Nei, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går ene strålende, som han sa.
2: Ja, det høres bra ut.
1: Men da, for vi ønsker dere god påske.
2: Ja, like så.
0: Riktig god påske på Davidsjø.
1: Takk for det hyggelige prat.
0: Jo.
2: Jeg har så sett ut og strevet med dere til teknikken også. Han har god påske han også.
1: Strevet med oss, han har på matjen.
2: Ja,
0: vi kan vel si han plages med oss. Det er vel rett ordet.
2: Ja, det er det jeg mener.
0: Ja.
2: Det er det jeg
0: mener.
1: Ha det! Ha det
0: godt!
2: Ha det!
1: Ja! Det var Sjåsole med Staut var det vi hadde. Nå kommer vi til en som... jeg har laget.
0: Ja.
1: Den er veldig enkel. Vi mangler bare ett ord. Hanen kvar morgen. Hanen også mangler bare ett ord der. Og da skal vi til en plass. Du kommer vi til den plassen.
0: En veldig korte plass.
1: Ja, ja. Hva er hanen gjør om morgenen igjen?
0: Ja, han
1: er i fortid.
0: Han er der, og så gjør han litt
1: da. Ikke i dag.
0: Nei. 528-660.
1: Ja. 528-660.
0: 660. 660. Nå er det Bjørndal.
1: 660.
0: Ja, altså 528-660. Det mangler jo 60 inn i miljøen, men vi får håpe det, vet jeg.
1: 60 er alt for sterkt, vet du.
0: Svein, bare riste på høyde, så...
1: Telefonnummer, nå kan du... Nå har du mulighet til å være med, for vi er jo egentlig på overtid og går ut over alle slags budsjett her i nærradio, men det får våge seg. Vi blir inne i en trivelig stund. Så da har du muligheten. Hanen gjorde dette hver morgen klokka 7. Og mange blir rasende forbannet.
0: Ja.
1: Men mange reiser på denne plassen, og det er flott skisenter der.
0: Det er flott skisenter. Det er jo strengt at bare et kryss, men...
1: Er det bare et veikryss, ja, men det er mye gode løypostyr.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det er absolutt, det er flere skisenter og...
1: Har du lyst til å være den siste som ringer inn i kveld, så har du en mulighet.
0: Må vi spille en musikk mens vi venter på dere?
1: Nevn premien fra Monde.
0: Ja, det er noe.
1: Fra Monde litt om sponsor og...
0: To flotte gule handlenett med appelsine og påskeegg.
1: Ja, påskens farge.
0: Ja, påskeegg fra Europris Nordfjordeid.
1: Ja, med godt i.
0: Ja. Nei, men hvis ikke det er noen som ringer, så får vi spille litt musikk, og så får jeg få den muligheten til å ringe inn under musikken da.
1: Ja, det hanen gjorde hver morgen til mange forargelser for å få opp folk. Da kommer vi til den plassen. 5-28-60-60-60, og da skal vi høre hva for det vi skal høre da.
0: Da skal vi høre Kjartan Lauritsen og Astrid S. Som skal synge om Friskis. Friskis.

med unders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar när hans älskade blev mamma. Han ville ana som hon var i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

börja titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kallar henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opinion skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

I 2009 så arrangerte Ståre en sanglag sångarstemne her på Eid. Den gangen var med hele 18 kor som vi skal høre i denne reportasjen. Her blir det mye fin sång å høre på, og vi skrur tida tilbake ca. 17 år.

Då ska vi gå en liten vecka tillbaka i tid. Och det kor vi hör synger i bakgrunden, de sång i Storen kyrka på sångarstämnet och samlar hela 18 kor med arrangörskor Storen i spissen. Din helga så var. Det kor vi hör det är selvfølgelig arrangörkoret Storen sånglag och Amazing Grace. 18 kor, det fördelar vi på 3 kyrkor, 6 i Kjølsdalen, 6 på Storen och 6 på Eid. Vi var till stades på konserten på Storheim och vi ska få med de flesta koror där. In i den här reportagen här så blir det både mycket intervju och prating med de forskjellige koror och inte minst sang och musik.

0: Bräcke manskor sång vackert i Sorem kyrka där.
1: Du har ett kor som så mölja gap och blanda kor. Fortell lite om det då du.
2: Det är ett kor som nog snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydelar av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6-20 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få det med sig på reise?
2: Nej, det är inte något problem. Det, vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra som en.
1: Och så vajer jag på Eidi då? Då du.
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångar stämmer i Nuffjord och det vore något önskedist eller inte?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på Övingsviken en gång och det var väldigt käckt. Så nu när vi kommer tillbaka nu och får sångar stämmer så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Outland sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent, han drar en känsel på när opera på Nuffjord så dukar ni karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan är det inte opera också. Så må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällen och fjorden. Och
1: är det kor det?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Aldrig går nog last eller klädd bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på småbingen.
3: Jag har inte varit inom frisliga nu, så det ska jag in där rätt på. Får mig något finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad det ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Hvis vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du trott det är mängda så till eller?
3: Va?
1: Är det mängda så till?
3: Nej, men vi är 4 kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och hvis vi har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har du varit där för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det man får lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men du har en gott kommer då.
4: Ja, du må ha tro på själv, eller så går inte det.
1: Jag ser du.

0: söndju kor.
1: Ja, jag har varit med i kor i 53 år.
0: Ja, manskor, blanda kor hela tiden.
1: Blanda kor hela tiden, ja.
0: Du kommer från då?
1: Jag kommer från Lärdal, ja.
0: Det är lite avstånd där då, ska alldeles ha byggt en flersa i lag.
1: Ja, det är väldigt käckt, för nu känner jag på andra platser och lite ut i fylke. Så efter den sammanslagningen av de tre sångarlagen så syns det är positivt.
0: Var det nödvändigt för att överleva kanske?
1: Väl, det har varit gått som i Bölgedala detta här. Så de tror jag att de är på väg uppover i alla fall.
0: Är en på flodbölge nu då eller?
2: En flodbölge, ja, nej, det är milt sagt.
0: Du, jag spår om det var nödvändigt för att kanske överleva att det slog ihop.
2: Nej, men jag hade lust att göra det med ett projekt med orkester. Och så dirigerade jag alla de tre korerna. Och då såg det som en upplevelse för alla att vara i ett stort kor samman.
0: Du, är balansen dam och herrar, är det bra? Ja, mycket damer det också.
2: Det är vi damer, men vi är väl en ska vi säga i alla fall en 20-25 manfolk kanske. Och då blir det väl en 40 damer.
0: Så det kan ha sig gott. Tänk på vad att damen är lättare på med sig i kor.
2: Manlig dirigent.
0: Nej. Du tror det är det, ja?
2: Nej då. Vet inte. Jag tror manfolk är lite trägare och kanske jag har lust att synge, men att sitta lite längre inne och komma sig ut och synge. Jag vet inte.
0: Ser vad är det här idag? Det du har varit här förr, det borde fint vara och det är speciellt idag och
2: ja, det är alltid fantastiskt att komma sig ut oavsett vad. Men när det är sånt här så är det ju supert.
0: Förresten har du fått en biljett till hösten.
2: Får jag nog, nej. Ja, nej, det har jag inte. Men jag måste ju upp och höra.
0: Det måste du ha kikat.

Och det är Lärdal, Aurland och Sångdal. Så att läsa ihop och vi hörde utdrag på Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Fredrik Berg. Står och klickar med fotoapparaten. Ska du Fredrik på evigen nu? Är det sedamen i blanda kor och du stäcker ja, bilden?
1: Det är så flott i sedamen att jag må bara ta bildet av det. Vi får eviga det.
0: Är det i ståren blanda kor du ser? Ser du på himlen?
1: Ja, jag har mycket flott idag, men det är flottast i ståren blanda kor.
0: Jag är uppe på natta ikväll, så blir man aldrig fäna.
1: Det blir penare och penare. Men det är Henok Malder i min och jag också det.
0: Sankar stämmer, du bor på mycket på det?
1: Ja, var ett och annan. Inte så mycket.
0: Då här vill jag synge i bakgrunden. Det må väl en sångla sig och varma upp.

0: Ja, det var en svensk. Jag tyckte det var lite drickevisa.
1: Ja, hör jag. Jag såg på damen. Jag såg att det var en mycket bra dam ute i mål.
0: Du såg det, ja.
2: Stilte jeg opp bort med gamle banken, og da skal de underholde litt. Skal vi se om vi kan få et opptak her.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fant vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig. Det er Gert Sørebø, god kveld, den.
2: God kveld, ja.
0: Der var du, mener jeg, snytende skoletelefonen din, som ligger et hakk over alle innsorengen.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det høres veldig bra. Da Svein må skru den ned litt, faktisk. Telefon.
2: Å oh, ja. Oh, ja.
0: Du, eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, hva, men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparta, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil du ikke bodde foruten?
0: Nei, du får så jamne fine temperaturer innen huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo tidligere og tidligere.
2: Ja, men hun har dette røstelsen hun skal klive.
0: Å, oh, for meg, det er et fjell, ja. Jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var 4:15. Så det er omtrent det samme.
2: Ja.
0: Det er en del fjell.
2: Ja,
1: ja, men du bor på andre side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsiktig. Nei, jeg og Gerd bor på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand da.
1: Ja, nord, ja.
0: Han Svein mente tunnelen, nei, han Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det for de dagene da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavann er faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Ja. Faktisk ikke.
0: Så da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Spare penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja, det.
1: Det, nei, det blir noe fort kaldt når sola har fått vind.
0: Det gjør jeg galt.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da skal vi ha noen spørsmål til deg. Du er som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det.
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og det var det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, ser du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på et sånt flir med sammen, og smilte så fint nå.
1: Det var like hyggelig som jeg og deg.
0: Hun hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og det var to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K, fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja. K.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Elling. Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja, og hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn, ute i felten, og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett, var hun som hadde ansvar for å kommentere det, husker jeg.
2: Ja, hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja, ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
1: Det vet du.
2: Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du
2: vet. Å, ja.
0: Jeg vet vi er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja, vel.
0: I 1950 var hun sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Nei, hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger? Og...
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte løst og være alene. Kan gjøre den bil.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg i ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se då fick ta med näven in här.
2: Så att han har fiktat det här, inte?
1: Ja, man har lite korrekt här, vet du.
2: Oh, ja, ja, ja. Är han helt nöjd med dere?
0: Ja, han var förnöjd med att vi likte kaka i alla fall. Eller svissrulle.
2: Och ja, han bakade också.
0: Ja, han mötte upp en svissrulle idag. Jag vet inte vad han får vänta nu.
2: Han får vänta säkert tack.
0: Ja, det,
1: ja, men det
0: var god.
2: Det var hon helt säkert.
1: Det är det.
0: Ska jag börja dig om något, Roger?
2: Det kan du nog göra.
0: Då kan vi se 21 februari. Flaggar vi och kaffe då?
2: För det är att kung Harald har ju bursdag.
0: Hur gammal blir han nu då ett kvart?
2: Ja, han blir 80. Ska jag säga, han är född i 2030, vet han det?
0: Ja, det var, ja, då blir han
2: 88.
0: Ja, ser sån ut, ja. Visst, han är född i 2030. Jag spår det bara, men jag räknar med då rätt alltså.
1: Teknikern har godkänt.
2: Han där, ja.
0: Teknikern, han har rammat in den så rätt. Så.
2: Ja, men det är bra.
0: Då vet du mer lika vi eller... Ja, det ska inte mycket till då.
1: Det går mycket på flaks med oss.
0: God helg, Gert!
2: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det om.
0: Ja, det är inte alla som har varmepumpen.
1: Nej, där är bland mig.
0: Ja, du sprängde bara runt och slär blodet och sin huvud och bötta, poolbötta.
1: Åh nej, men vi har nog ved.
0: Ja, det har det helt säkert. Men... för alla dukar som inte har det, det kan lösa ringa Rebusen och fyra med det. 5-28-60-60, då kan det få veta vad vi ska höra för musik vi ska höra. Det är en grupp som heter Septimus och de har en som heter väldigt utlandstext, tjalalalalalia eller något sånt. Tjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får tjocka det. Då ska de som har kvede björ. Kvede björ, det brukar det jag till hus varma upp med. Kvede björ, 5, 28, 60, 60.

0: Ja, då har vi ingen direkt här ifrån Tristelskjön. Hans Inge Lian och Jon Roaröjan och Svein Nes ute i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen?
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som bonde. Du är sofabonde du nu. Hä? Du har vi inte varit i fjösa idag?
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöft idag. Det är inte björkved jag har klöft idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket där ännu.
1: Ja, men han brinner ännu skorsteinen. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det var det.
2: Men det var många alternativ då, visst den. Ska hive kvart igen.
1: Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gustichen är på lista av vad det är så är han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. De betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror
1: ja,
2: det.
1: Men alltså björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner du uppskorsteinen. Ja. Det är en speciell lukta där.
0: Men vad säger vi bäst i veden? Du så säger det, det är bonden borta där vi känner. Känner du mig anbefalingar, bäst i ved?
1: Ja, bäst i ved, det är nog havveden och ask och aik och...
2: Men bara varför var turre?
1: Ja, sejen och nej, den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga ner äppleträdet där folk bara får ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträcken.
1: Ja, nej. Roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svart åren. Är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja. Då blir det bra.
0: Ja. Så du ger på med ved idag, du, alltså?
1: Ja. Jag är... Ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, vi känner dyr så går det an att bruka forbrätte till att klöva ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ned i gödselkällaren. Och då känner jag så god träck upp. Och då blir det extra luftig. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, jag skulle inte tro. Det är så tydligt som är det smart.
2: Ja, men fan, så tror du har nog glimtat det då.
1: Ja.
0: Det Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslen, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det och vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nog här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula på dörren.
1: Ja.
2: Men du är klar du då?
1: Du, ja alltså, har Jon Roar är klar och tänkte jag. Han ska väl hit och synge lite och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något glädje åket det.
1: Köpte jag elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för några år.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styr, boltat något styr, har inte du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det må inte säga.
0: Nej, jag ska inte säga det. Men nu känner man några spörsmål till dig.
1: Det är en miljardstor där.
0: Ja.
2: Nej, det ska nog gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjälpte mig, du måste snudda rätt i vägen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du stökurs.
1: Ja.
2: Men vi ska fram till en programledare, vi nu.
1: Herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år. Bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Det var nog Skattsjå. Det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är nu på spår på en kvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krällat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det har varit det där går... Kämmet lys ovat ifrån ner.
0: Ja, det är nog jag och kjelden då.
2: Är det taklyset där ute då ser på?
1: Nej. Det är något lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det? Nu ska du få, ja, alltså... nu ska du få alternativ här. Du ska få riket som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6, ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter? Eller 135 meter högt?
1: Ja, ja du...
0: Hur ska du alternativ då?
1: Jag kan nog göra någon lur på om du har smakt på korsen ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, visst du huskar hinner då. Ja,
1: nej, nu, det, nej, jag tippar att det var, ska vi se, vad var alternativ, det var... det blev alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få
2: det... Det är inte siktigt att huskar att köra alternativ.
0: Nu kan du få det rast räckefölja. 35, 60, 85, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Helt rätt Per, du är lika flink som Robor, du.
1: Ja, men, nej, det var typ 85 meter hög.
0: Ja, det var det. Står det i fasiten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel uppe i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta trodde jag kunde vara rätt. Men nog kan vi ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt Per. Tack för praten.
1: Ja, ligger så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nucka fram till en rebus här. Här ska du bara snuppa bokstaven så kämpa fram till.
2: Det är ganska vrien den, ja.
0: Den är ganska vrien alltså.
2: Jag måste börja tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra, så gör att vi får det här. Ska vi göra? FES, FES.
2: Det är fesen.
0: Stor bokstav, FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Är väl ett firma, ja.
2: Men jag tränger lite betänkningstid på innan, så vi måste ha lite musik.
0: Ja, det må vi ha. För att snu på så bokstaven, det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger, Quaisling, Gunslingers.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirar, F-E-I-R-E-R, feirar, det är en del av ordet.
1: Det är tordelt.
0: Snur på bokstavarna alltså. En, feirar en i tv. Snur på dig bokstavarna och lag ett ord av
1: det. Det är tordelt ord.
0: Ja. Ja, det kan dela det upp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har du på sommaren.
0: Sommar har du på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och höst nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råg?
1: Ja, det var nog väl poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 60. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Gluppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske lite
0: senare? Ja, det är en god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskligt. Jag kan väl säga det att det feirar, då det tar sista delen, de flesta bokstavande från sista delen av ordet. Och så VN där i tv. VN, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och... Så då är det bara att ringa in på 5, 28, 60, 660. Kanske begynner det nästa vecka feirar en i tv. Detta skulle inte vara så vanskeligt. Svein, är klar. Är du klar, Svein? Nu ser jag nog när Benno närmar sig telefonen.
1: Gör det, ja.
0: Ja, det syns, vet du.
1: När du följde vibrationen.
0: Ja, jag följde i kväll där alltså. Ska vi... Så dörrskiltet är vårt som fin. Du kunde tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde.
0: På heimen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Hallå, Owen.
3: God kväll, den.
0: God kväll, du. Ken som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
0: Han Lars Bjarkedal.
3: Ja.
0: Ja. Kan vi ville fram till?
3: Vinterferie.
0: Det var inte värre, du.
3: Nej, var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
0: Har du fri här? Skulle du laga ett på totalferie då? Heter det det när du är fri hela tiden då?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
0: Det är det inte, ja. Jag kan Lars styra mig då.
3: Nej, jag pratar hos dig igen. Under rekonvalescens.
0: Är du på rekonvalescens?
3: Ja, jag kan följa det.
0: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
0: Ja, du

0: Hallå.
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdom röst här.
1: Ja, tack. Det var nog fin. Det är Åsa, ute i Åsa.
2: Åsa, ute i Åsa. Och vi skulle ta två karen så pröva att få te.
1: Ja, jag satt nog och spekulerade på det. Upp på. Jag meld inte med det. Kan jag mena nu om vapen plus kvile eller ett eller annat... Vapen kvile säkert.
2: Ja, det är helt riktigt, för betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
3: Det var grunnen inte något annat över, det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något så harmoniskt i lag.
2: Och så tog åren jag snackade om, kan det skulle vara då?
1: Ja, det fick jag ta med.
2: Ja, det tog Karin. Nu ska pröva få till vapenkvillen. Det tog gode gutter.
1: Åh ja, han tog för Putin.
2: Ja. Du snackar med gom och så Ukraina, jag ska inte få vara med. Nej. Åh, fan mig. Nej, det är mycket gale folk.
1: Ja, jag syns inte där och Björn bör likna lite sån...
3: komedie.
1: ...intaktivstånd, alltså inte... Men var det så att Ukraina var väck bort i Tyskland eller kan det skulle ha lite eller det? Det skulle få bli med lite.
2: Ja, väl, jag skulle få vara med likväl, ja.
3: Det var nog hyggeligt att jag skulle få lov att vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med att det var nog rätt för det. För att sitta sådana och bestämma över det här på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det att slänga ut sandkläder och nu lufta sandkläder som har satt sand i flera dagar nu.
2: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Åh ja, det ska få frysa kyckling.
1: Ja. Jag tänkte att det
2: är nog där. Det är friskt att få luft sen kläder alltså. Sen dyna och putar. Det luktar så gott lite på.
1: Ja.
2: Det är det. Men då är det du, Hans Inge. Klar för grillingen.
3: Ja, ska vi grilla? Jag var inte så gott inne på sig trubaduran.
2: Det var det, ja.
3: Ja.
1: Det
3: är
1: inte färgen på.
3: Har inte du?
1: Nej.
3: Ja, du visste nu, kan han tro på Durex var väl?
1: Nej,
3: men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
1: Och gasolina eller något sånt?
3: Nej.
2: Det var en grupp som var ihopsatta av fyra stoute karen.
1: Fisketur i ösande regn.
2: Ja. Vad tror du det?
3: Ja då.
2: Ja. Ja, är du...
3: Det är väl inte alla som är med oss längre.
2: Nej.
3: Ta dig.
2: Nej.
1: Nu var jag förledet tror jag. Så är jag helt blok.
2: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjörn.
1: Ja väl, är det gitarrkamraten då?
3: Det är, ja, var det vi skulle fram till.
2: Lite grann hjälp, det ska inte så mycket till alltid.
1: Nej.
3: Men vet du vad hinne tre var då?
1: Ja, Lillebjörn är en sån här hot av Siversen.
3: Ja, då är du halvfärdig.
2: Det var den på bergen.
1: Ja.
3: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
2: Ja. En är på bägar granete, sa du.
1: Ja.
2: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
3: Två tredjedelar, sa du.
1: Jag lägger.
2: Jag sa vi en till då. Han är artigast av dig.
3: Han är inte så trägg så det säger hinna.
1: Ja.
2: Han ja. Kom igen då. Kom igjen nu!
1: Jeg må
3: ta det, jeg har ikke stilt. Begynn i slutten av alfabetet, du arbeider deg tilbake.
2: Det var sunt.
3: Hæ?
2: Du?
3: Ja, begynn med det.
2: Ja.
1: Øystein Sunde.
3: Ja. Det var litt startvanske i dag, er det kaldt ute i Åsa? Det var tre gode
1: spørsmål. Det er ikke det, det er ikke ut blant folk, vet du. I dag er det en sånn i dag, og så sitter på radioen og sitter. Ja da, nei, det går fint.
2: Ja, men du kom nå ned med begge fotene.
1: Ja da.
2: Til slutt. Men nå også Brekke ut av Løkjaåsen.
1: Ja.
2: Takk for at du ringde inn på Nordfjordnær Radio.
1: Ja. Vær så god.
2: Du har flyttet fra her borte, du tok for meg ned skiltet du vann, du.
1: Ja, det står ut på døra, da.
2: Ja, flott, flott. Ja, du vet jo hva det ser ut.
1: Ja.
2: Ha det godt.
3: Ha det, ja.
2: God helg.
1: Kjempefint. God helg til alle ihop. Ja, ha det, ha det.
0: Åse Brekke fra... Hun sa bare borte i elva, for hva skal jeg si nå, skal jeg tro. Borte, ut av Åsen.
3: Ut av Åsen.
0: Ut av Åsen,
3: Åse fra Åsen.
0: Ja. Ja, her går det sin skjevegang, Svein. Hva du har lyst til å spille nå, da? For eksempel, hvis jeg sier du skal spille en som heter Plogbilen, vil du gjøre det, da? Og du kan si hva som synger den, du?
3: Det er vel Dakota, tenker
0: jeg. Det er Dakota. Vet du hva det kommer fra?
3: Nei, ikke helt.
0: Er det på sletten i Sør-Dakota?
3: Nei, jeg tror ikke det er over der, nei.
0: Nei, det er ikke over der, nei. Men nå skal du få... Det regjeringen, ja, eller Arbeiderpartiet, det var ute og løvde dette her.
3: Det lover mye deg.
0: Ja. Nå skal du sette ihop denne rebusen som jeg har laget da. Men husk det. Om du synes disse rebusene er gapne, så jeg har brukt flere timer på å få det så gapet til.
3: Han har gjort seg flid.
0: Land. Namnet på et land er første delen. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss en konsonant. Pluss et annet ord for kostnad. Kostnad. Jeg skal ta det opp igjen en gang til. Namnet på et land. Pluss konsonant. Pluss kostnad. Og jeg skal frem til noe som regjeringen har løft fra oktober av. Det skal bli veldig og fint, og det heter akkurat dette her. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, nu har hon Gro Anita Schön mast om att det ska ringa i 3 minuter. Men ingenting har skett. Så då måste vi röpa katta namnet. Vad det heter igen? Det är måten vi ska få bindeströmmen på. Det heter Norgespris.
1: Norgespris, ja.
0: Det har väl de flesta hausikat. Norgespris. Och jag tror att högre kallt det något annat. Och Fremskrittspartiet hade väl något annat. Och så kom han vedo med ett kvart och jag huskar inte vad det var.
1: Det är märkt att jag kämpa alla ting när det bränner.
0: Det var fatet först. Men vi går för vidare på den här sändningen. Vi ikväll, vi har...
1: Ja, vi kanske stod här.
0: 25 minuter igen. Nu ska vi... Det är alltså VM på ski ska vara. Ska vi plats det nu? Ska vi fram till nu? Och då...
1: Ja.
0: Ska vi ha en träsort, första del av året. En träsort. Det är VM på ski här i Norge. En om 10 dagar cirka. Vet du det?
1: Ja, det är sånt.
0: Den är 2020 tror jag, så det är lite 11 dagar. Träsort plus andra ord för kollen. Då har vi den platsen. Att det här ska arrangeras, inte byen, men själva platsen där. Träsort plus andra ord för kollen. 528-60-660 och vi kallar in Olivars med Amanda ifrån
1: Trettelanda.
0: Trettelanda.

0: Ok? Talk for a minute?
1: Adoro o teu lado, senhor. Fantástico. Senhor.
2: Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Dag Otto Lærhusen, kan du synes det besøker Nordfjord da?
4: Jeg synes det veldig bra. Det så god stemning her og mye hyggelige folk. Og jeg føler meg litt på landet uten å bli fornærmet av det, for jeg bor jo selv i en liten by. Så det virker som det veldig god kontakt her, og jeg synes det har vært kjempearrangement å være med på.
3: Du har levd opp på Høygir hele livet.
4: Ja, egentlig kanskje litt i overkant. Hvis du snakker med kona mi, så skjønner jeg jo det at kanskje jeg hadde et par bokstaver, men det var ingen som så det når jeg var liten.
3: Men nå er det så om å gjøre at en skal spesialisere seg så tidlig, men du var det stikk motsatt av det, ja. Du?
4: Altså, det er jo ikke alltid noe fasit for noen ting, og det føler jeg et godt bevis på at det meste er mulig hvis du bare vil nok. Og ja, jeg har i hvert fall hatt et rikt liv, og det er fordi at jeg har Tore å åpne noen dører som er litt skumle, og så åpner det seg noen nye veier, og så har veien blitt til mens det har gått.
3: Har du aldri vært skikkelig redd da?
4: Jo, jeg har jo det. Jeg har jo vært falskjeger og har jo hatt noen tøffe opplevelser. Jeg var i politiet og har vært utenfor ting der også. Men forløpig så står jeg på begge beina.
3: Den opplevelsen som du har fortalt om i falskjermen, ja. Og den følelsen, hjelpeløs på en måte?
4: Ja, hjelpeløs. Og jeg har med en enda. Jeg har veldig vondt i det beinet, egentlig, men jeg lever med det, og jeg trener og gjør alt jeg kan, men jeg kan ikke sitte på hug, og jeg kan heller ikke rekke det helt ut, men jeg klarer meg godt. Det er mange som har det verre enn meg.
3: Men du har funnet en nisje nå på din gamle dag, og reiser rundt og holder foredrag.
4: Ja, og så i tillegg så jobber jeg jo på TV da, med kompaniet, og jobber litt sammen med Christian og om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det siste år i år.
3: Men tror ikke du det er folk, at du har blitt populær, at du er deg selv hele tiden?
4: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet. Og, så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke. Og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
3: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
4: Ja, du er godt orientert.
3: Du bærer alle deg en godt.
4: Ja, takk for det. Nei, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med sammen med Christian Ødegaard. Og så håper jeg fortsetter vi med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
3: Men strekker det grensene ditt?
4: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier at de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
3: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade, så vi ikke får se?
4: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet, som vi prøver å skjule eller noe. Det er overhovedet ikke.
3: Du gleder deg, jeg liker Gira og Ødegården, han, og ja, det passer
4: så. Han er litt mer forsiktig.
3: Jævla godt i lag, vet du.
4: Vi er jo litt forskjellige.
3: Er han så redd, så ser du ikke?
4: Han er enda verre. Han er det.
3: Det var med miljøs.
4: Ja, ja.
3: Takk for praten.
4: Og bare hyggelig.
3: Ja, da vil jeg gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ifra Sandane. Og bedriften heter Evedud, eller noe sånt?
5: Ja, Evedud. Evedud, det er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så ikke, han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
3: Kan du fortelle hva du driver på med da?
5: Det er noe elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg har vært såpass lei av å reparere samme feiler at vi måtte ta det med rota.
3: Var det på elbiler, sa du?
5: Ja.
3: Hva feilet var det?
5: Det er fuktigheten, det. Så alle elbilbatterier, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett som er helt tørre. Og det lager korrosjon og en tidlig død.
3: Har det gått for fort i svingene nå på den elgreia?
5: Jeg vet ikke, for det ser jo ut som bransjen liker å tjene penger. og delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil jeg ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien, og så får han betale litt, han musken.
3: Hvor mange år har du drevet på da?
5: 3 år nå, cirka.
3: Før din tid, vet du, far din var en så liten grunn der?
5: Ja, men vi har vel alltid vært litt, så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
3: Hva synes du om å få den i prisen da?
5: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper jeg for nå når vi driver og prøver å hente inn midler til oss, så kommer vi gjøre før vi lanserer. Vi har en lang vei å gå, men vi har fått det veldig mye.
3: Går bedriften godt?
5: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
3: Så det er oppstartfasen på en måte da?
5: Dette er oppstartfasen, ja. Så det koster en del å så plassere seg. Det skal jo ut internasjonalt. Det skal fungere, det skal tåle å tåle all trafikk som kommer. For systemet er ikke bare en sånn tørkesak. Vi har laget masse verktøy, så verste jeg skal få bruke, da får jeg full innsikt i batteri og diagnose og sånne ting. Og for privat bileierne, så får jeg et lite øye med batteriet. Og systemet sier ifra hvis ting er litt ute å kjøre. Det sier ifra når du må inn og få titte pakken, at den begynner å leke litt mye. Og det beste er nå at han tørker det ut, og heller det tørt, og viser dette på en app som vi lager.
3: Er det alle merker seg like tydelige da?
5: De har veldig kort levetid, synes jeg. Så de har nok problemer, men mange skjuler litt også. Så det er etter garantitiden at alt ansvar blir lagt på bileggeren, og da gjelder det å sikre seg litt. Jeg tenker det er de som installerer et utstyr her rett før garantiutløp. De kan dokumentere hvor mange gram vatten de har i batteriet sitt, og det kan bli hardt for en bilprodusent.
3: Hva er det med vår temperatur og vår fuktighet å gjøre på Norge, spesielt?
5: Nei, så regner det, så er det vått. Og bilen er varm, og du parkerer den og kjøler seg ned, og det er klart at han suger inn fuktig luft. Og så når den kjøler seg ned, så kondenserer dette der, og sånn akkumulerer det seg opp til vatten. Nå kan vi jo måle hvor mange gram som er inne i.
3: Og det er det jeg har laget til?
5: Ja, vi ser hvor mange gram, vi ser hvor vatten er inne, vi ser hvor mye korrosjon som er kommet, hvis det er det. Man kan rekne litt frem i tid, sånn cirka den datoen om 1 år, 2 år, så kommer bilen sannsynligvis til å stoppe. Så du vet faktisk om du kan tørre å ta bilen til Spania og tilbake igjen, eller om det er usikkert. Så det, først var det rekkeviddeangst, nå er det jo angst for hvor tid batteriet streker og bilen står.
3: Går det ned på, ganske raskt ned på rekkevidder når det blir fuktighet, altså?
5: Det har ikke noe å si med rekkevidde. Den går til den plutselig stopper, og når det først stopper, så kan skaden være så permanent og ødeleggende at det ikke hjelper å reparere heller.
3: Men er ikke det 10 års garanti på sånne batteri?
5: Ja, men det hjelper jo litt når det er 10 år i en dag. Det er 8 år garanti som regel. Og så snart over garantien, så er det ditt ansvar. Og da koster det altså, hvis du skal ha et nytt batteri.
3: Hvordan kom du på å begynne med dette her, hørte jeg på seg?
5: Jeg har en bil selv, og det gikk den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandt meg litt, for jeg alternativet var 137 000 for et nytt et, og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et, som har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så det kostet meg ingenting å bare åpne opp og se hva det er for noe uansett, for det var ingenting å ta på. Jeg fant jo feil, så det var ikke noe fokus der, men det er jo farlig da.
3: Så, kan disse eksplosjonene som har vært, kan det være med det å gjøre, tror du?
5: Nei. Dieselbiler og bensinbiler har statistikken sier i hvert fall at de brenner oftere og mer enn elbilene. Så elbilene er trygge, men det å åpne et sånt batteri, det er ikke bare. Så han bør egentlig vite hva han gjør på. Så jeg har med meg en fra som har høyspent sertifikat, så følger med på hva jeg gjorde. Jeg stod på glasplat og jeg hadde...
3: Det er livsfarlig, rett og slett.
5: 400 volt likstrøm er ikke... Får du støt, så er du død. Så det er ikke det noe sånn. Au.
3: Spennende ting du har begynt med, da.
5: Det er spennende. Så jeg driver med høyspent og asbest, og det er det farligaste du har nå. Jeg vet ikke om du kan, altså. Men det er så... Ja, det gir litt spenning.
3: Gratulerer med årets pris, i hvert fall.
5: Takk for den.
3: Ja, det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hun smiler i kapp med... Ikke sola, for det har ikke vi. Men årets lærlingebedrift, en Stad kommune.
6: Ja, det stemmer. Vi har jo passert over 50 lærlinger i Stad, så det har vært jobbet systematisk og godt ute i eningene. Så det er veldig kjekt at den får den oppmerksomheten som jeg tenker at det er tilsette som har jobbet godt og med lærlingeoppfølging over år, at den får oppmerksomhet.
3: Er det innen helse de fleste er, eller?
6: De aller fleste er innen helse, men vi har også noen på i oppvekst, og noen har vi også hatt lærling innenfor kultur og samfunn og ute i kommunalteknikk og det da, men de fleste i helse, ja.
3: Hvor viktig er en sånn bryt? Han var litt så negativt rundt statskommunen en stund nå.
6: Ja, jeg tenker at en pris er jo, det er jo veldig kjekt å bli sett for det arbeidet en gjør, og som kommune, både i Stad og veldig mange kommuner ellers, er jo inne i store omstillinger, store endringer, og det at en også får lov å løfte fram det som er positivt, og forhåpentligvis kan gjøre de som er tilsett i kommunen enda stoltere av å være og jobbe i kommunen, det tenker jeg er veldig viktig da. For det skjer veldig mye godt arbeid ute i eningene i Stad kommune, og der er tilsette som står på for innbyggerne våre på en utrolig god måte hver dag.
3: Var det en god tid å komme seg uten robåter, holdt jeg på å si?
6: Ja, det gjorde veldig godt å komme seg ut av Robek. Det gjorde det, for det er jo alltid en usikkerhet rundt det. Vil en klare det? Og hvor tid vil en klare det? Nå klarte vi det på et år. Og det er klart at det at vi da, ja, i etterkant av sånne tøffe tak, både politisk og administrativt, også kan få en pris som beviser at vi, tross de tøffe tidene vi har stått i, også har forhåpentligvis har levert gode tjenester og vært en god lærebedrift for lærlingene, så er jo det veldig kjekt å få oppmerksomhet og få en anerkjennelse på det.
3: Hva er det du har vært sjef, noe som du har vært når du har blæst sånn på toppene?
6: Nei, det tror jeg har sagt fra talerstolen og i kommunestyret at det har tidligvis vært veldig tøft. Og det tenker jeg er helt greit at den er ærlig på. Fordi at, jeg sier det, at kommunens penger, det er ekte penger, og det er innbyggerne sine verdier vi forvalter, og det skal vi gjøre med kløkt. Og det er utrolig viktig at vi da har funnet, og klarer å finne felles retninger. Ja. Og at vi klarer å komme oss videre, selv om det har vært saker som har vært tøffe. Vi har hatt bygg og eininger som har blitt lagt ned, og det er klart at det er tøft både for de tilsette som må stå i det, og politikerne som også må stå i de valgene en gjør. Så det at vi ser at det nytter de grepene vi gjør, med tanke på å ha en jobbe fram nå en sunn og trygg og god økonomi, det er kjempeviktig.
3: Men når det er bort så nedstrypt, både med ansatte og sånn, at det får tid til å ta seg av lærlingene likevel, den er en blomst.
6: Ja, det er en stor blomst til de tilsette, og det er jo det vi også har peket på nå, når vi ser at vi også har klart å hente inn en god del ekstra inntekter som vi ikke har budsjettert med. Det er jo da særlig knyttet til at vi har klart å hente inn mye prosjektmidler, spesielt i helse. Og det betyr også at selv om vi, og det har vi jo rapportert om også, at selv om vi har færre tilsette, så har vi likevel tilsette som både klarer å prioritere og ta godt vare på lærlingene våre, og samtidig som vi klarer å tenke fremover og fullføre de prosjekter og få tak i de prosjektmidlene som vi har søkt på. Det er utrolig verdifullt både for å utvikle tjenestene våre fremover, men også med tanke på å trygge økonomien. Så det er jeg veldig glad for.
3: Kjønnsfordelingen på seg lærlinger, det mest jente?
6: Det mest dame, ja. Og det ser vi jo også at i kommunal sektor, i statkommune, så der flest kvinner. Vi
3: det ledelsen nå, det.
6: Også i ledelsen, det stemmer, ja. Men vi har en målsetting om å øke opp tall menn, men de må jo også da ta de yrkesvalgene der det flest jobber i offentlig sektor. Nå det jo et prosjekt som går nasjonalt, som heter Menn i helse. Spennende prosjekt. Vi trenger flere menn i helse. Flere menn inn i barnehagene våre og i skolene våre.
3: Men det tøft nok for menn å begynne på sånt? Synes dere det selv?
6: Kanskje du skal spørre noen her i kveld på rekrutteringsmessa? Ja.
3: Det. Ordføreren jeg står nå her. Er du glad for prisen og litt stolt?
7: Jeg veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger i kommunen vår.
3: Ja, og det ikke få.
7: Det ikke få. Jeg tror det var 250 instruktører vi har i kommunen. Og det ganske stor andel av arbeidsplassene.
3: Jeg sa til henne at disse tider alt nedpina, så at det tid likevel å ta seg av lærlingene. Det må det være fjør i hatten.
7: Jeg veldig stolt av det i hvert fall, og så tenker jeg at det også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og er med på å skape dyktige fagarbeidere. For det jo fremtiden, vi nødt til å lage arbeidsfolk selv.
3: Hva vil du bruke denne prisen til? Er det for ansatt folk enklere?
7: Øystein i Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
3: Har du en plan, Kristine?
6: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen om, men det må en ting i hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
3: Ja. Han får dra ja, Jean Otto, han, Dag Otto, hva han sa. Ja. Alle var like viktige.
7: Ja, alle er like viktige. Og det er jo akkurat det Dag Otto snakket om, som vi gjør med oss å satse på lærlinger, det er jo så dannelag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det er veldig viktig for oss.
3: Er ikke det vært vanskelig? Alt har vært litt negativt nå en stund for kommunen vår.
7: Det har jo vært en del skriveri i media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk er jo noe annet. Da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine, og jeg var oppe på Hågatun nå i forrige veke, og både pasienter, pårørende og det skrytte sånn av de tilsette av plassen jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting i media, så er ikke det hele sannheten.
3: For det negative for stor plass, synes du?
6: Det er vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får noe legge opp de av det slik som en vil, men det er jo klart det at jeg tenker det at hver dag så skjer det fantastiske ting i en kommune. Ja. Går du inn i en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Og så jeg tenker det at og dette er jo litt av min motivasjon da, for å være kommunedirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommunedirektør. Det er liksom bærebjelken i lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har i Norge i dag. Så det er alltid, hvis den ønsker, så er det alltid gode historier å finne i kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
3: Selv om det er ledelsen, det blir noe hoggestab av og til. Har jeg følt det sånn?
6: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at Det er også veldig viktig å sette fokus på og søke lys på. Fordi at det vi setter mest søker lys på, det er det inntrykket vi sitter igjen med. Og jeg tenker det er veldig viktig for bulyst og blylyst, at vi heier hverandre fram, og så skal vi være kritiske når det er nødvendig. Men vi skal ikke glemme alt det gode.
3: Er det enkelt å styre kommunestyret for deg?
7: Det er vel faktisk ikke hun som gjør det, vil jeg si.
3: Jeg heier dere.
7: Ja. Jeg og Kristine snakket mye om dette med å skille på rollene våre. Og der er vi til liks opptatt av å hegne om sine grenser og hen vi kan bevege oss i lag og hen vi skal gå hver vår vei. Så der tror jeg vi er opptatt av og bevisste på hvordan vi styrer.
3: Men du prøver å bremse så godt du kan.
6: Jeg synes det går,
3: enkelte ting.
6: Jeg synes det går bra, og så tenker jeg at når jeg er kommunedirektør så jobber jeg med kommune hver dag omtrent hele året 24-7, og det å huske på at de folkevalgte, de aller fleste av dem har helt vanlige jobber. De går litt inn ut av politikken, også en fotballtrener eller en frivillig, eller en pårørende, og så går den inn igjen i et kommunestyremøte. Så det jeg prøver hele tiden å ta med meg, at vi har ulike perspektiv, vi har ulik forståelse for og kunnskap og bakgrunnshistorie, og det er jo det som skal kjennetegne et kommunestyre. Men det gjør jo også at vi er ulike, vi har ulike oppfatninger, vi har ulike synspunkt, og det er jo klart at for meg som kommunedirektør så er det å prøve å opplyse saken etter beste evne, og så er det jo for ordfører her også få med seg laget til slutt da, til på et best mulig resultat. Men mitt utgangspunkt er at jeg må spille kommunestyret og ordfører så god som mulig, for de må kunne lite på det kunnskapsgrunnlaget og de tilrådingene som jeg kommer med. Så det er et samspill.
3: Nå har de i alle fall spilt lærlingene gode. Gratulerer med prisen.
7: Og de har spilt oss gode.
6: Ja, ikke minst det. Så tusen takk til alle som er lærlinger, har valgt lærling i stat, og til de som følger lærlingene tett i hverdagen. Veldig glad for det. Takk for praten.
3: Torger Årøen i Stryva. Gratulerer med årets grunder.
8: Årets bedrift, ja.
3: Årets grunderbedrift.
8: Ja, takk for det.
3: Ja. Er du overrasket?
8: Ja, det var veldig overraskende. Men utrolig kjekt også, da, å få den prisen. Det var det.
3: Kan du fortelle litt om bedriften? Er det en gammel bedrift?
8: Ja, den var startet rett etter krigen. I en liten smie inne i Stryn. 1947. Så da begynte den å lage kjærhjul til møkavogne og den type ting. Så det har vært en utvikling siden den tid.
3: Har det vært familiegreier også, eller?
8: Ja, det er familiebedrift, så det er tredje generasjon som eier den i dag, Jostein Bø.
3: Mm. Er du bare daglig leier, eller er du med i familien?
8: Nei, jeg er kun daglig leier, ja.
3: Så. Hvor kan du fortelle hvor mange arbeidsplasser har det?
8: Vi har 55 arbeidsplasser i Stryn, og så er vi litt over 100 totalt på tre lokasjoner i Norge.
3: Så det er litt av hjørnebedrift i Stryn, dette her da?
8: Ja, det er hjørnesteinsbedrift i Stryn, så vi er en viktig arbeidsplass i Stryn og i Nordfjord.
3: Ja, for eksempel hva de styrer, vi begynner med kjære jul, sier du. Dette må ha forandret seg.
8: Ja, det har forandret seg litt siden den tid. Så i dag er vi en mekanisk industribedrift som hovedsakelig driver på med stål. Fra komplette prosjekt til rene produksjonsprosjekt til at vi reiser ut i felt og fikser ting som har gått sønt.
3: Hva er det hele tiden, en sånn lokasjon da?
8: Det er i Stryn sentrum. Det er det. Og så har vi en avdeling i Bismo og en i Oslo.
3: Typisk jobb for dere, hva det er?
8: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
3: Er det high-tech bedrift?
8: En del av det vi driver med er ganske avansert, ja. Så det er ikke så mange som kan gjøre det vi gjør.
3: Men det er skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
8: Ja.
3: Ikke bare haude.
8: Det er haude og nedvannet.
3: Det er viktig det.
8: Ja, det er kjempeviktig.
3: Hvor er det med ansatte? Er det mye damer og...
8: Ja, det er både menn og dame. Så damandelen er vel rundt 20%, men er stigende. Så det er veldig kjekt. Der.
3: Arbeidskraft, er det stabil arbeidskraft?
8: Ja, veldig mye lojale folk. Og vi har fra lærlinger på 17 år til de som har begynt å nærme seg 70. Så det, vi har det hele spennende.
3: Vanskelig å få tak i arbeidskraft?
8: Litt både og. Vi har et godt navn og rykte, så det er nå en del som har lyst til å jobbe hos oss, men det er utfordrende å finne de virkelig flinke fagfolka og ingeniørene. Det er det.
3: Tror du mange i Nordfjordverket struer er for noe?
8: Sikkert litt for få. Men vi prøver å bli mer kjende.
3: Selger du nok til lokale også?
8: Vi har en del lokale kunder, ja. Vi har det. Men det er hovedsakelig store internasjonale konsern vi leverer til.
3: Og omsetningen, ja, den går bare oppover?
8: Den har gått bra oppover, ja. Så nå nærmer vi oss 250 millioner i årlig omsetning. Så det er veldig,
3: veldig bra ut. Hva er det du fikk i koronagreier og disse årene her som har vært nå etterpå? Går det bra?
8: Koronaperioden var litt tung i starten. Da var det mange som satte prosjektene sine på vent, som slo ut i at ordrebøkene våre minka. Men perioden etterpå har vært veldig, veldig bra. Det har den.
3: Kursen fremover nå, hva den blir da?
8: Den ser lovende ut, men det er noe utfordrende vær vi lever i med mye, mye som skjer rundt oss, og det påvirker lysta og evna til våre kunder å investere. Så det kan slå ut kanskje negativt på kort sikt, men også positivt på andre områder på lengre sikt.
3: Du var på Fordraja, Lauritsen, du fikk vel noen impulser der?
8: Ja, det var veldig fint foredrag, så vi får ta med oss det at vi er ikke i kjelleren, så vi har mer å gi.
3: Så hver viktig mann like viktig på bedriften?
8: Absolutt, absolutt.
3: Gratulerer med prisen, så årets bedrift.
8: Jo, takk for det.
3: Ja, det var årets bedrift, Strybo for Stryn, så det var mekanisk bedrift, og jeg fikk høre litt mer om det.
9: Ja, det var mange spennende bedrifter på utstilling i Svelgen, ja, Tysdagen, og en av dem var Kvernevik AS, og nå skal de fortelle litt om seg selv, hva de styrer på med.
10: Vi driver med grunnarbeid og tomte for private næringsliv, næringsbygg og litt betongarbeid.
3: Har dere rikslig å gjøre på?
10: Ja, vi har rikslig å gjøre på. Det har vi. Så, men det er alltid rom for mer.
3: Det har vært trange tider nå, jeg tror ikke det.
10: Ja, men vi har for så vidt skoret klar av den tyngste tiden, men det har vært litt og mindre gjort enn hva det har vært tidligere.
3: Hvor stor er det?
10: Nei, vi er bare 15 ansatte, omsatt for en 40-45 millioner. Per året.
3: Nå gauler det felt litt her. Dieselprisene er kjempedyr, og det er noe det merker vel?
10: Ja, dieselprisene vil vi merke. Det er klart at det vil vi merke, og kunden blir den tapende part til slutt.
3: For det må legge på. Må ikke det skal være liv laget?
10: Ja, på sikt så må vi i alle fall det. Hvis vi snakker over 30 kroner, så vil jeg tro at vi er nødt til å øke prisene. Eventuelt et dieseltillegg eller et energitillegg eller noe sånt.
3: Hvor stor vi er på med nå rundt her da?
10: Nå er vi drevet her i Svelgen med et grøfte- og høgspantprosjekt. Så har vi Eid Elektro, der vi begynt på et nytt tilbygg der, på grunnarbeidet der. Så har vi drevet med tomtarbeid oppe i Hågaåsten på Nordfjordeid. Så har vi generelt sett arbeid rundt omkring på diverse... Det er diverse privatpersoner og bedrifter.
3: Ikke noe for lite å ta på seg, liksom?
10: Hva du sa?
3: Er det noe som er for lite til å ta på seg?
10: Nei. Vi kan ta på oss det aller, aller meste.
3: Har du maskiner til det?
10: Vi har maskiner fra 1 tonn til 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
3: Og parken ser bra ut?
10: Parken ser bra ut. Det gjør det.
3: Er det viktig å fornye seg?
10: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det klart, nå har vi jo fått, fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må det etter hvert.
3: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene.
10: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det, det er...
3: Rekner med du har vært med, Stong. Da har ikke det forandret seg mye.
10: Ja, det klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at jeg kan si det at vi drev med wiregraver og sånt noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
3: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående etter å søte i maskiner en dag.
10: Neida, det går fint. Det går fint.
3: Er du maskinkjører?
10: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
3: Så ja, det var her å si når du kan fremseie det. Betyr det at det ute et arbeidsfolk da?
10: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlik arbeidsplass.
3: Men ungdommen, jeg har interessert i sånt arbeid nå for tiden.
10: Jeg tror ungdommen er interessert. Og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdommen. Og det er vi villige til å gjøre.
3: Konkurransemessige lønninger?
10: Ja, det er veldig våg å påstå at vi har relativt konkurransediktige lønninger. For selvfølgelig er det ikke advokatlønninger, men det er til å leve til.
3: Vi skal se litt glasskula. 10 år.
10: Anleggsarbeideren kommer aldri til å døde. Det er ingenting som kan ta for oss. AI kan ikke ta for oss å lage bygninger og grave grøfte. Det tror jeg ikke. Så vi tror aldri at vi blir arbeidsledige. Det er i hvert fall en ganske trygg arbeidsplass.
3: Lykke til fremover.
10: Takk skal du ha.
3: God dag, det er Nordfjorden er radio.
11: Nordfjorden er radio.
3: Nå skal du fortelle litt romvesen. Det vet jeg, det er sånn som du ser, var litt redde før i gamle dager i hvert fall.
11: Ja.
3: Kan du fortelle om bedrifter, dere?
11: Ja, hva du vil høre?
3: Ja, hva du driver på med?
11: Droner. Vi jobber med droner. Vi er Norges... nesten største, kanskje største sivile droneoperatør.
3: Og det hele det her er...
11: midt ute i Lærgulen. Av alle plasser. Vi er også Norges nest ledende leverandør av droner til proffmarkedet. Så vi selger landbruksdroner, gummatikkdroner, inspeksjonsdroner. Ja, stort sett alt som har med droner.
3: Hvor tid ble det med det her da?
11: 2013.
3: Men nå er det jo krig og elendighet, og når droner er borte så viktig, det kan jo gå bare rett en vei med dronesalget nå da.
11: Ja, det har gjort det, god stund. Ja.
3: Leverer til forsvar også, altså?
11: Det skal ikke jeg påstå at vi er. Nei.
3: Men det går godt, altså?
11: Ja, vi skal ikke klage.
3: Hva så lager det seg her da? Jeg sitter så noen kinesiske bokstaver oppe der.
11: Ja, dette er DJI. Det er da fra Kina, der vi har utstilt her. Men som du ser, så leverer jo vi andre merker. Vi har jo Parrot, franske. Vi har amerikansk alternativ. Så vi leverer jo egentlig det kunden vi har. Og så har det jo seg sånn at 90% av dronemarkedet er jo kinesisk, veldig merke.
3: Jeg vet at Røde Kors, de snakket om i år at de har fått droner. Det var jo inn på deg, det markedet.
11: Ja, vi har levert veldig mye til Røde Kors.
3: Og politi og sånn.
11: Ingen kommentar.
3: Er det store bedrift?
12: Nei, vi er sånn passelig store. Men vi vekser. Vekser jevnt og trutt. Så nå går vi veldig mye inn på landbruksmarkedet, som er ganske nytt i Norge. Så det er en sterk vekstbransje nå.
3: Det er for å overvåke bygg og...
11: landmåling. Geomatikk. Altså 70% av kundene våre er geomatikk. Så det vi selger, altså det droner sånn som dine. Altså her har jo vi en 1,2 meter brede droner. Så løfter opp i 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, altså bakkeradar, magnetometer, alt mulig av sensorer. Altså som kan brukes til prosjektering og... volumberekninger.
3: Men det er ikke sånn som privatfolk kan kjøpe?
11: Jo. Hvem som helst kan kjøpe dette.
3: Men å bruke det, kanskje hvem som helst?
11: Nej, du är nött självfølgelig är du nött att ha certifikat och tillåtelse ifrån luftfartstilsynet. Så kan vara en krävande process. Det är ju självfølgelig allt efter vad du ska till med. Alltså om du ska fly över folk eller om du inte ska fly över folk.
3: En liten bedrift ute i Rugsund du så att träffa spikaren på huvudet.
11: Ja, vi hade flax. Väg sig.
3: Ja, men är det sånt att det av och till som man har det?
11: Jag ska ha lite flax.
3: Visst, jag ska tänkt att köpa en drona där. Så priset ligger det på.
11: Alltså, den här du pekar på här. Ja. Alltså, det är ju ej, det är rimliga. Så, en, alltså, med den sensoren där, för exempel. Så är du runt 200 000.
3: Så, den stora är väl över en miljon?
11: 1,8. Nej. Alltså den är billigare. Den kostar 180 000 för en packe. Men den här kostar runt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
3: Nere kan du lyfta mycket?
11: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lischedronen som vi kallar den. Där kom det en storbror, så den lyfter 100 kilo.
3: Det är inte så att nu har utvecklingen gått kolossalt fort nu i Sia-krigen bort i Ukraina?
11: Jo, alltså, det är ju väldigt kreativa bort i Ukraina, så det blir ju tvingat till det. Så utvecklingen går ju extremt fort.
3: Ser du att det kan bli flera ansatt i bedrifter då?
11: Ja, så vi utvidar jämt. Hur många vi är nu? Ansatt.
12: Vi är 6 stycken i systemet, men det är 3,5 årsverk cirka. Fördelat på flera personer.
3: Och det säger han. Vad säger namnet det?
12: Oh ja, Roger Bergseth.
3: Roger Bergseth, han känner jag, och du heter?
11: Ove Christian Lærgulen.
3: Lærgulen, var det egentligen du som började med det? Lurer jag på.
11: Ja, så jag startade med lite först och lejne, ja. Men så fick jag med han kollegan här som mentor i de tidliga dagar. Så gick det en stund, så kom han in på egen sida.
3: Men du är inte så stäckande gammal där?
11: Nej, jag är ju nettopp född.
3: Naja, men inte så gammal.
11: Nej, det vet jag påstå.
3: Nej, men var så att du var intresserad i sånt, trodde du var en liten guttun jök?
11: Nej, det fanns det inte då. Så vad det har sig, det vet jag inte.
3: Var datt ner i huvudet?
11: Nej, alltså det startade ju med att vi tänkte att göra inspektion och vedlikehåll på vindmölle. Alltså med klatreteknik. Och så var det akkurat i den tiden drona kom in i bilden. Så dronen uppdagade vi i processen då med att vi skulle till att börja på upplärning på sån klättring. Så förstod ju vi att det var på väg en helt annan väg än det vi såg. Och så köpte det med att vi köpte in en drone. Och sedan det har vi det visst bara handlat om droner.
3: Nu lever du av det.
13: Den liten?
11: Ja. Det har vi gjort länge.
3: Gratulerar.
11: Tusen tack.
3: Tack på praten.
11: Yes, liksom.
2: Det är klart för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi sjåst.
3: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, vilken generation är du på den här bedriften nu?
14: Nu är jag 3 generation. Så vi är 40 år i år faktiskt. Så jag har jobbat i 20 år i Knutholm.
3: Så du uppförde det i restaurangen där du då?
14: Egentligen.
3: Kan det gå nu med dig nu då?
14: Nej, nu, det går ju väldigt fint då. Spännande. Vi kom till säsongstart, öppnade 1 mars. Hatt en god start med både konferens... Och vi har haft första amerikanerna i hus, så och det ser ganska grejt ut. Jag har stor god tro på säsongen.
3: En typisk packe där beställer det som kommer och ska bo med dere. Vad är det?
14: Ja, det är så forskjellig, för vi har ju alltid från dagsturgäster till konferensgäster till amerikanere, indere, alt mulig som, så det veldig forskjellige behov, men det jo god overnatting, god mat og gode aktiviteter, så jo mye gjort, og så det jo å lage det på forskjellige vis gjennom å bruke natur og landskapet og historien vår.
3: Går det på et pengesterkt publikum?
14: Nei, men det også. Vi tenker vi satser bredt. Vi har mange bein å stå på, og så det ikke spesielt det, nei.
3: Det ofte tilstelninger, sånn dans og sånn ut med dere, eller?
14: Akkurat dans litt
3: mer. Er det helt ute? Jeg husker på gamle dager, nemlig.
14: Det kan jeg også huske. Vi hadde dans hver eneste helg, men det liksom den tiden forbi, i hvert fall hos oss, da. Men sosialt, ja.
3: Skaldyre aften og sånn.
14: Ja, det jo noe som går veldig masse fra og med mai, sånn cirka, og ut hele september. Hver lørdag så jo det en stor greie.
3: Hvor mange gjester har du plass til da, overnatting?
14: Vi kan huse 250 i våre senger, og så jo selvfølgelig Kalvåg flere aktører, så det mange som kan bo hos oss da.
3: Det jo ganske stort det.
14: Ja, det det bra. I 40 år siden så var det 5 rom, i dag det ja, 140 enheter da.
3: Litt med arbeidsplasser da, klarer du norske folk som jobber, eller må du tyte i utlandet?
14: Ja, det ikke noe sånn spesielt mål om bare nordmenn, men faktisk i år så har ikke vi eneste annonse. Alle ansatte vi har kom tilbake, så det veldig stolt av da. Og da snakket vi faktisk 50 ansatte i juli på toppen. Så.
3: Det bra lønnsgreier det.
14: Det det, og det første gang i historien at vi slipper å gå ut. Men det jo noe vi har satset på det siste året, at og det beviser jo at de kommer tilbake da.
3: Når du på sånne stands og dette her, hva det da folk spør etter?
14: Nei, det alt mulig det. Det møter jo masse kjente folk og ukjente, og de lurer på plassen din og hvordan det går og ja.
3: Har du noe som overtar til deg når du begynner å komme på året da?
14: Det jo det.
3: Har du ordnet det?
14: Jeg har ordnet det, men det jo lenge til det. Og så må de få lov å bestemme selv hva de vil.
3: Ja, men det jo familiebedrift, vet du, på 50 år da, cirka.
14: Ja, 40 kan vi ta i. Så, men jeg jo selv bare 40 da, så jeg har jo mange år igjen.
3: Lykke til fremover da.
14: Ja, tusen takk for det.
3: Takk for praten.
14: Ja, takk til sammen.
3: Kalle Åsheim, tidsbanken. Her står du fremme for en klokke, og ja. Du skal vise vei da, tydeligvis. Hva det for noe du driver med?
13: Det, tidsbanken, det et firma fra Bergen, som da leverer egentlig en timeregistreringsløsning. Primært. Men så har vi også muligheten for produksjon og prosjektmoduler, som hjelper med da, for å finne tida i hva man driver med, rett og slett da. Og så har vi også ekstra moduler som går på HMS og avvik og slike ting da. Digitalt system.
3: Blir det teknibruk?
13: Om det blir teknibruk, ja. Vi har cirka 4000 kunder i Norge da, som da bruker oss.
3: Du representanten her i Propai da?
13: Ja, det som grunnen til at vi her da, jo vi at et levende bevis på at vi kan ta med oss jobben hjem igjen. Så jeg var ansatt i Bergen, bodde der i 12 år, og så sa jeg at nå vil jeg flytte hjem. Og da fikk jeg lov å ta med meg jobben hjem igjen. Så da har jeg et eget kontor her på, eller i Nordfjordeid da, der jeg da driver med salg av tidsbanken.
3: Det mange som har problemer med tidsbanken. Jeg får ikke tid til å gå opp. Det ikke nok timer i døgnet. Hjelper det til med det også?
13: Hadde jeg kunnet levert det, så hadde det vært veldig dyrt. Men det har vært en veldig god mulighet. Men nei, det handler mer om at man har kontroll på arbeidstiden til de som på jobb. Og rett og slett finne ut at de ikke jobber for mye, for eksempel.
3: Så det for bedrift og sånn?
13: Det for bedrift, ja. Så bruker man tidsbanken, så vil han ha kontroll på hvor mye man har jobbet, hvor mye overtid man har, hvor mye fravær er det, hva ferieplaner som er, og så kan vi lage automatiske regler opp, sånn at det skjer automatisk. Med at han da stempler seg inn og stempler seg ut for dagen, så skjer utregning av lønn automatisk.
3: Har ikke de fleste bedrifter noe tilsvarende da?
13: Ja, det er lovpålagt da i Norge at alle skal føre arbeidstid, og egentlig fortløpende. Og det ikke alle som har, og ikke har tenkt på. Man kan skrive timeliste hver måned der de fyller ut 8-4, og så blir man fornøyd med det, men det sier arbeidstilsynet at det ikke godt nok. så då må man ha möjligheten till att föra arbetstid hver dag.
3: Men det här bara tidsbesparande för dig så räkna ut lön och allt det här.
13: Väldigt. Så alla som jobbar på ekonomi och känner sig igen i att de måste sitta och räkna samman alla timmar och avvik och övertid och sånt, de får en enklare hverdag med att bruka för exempel tidsbanken.
3: Du kan lita 100% på det.
13: Det kan du, 100%. Kanske 110 år. Det är väl lite så
3: exakt. 110 år. Då är jag på sikkert.
13: Ja, ja. Garanterat.
3: Ett trivligt jobb.
13: Alltså vi, hvis vi ska snacka arbetsmiljö, nu när vi är på Nordfjordträffa här, det är många firmor som snackar och vill rekrytera folk, så är ju arbetsmiljö extremt viktigt. Vi är 55 styck som är, då sitter i Bergen, så är vi 3 styck som har tagit med oss jobbarna hem igen. Och jag vill påstå att i tidsbanken så klarar vi att upprätthålla arbetsmiljöet, själv om vi är vecka på bortekontor, som vi kallar det. Men arbetsmiljöet är kämpebra. Vi känner alla och vi är på teamsmöte och vi besöker och det är väldigt, väldigt käckt.
3: Typ i arbetsdag för det, Kalle. Kan du stå upp och börja?
13: Ja, det är ju alltid efter hur ungarna vaknar då. Som ska i både barnehagen och skolan.
3: Ja, är en herre alltså där?
13: Ja, så, men typiskt. Det är jobb från klockan 8 och så är det att snacka med extremt många kunder. Har väldigt många presentationer via Teams med kunder. Och så är det att sälja tidsbanken då, till egentligen alla aktörer. Och så är vi ofta på reis. Vi reiser också till större kunder där vi kan vara lite mer på ballen och visa oss och skapa en större relation då. Så sälj är ju relationsbygging.
3: Har du några kämpestora bedrifter du kan slå i bordet med?
13: Kämpestora bedrifter har vi, ja. Vi har Biltema Norge för exempel, så är kanske den största kunden vi har. Och så sån närt lokalt här då, så har vi Ullstein och Myckelbustverft uppe där, och så kommer en del runt omkring här i Nordfjord och Sundfjord ganska snart som är på blockta.
3: Jobbar med det.
13: Ja, det är närmare sig i alla fall.
3: Lycka till med det.
13: Tusen tack du.
3: Tack för praten.
13: Liksom.
9: Det vi hörde nu, det var sångarstämne 2009, så står en sån lag arrangerade, alltså 17 år sedan.
2: Du är klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi sjås.
15: Det var trådlutten.
16: Ja, kall det vad du vill. Det,
15: det är ju en trådlut.
16: Det är det.
15: En populär kall en jingle.
16: Jingle. Trond Ove Sira, hjärtligt välkommen tillbaka från fisketur.
15: Jo, tack, jo tack, jo tack. Jag tog chansen på att ringa en på något förnärad, för det är ingen som har hört likväl.
16: Det var någon som hörte på.
15: Ja, de som inte har hört det gör i alla fall något intryck av det de hörte. Vi är, som några hör, kom till lands. Och någon sa att det var inte fint att dricka när jag var i båt. Bara för att jag hade sagt så var jag inte i båt.
16: Nej.
15: Når jeg ringte.
16: Neida,
15: dessuten så var vi rimelig edruligende mens vi var i båt.
16: Du milde himmel, ja.
15: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store. Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
16: Ja.
15: Minst.
16: Den,
15: den ble vel større etter hvert den også.
16: Oi, ja,
15: akkurat jeg ble fullere, desto flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
16: Torsken gikk ned.
15: Torsken gikk ned. Med et glott. Gott cold glott glass och pils.
16: Ja, och lätt margarin.
15: Ja, det vet jag. Det var i alla fall en ett herremåltid utan like. Det ja, en hytta gick lika gott till land som till vanns.
16: Det gjorde den.
15: Var det du sa?
16: Ja, jag sa det.
15: Du sa det. Ja. Ja, så ska vi laga radioprogram igen.
16: Ja, det var bara en kort uppsummering liksom för varför vi är här.
15: Ja, för det har varit många frågor som hur var det? Fick du fisk?
16: Ja.
15: Eller var vi bara på docka?
16: Ja, nej,
15: vi var inte på docka. Vi var ute i yttre nordfjordske skjær. Ja. Och så nu sitter vi här och ska laga ett under dyna program.
16: Det ska vi.
15: Det är en form på fisking det också.
16: Det är det på en måte, och du ska
15: säga att nu har vi med oss fisk.
16: Ja, vi har
15: musik i alla fall.
16: Ja, och marsipanbröd.
15: Marsipanbröd har vi och brus.
16: Allt under kontroll.
15: Ja.
16: Vi har med oss LP:er, kassetter, CD och ja. Var det bara gå ut och ropa i vinden, gamle vän?
15: Ja, med en gammal platta från 69, det vill alltså säga si att
16: 69 är ju gammalt det.
15: 40 år.
16: Ja, ja. 30 kanske?
15: 30, kanske vi ska bara ska säga si 30.
16: Tror vi gjør det.
15: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg. En plate som jeg hørte på når jeg var 13 år. Stilig cover. Det er kanskje ikke den låten som mest kjent på plata. Den er vel sett 20th Century Schizoid Man. Men det kan være en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Vilket jeg gjorde der og da.
16: Tenker jeg.
15: Skal du legge det ut noe mer?
16: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
15: Yes.

0: DNA hurra, ja.
1: Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache från plata en bärs med Nefertite. Bärs är han, inte en bärs men en halv liter.
0: Ja,
1: för icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja då.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison. Som heter Back on Top.
1: Det var jo en lite velvalgt titel, for meg har han jo vært på topp i de siste 30 årene i alle fall. Så han ser det kanskje annerledes selv.
0: Noe ujevn har han kanskje vært, men ikke så veldig ujevn.
1: Nei.
0: I alle fall så heter den nye CD-en hans Back on Top, kom ut denne uka. Jeg har ikke hørt plata, og har derfor denne gang bare valgt titelsporet. Back on Top.

0: Jaha, det var en vacker melodi, vad kör du?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och vem är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer.
0: Är Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flaggde.
0: Lite flaggde, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flaggde, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra att det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vilka gränser är nog.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här när det blir lyse kvällar så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig ner till det. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag modern, hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att laget kan bara hänga.
0: Då kan du nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl ut över då.
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och de firar förra helgen. Okej, okay. Stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag, ja.
0: Ja, då. Ja, men det är rätt nog. Lomsk, ja. Den, har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Ja, jag får också en sån... Han har ju vetat allt jag går på, sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem. Men nej,
0: du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, men meget möjligt inte.
0: Ja. Nej, men det är helt rätt. Då kan du fortälla mig... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifrån?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis.
0: Ja.
1: Alle dager, kan du få disse spørsmålene inn i front?
0: Nei, det plukker vi litt her og litt der, vet du. Vi...
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, ja, har ikke du prøvd det? Ja.
1: Ja, jeg var jo en god skulde, en sånn her slags ord, men... Bordtennis? Tennis?
0: Har du hørt om noe som kaltes for ping-pong-diplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det ping-pong, det må være Kina det, eller Japan, eller Kina, eller hva. Men...
0: Ja, og da tror du at bordtennis kommer derifra?
1: Nei. Nei, jeg skal si Japan, da.
0: Nei, det er ikke der borte da, i hele tatt. Selv om halve været, eller ja, 80% av alle været, de tror at dette kommer fra Kina. For det er jo de som liksom har vært mest opphengde i bordtennis i det siste. Men det kommer fra et helt annet land. Det kalles for England.
1: Og det er der jeg var begynner med det her.
0: Ja, det var der jeg begynner med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket av kineserne, da jeg er veldig på dette bordtennis, og dette ping-pong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte det sånn, noenlunde en stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket om best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel, det så jeg nesten anfør, så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis, det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanske inte mycket brukt här på våra kanter, men ellers i landet är ganska vanlig namn.
1: Hej.
0: Sätter vi dig fast igen?
1: Har du...
0: Det är ett spörsmål som har varit brukt många gånger på den här radioen.
1: Ja, jag känner. Men jag känner att... det kallar det andra platser i...
0: Ja. Nej, jag är väldigt glad i något som kallas för talg. Du vet vad det är för något. Det kommer av dyrnen.
1: Ja.
0: Ja. Och det är ett talg så en oxe, sägs det. Ja,
1: majs från majs.
0: Det är, du tog du den så klarar du det aldrig. Talgoxe. Det kallar jag det östa för många.
1: Ja, jag har inte hört.
0: Nej, det har inte du hört. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Ja. Det har varit en liten minus i margen idag, du Elmer, men,
1: men det
0: får våga sig. Det får våga sig. Vi tänker inte det så tungt.
1: Nej.
0: Men du må då följa med likaväl. Så du är med på... Du är med på träckningar likaväl. Det är inte något problem. För nu är det ny biljett Holmøyane 514, eller Country 514, så det heter. Ja.
1: Ja,
0: den är god.
1: Nej, men det är grejt.
0: Ha det bra.
1: Styr på ikväll.
0: Vi styr på, vi styr på.
1: Kan du lytte på då?
0: Nu är ju vi till att stöge, nu ger vi på. Ja då, den är god.
1: Den är grejt.
0: Vi tar en orebuss och... Det är ju väldigt grett enkelt att dig säger det att du må bruka mer orebussar, jag får inte till något annat. Och så är det andra igen, slut med dessa orebussar, det är så gapet, det är inte något vits. Ja, vi tar en eller två då, vi ska inte bara driva med det. Så nu tar vi först en på 13 bokstaver. Och det är en fördel att skriva det ner då kanske. Och det är två av allt, helt otroligt hur detta passade. Det har aldrig stämt så gött på några ord för. Så vi tänker två E-a för när Eli, två B-a för när Bjarne, två I-a för när Inga, två A-a för när Albert, två L-a för när Laura och två T-a för när Trygve. Vi repeterar, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L och 2T. Detta säger inte dock så mycket ändå, men jag läste idag. Det hällde mycket längre än förväntat. Vad är det som hällde så mycket längre än förväntat? Pröv nu att finna ut ett eller annat, ja. Vi hinner, vi hör på Ricky Nelson, Traveling Man. Och det så prova finna ut av detta då, det ringer 578 60 660.

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Marianne i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari. Ann. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset, det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bella hans da?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, sånn. Det er greit, det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i en årrekke, flerfoldige tiår. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får noe så.
0: Får du så? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som hører på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smellig, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke skjedd noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei.
0: Holder
1: seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får jo vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, jeg er sikker på det skjer mer eller hva vi hine er klar over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Det gjør det nok. Alle disse som driver og renska tunneller, og så smeljer det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greie. Så, da smeljer det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.
0: Men er det det som får skulder da, eller er det han som lødde det?
1: Ja, i noen tilfeller så kan det nå gå at de klager på sprengstoffer også, da er det noe til de som har selgt det selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men det er jo litt forskning og undersøking for å finne ut hva som feiler.
0: Ja, det går vel ikke god for det å teke på dere skulder som en gang.
1: Nei.
0: Nei, det forstår jeg.
1: Det er nok at det bruker feil også.
0: Ja, og det er vel ikke helt ukjent, det er ikke det?
1: Nei da.
0: Det er greit i alle fall før når jeg drev med lunte og styr. Nå er det jo elektronisk alt. Jeg vet ikke, har jeg ledninger i hele tatt?
1: Ja, det er noe nok,
0: ja. Ja, men disse her skyteledningene som vi drev og lagde smykke og ringer og alt mulig rart da før. Det var jo ikke den tingen jeg ikke kunne laget av grøn og rød og gule skyteledning. Det er det helt slutt på.
1: Nei, det finnes noe det også da.
0: Blir det brukt den da?
1: Der er noe sikkert det som bruker det, men det er ikke det jeg selger mest.
0: Nei, for at jeg ser disse tippene. Før da så vi alltid denne ledningen, skyteledningen, den lå der.
1: Ja.
0: Sjelden helt vektekjen, det var ikke det som lagde på. Og da var vi og drog fram meter på meter og fann vi en farge vi ikke hadde sett før, så var det svære greier, vet du da. Men det tror jeg er omtrent slutt på, ja.
1: Det er best du ikke roter ned i det.
0: Ja, det er sikkert. Ja da, nei, det er da helt greit. Da kan du heller fortelle meg hva slags styresett jeg har på i Luxemburg.
1: I Luxemburg, faktisk.
0: Der har ikke du vært før.
1: Nei. Det har ikke jeg.
0: Det er så mange slags styresett rundt om i verden. Vi har konge. Tror du de har det?
1: Det har väl demokrati.
0: Da, ja, demokrati är det. Men det blir inte kallt för ett styresätt.
1: Nej. Statsoverhode.
0: Ja, vad kallas statsoverhode? Där nere. Vi har kongedöme.
1: Ja.
0: Och då har de...
1: Ni skulle inte säga härstug.
0: Vill du hellre snacka mer om dynamit?
1: Nej.
0: Inte så att förstå. Nej.
1: Nej. Nej, det är bara ordet. Inte helt...
0: Tror du de har president?
1: Nej.
0: Då är det i så fall en republik. Men det är det inte heller. De har en kar som sitter på vagl. Högst uppe. Så säkert inte har som utan skulle ha sagt. Det är liksom kongen vår.
1: Ja, jag har inte stått så värre hod alltså.
0: Ja, han är det. Ja.
1: Ja.
0: Men de har då regering och den slags att styra. Det är klart. Men vad kallas den kandidaten som sitter högst? Han är stor.
1: Ja, stor härstug. Nej, vet
0: du. Ja, kom han nu. Spytt ut.
1: Ja, det var en stor härstug då. Men det
0: ja, och då har de med andra ord ett... Vi har kongedöme och då har de...
1: Regering.
0: Nej, stor härstugdöme ska du säga då. Kom han.
1: Ja.
0: Säg det nu.
1: Stora häftigdömer då?
0: Ja, det är stor häftigdöme. Det är riktigt.
1: Det var ett väldigt rart ord, men det är grätt.
0: Ja, men det har du hört för. För detta har vi spurt om, det vet jag. Det. Men jag kan inte få med sig allt bevara.
1: Nej,
0: det är helt grätt.
1: Det
0: är något annat. Den blå moské. Hvem finner du den?
1: Den blå moské.
0: Och moskéer, det är ju många platser, men detta är en väldigt speciell.
1: Turkiet,
0: säkert. Ja, det är i Turkiet. En by i Turkiet.
1: Istanbul,
0: ja, riktigt. Och förr så hette det, vad kallade vi? Här uppe för Istanbul i gamla dagar.
1: Och det ska jag veta, man.
0: Ja, det ska du veta. Vikingarna, de var ofta till...
1: Oslo.
0: Nej, det var inte till Oslo. Det var inte något som hette Oslo då. Ett annat ord på Istanbul.
1: Konstantinopel,
0: ja. Och där var ändå ett ord på det. Vad det var det? Ja, det huskar jag inte. Det är forskjellige gloser jag brukar på den rara hovedstaden. Och kanske speciellt med hvordan den ligger i förhåll till verdensdelar och sånt. Kan du fortälla mig det?
1: Det kan jag säkert inte utan att söka. Men jag har det varit att den blå moskéen.
0: Ja, den blå moskéen, den ligger i Istanbul, också kallt Konstantinopel. Vad så är speciellt med den byen?
1: Är du stör?
0: Ja. En del när den ligger i Europa och hen ligger i...
1: Meg och sån historia, oh my god.
0: Nej, en delen av byen ligger i Europa och då ligger hindelen av den i...
1: Ja...
0: Inte Afrika?
1: Nej. Inte Asien heller då.
0: Varför inte Asien då?
1: Nej, nu tippar ni bara, men då var det då.
0: Ja, det är östliga delen av Konstantinopel, som vi kallar det.
1: Ja.
0: Den ligger i Asien, ja då. Och så är det Myklagar, är det, ja, Svein han tog det nog, det är tre glosar vi har på Konstantinopel och Istanbul, det är Myklagar, ja.
1: Ja, det har jag hört om då.
0: Det har du hört om?
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men är inte det kökt att få repeterat lite om...
1: Tingen du kan, ja.
0: Ja, byar långt härifrån.
1: Ja då. Helt säkert.
0: Hur är resten av manskapet så plan bemanne lyttarboden? Du har inte släppt in någon ikväll?
1: Nej.
0: Det är ju kökt. Det är ju kökt av fria av och till och.
1: Ja då.
0: Vi säger det sån.
1: Ja.
0: Grejt, det var lite sån geografiuppminning och så får du ha en fortsatt hyggelig aften och god helg.
1: Ja, då går.
0: Den är god. Ha det.
1: Yes, ha det.
0: Och vi får in vet du här, Ken är det så synge. Det är för så vitt en kurant sak. Visst han vet det. Och så är det en måta att finna det ut på och då. Så är inte alla klara. Va? Men jag prövar bara en gång till. Och den här är ju sånt som de flesta klarar utan att brukar hjälpa med loggaren har sagt. Jag bara spöra, kan är det så synge här? 5 28 66 160.

0: ting, det bryr mig egentligen ganska där jag är högast när jag plockar tyttebär.
1: Ja, jag vet inte hur du får åt. Jag vet inte hur du får åt när du plockar tyttebär.
0: Nej, så när man rävar det typ i lykta då.
1: Gör du det, ja. Okej.
0: Ja, gör inte du det?
1: Nej.
0: Nej, jag kan aldrig sitta på huset. Men det säger så här ormen och vad
1: jag kan aldrig. Jag mig mitt upp i maurtua.
0: Ja, det gör inte jag för jag är en sån här ormen.
1: Okej.
0: Ja.
1: Nej, men sett så ser du är du där helt grönt.
0: Ja.
1: Ska vi se, då bara tar vi sista och den allvarliga här.
0: Ja.
1: Och... Baram, baram. Kanske officiellt språk på Jamaica, och det har vi pratat om i alla fall.
0: Jamaica. Då är vi nog bort i... Jag ska inte säga det högt.
1: Ja, vi är synja och austa i bövel.
0: Ja.
1: Ja. Men vad är det officiella språket?
0: Ja, nej, det är det jag håller på att...
1: Googla?
0: Nej, jag håller på att tänka, för att då är vi ju i, alltså i det mörkes...
1: Ja, det kan då bli svartare en dag då, men...
0: Ja. Men ser du säger det sånt, så snackar jag säkert engelsk.
1: Ja. Och då är det officiella språket?
0: Engelsk.
1: Ja, så enkelt var det. Men hade du sagt norsk så hade jag begynt att tvälla på dig. Men,
0: nej, alltså det hade jag aldrig förställt mig att jag skulle snacka norsk bok på Jamaica.
1: Nej, det hade inte gått ihop.
0: Tror du kanske att du hade något sån här anja uga buga?
1: Ja, men det har jag säkert som stammer språk. Men det officiella språket är engelsk. Enkelt och grönt. Ja. Och då är inte det helt det att missförstå dig heller, det är rätt.
0: Nej, det är nog ändå gott. Vi ska nog finna på att resa till Jamaica.
1: Ja.
0: Men det vet man aldrig, jag kunde gå tempera till Jamaica.
1: Ja, och så har vi då ett sista avslutande spörsmål. Och klarar inte du det så säger jag bara fy fy.
0: Då kan
1: jag
0: bara lägga några.
1: Ja, då är det fy fy. Här står det faktiskt. Vad heter Europas djupaste insjö?
0: Det är nog Hörningdalsvattnet det.
1: Ja, och hur många meter?
0: 5-14.
1: Ja, kör då. Nu kom det du.
0: Ja. Du, jag var där i fjol och så tänkte jag, hvorför heter det country 5-14? Jag tänkte, det är det tajtaste namn på ett country. Men det var nog då...
1: Det hade sin förklaring du.
0: Ja. Det gick en stund för det...
1: Det dämrar. Ja. Nej, men den är god. Vi ser om det blir gevinstar det här.
0: Prata bort. Jag hoppas verkligen det.
1: Ja. Den är god. Ha det bra. Och nu ska jag ta sist ikväll. Akkurat för att spörja. Ken är det som spelar här? Men den ska vara grej. 5 28 60 660. Gör så väl och fortäll Sveinen.

0: Ja, där tonar hon Emily ut och in tonar.
1: Per
0: Rampér Hausle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Oh, nej. Vi skulle då locka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet nu ska jag säga det.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hör det slutet.
1: Men då får jag se, jag ligger på sofaen och så ligger telefonen på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hörde det att avstånden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att jag stod i laddning.
0: Stod du på laddning du? Ja väl. Var du så låg på laddning eller?
1: Det är också. Det är också. Ja.
0: Ja, är bubilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst och förlängst. Nej. Vi var på i Östraholmen på bobilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men, men du ska väl snart på till Tjej nu då på, är det pinsare?
1: Det är pinsare, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag beställt det och står med tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, inte om det?
1: Jag vet inte det. Jag tror vi måtte efter, ska jag säga det.
0: Nej, du är lite sån, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog lite kvart, lite gammal dans. Och
0: ja, lite svensk toppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är då en uvane vi har lagt oss till det, kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det är ju det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå, det är inte det då. Men det är,
1: ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte, vi var ner på äldre träffet på
0: hotellet, ja.
1: 13:30.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, det hade varit stor liv där.
1: Ja, var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18:00 ska vi ha vi kanske möjligheter och 13:11 ska
0: vi ha. Ja väl. Du lägger planer du.
1: Nej, men jag har skrivit ner så får vi se. Det hälsade till man.
0: Ja, det gjorde det. Helt säkert. Nej, då du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej. Nej, jag hade nog rontal här i november.
0: Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, du hade rontal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog med helgen så var då var vi ju på Iglandsvik med bobil och fattan Jostein Grottle som driver Iglandsvik.
0: Ja. Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, Björnen var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute och vet jag. Det stämmer.
1: Ja. Och så har vi nog varit på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det dig som får med dig det mesta. Det är ju tydligt. Det.
1: Så har vi nog varit på Östra i vinter.
0: Ja väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej. Okay.
1: Torsdagvåg har vi hos.
0: Ja.
1: Gått upp och mörla.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle? Det?
0: Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spelmannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har vært der to tre ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkje det var det første.
0: Ja, der også var en sånn minjestund, hadde han sagt, med musikk og hele, hele patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var da en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte fel og sto i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja. Hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i Country-treff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, ja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men, ja, men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av, ja, før. Før alt startet opp på Breimia. Ja. Så det må du være med og slåss om når liten grann det lenger.
1: Ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når jeg kjører bil, så ser jeg ikke så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Nei. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi dem?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av dem. Det var... Ene skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette kommer plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han liten med grått hår.
0: Ja. Jeg har lest to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jækelen som...
0: Ian Smith.
1: Ja, Rhodesia, nei, skal vi se.
0: Og han som har styrt i dette landet nå, det han Mugabe, men han klarte deg å kaste, for han klikket jo fullstendig og gjorde landet til det dårlige styrt i hele Afrika. Men hva er det landet heter?
1: Ja, det klikket for meg også, du. Jeg vet noe så godt. Men.
0: Det begynner på sett. Og det er ikke Zambia.
1: Zimbabwe,
0: ja, det var det. Da kom det, vet du.
1: Du ikke mer til?
0: Nei. Dette ja. Da skal ikke alltid så mye til, det er klart.
1: Det hjelper ofte å få en bokstav.
0: Ja, det gjør det, det er helt sikkert. Så bare spør jeg helt til slutt da. Hva heter den danske øya som ligger rett sør for Skåne, og det er jo svensk? Skal du ha første bokstaven der også?
1: Ja, jeg tror
0: B.
1: Bornholm.
0: Ja, da kom det. Det stemmer. Nei, men da, Per Hausle, får du ha lykke til med alle festivaler og danseoppvisninger og forskjeller du skal til med i løpet av neste halvår eller tre kvart år.
1: Men hvis noe helst er heller, så er det mot kjekt. Da sitter jeg på hotellet den 13.9.
0: 13.9, det er jo ikke sikkert jeg lever så lenge.
1: Ja, er du så da? Du er jo bare ungdomen.
0: Ja, vet du, dette er jo lenge til, man.
1: Ja,
0: det er aldri godt å vite,
1: Vi tar
0: en måned i gang, ja. Det går. Vi vågar det, ja.
1: Ja, men då får du ha god kväll.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det, ja.
0: Ja då. Och det vi skulle fram till, ja. Landbruksoppgjøret, sa vi det i helt tatt? Jeg vet ikke om det ble nevnt mer, men vi gikk rett på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi det se, det er Stortingets avgjøre. Men vi vet omtrent hva vi har det nå, akkurat, ja. Vi skal ta et, ja, vi bare spør ut i, nå er det faktisk åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flagget. 8. mars er flaggdag. Sjekk nå ut at alle flagget er nede. Det ser så gap ut, eller hører så gap ut når grannene begynner å ringe i morgen tidlig at de må få ned flagget, så det må de prøve å unngå. Vi tar og spør, ja, dette var, kom jeg inn i en løgens stime her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen høyre dine her strofa heime? Vårt heimland i mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Det er en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

0: Ja, det var det. Vi hørte nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men vårt heimland i mørkret lenge låg og vann kunne ljose gjemde. Det finner du.
1: Støylen i sin tid.
0: Hva du sa til det?
1: Jeg skrev av Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ok. Jeg trekker meg tvert.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det er bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Josef Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunne som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buksa, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellige.
0: Det er tilfellige, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange salmer som ikke... Det skjønner ikke hva det er noe gilder på å skrive om den der julesalmen. Her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: At her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det heller.
1: De måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Nei, da er det mye vannkunne der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt det var nå forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det, ja. Det,
1: ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute av disse her som ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det er?
1: Det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten. Altså, men akkurat denne der Målandsvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Og den kunne tenkt meg at det ikke mer om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot denne der kontretreffen på Breim, det er... Følger på samme helger så der er hangarfest på Frosta, og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne, han. Altså, det begynte med at jeg har en svoger som var ualmennelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og... investert i en 1672.
0: Ja.
1: Med 3-4 kamerater.
0: Ja vel.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde. Og innbygde på skikkelig vis trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren til igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundre meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han såg det, men han åt 70 år. Så det,
0: ja, ja.
1: Han får inte förnya längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men visst du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Ja. Men kan den jag stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Och, ja, Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Flatt där, ja, och låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt. Inga problem här.
0: Sist så blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i vad för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var inte det ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stort sett är det också gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ska vi ner på 18.
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga. Ja.
1: Nej, ska hon det.
0: 1899, stämmer det?
1: 99,
0: ja. Nej, det är i stort sett att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarliga knälte sida också.
0: Oj, och på den tiden var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja. Det är många av dessa unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja. Det är helt säkert. Ja. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt. Det.
1: Ja, det är också.
0: Ja,
1: helt säkert.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gapet, förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det så regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men det var, jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet. Ja.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spör lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserat en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter Kvart.
1: Ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och Klara, vad hette faren hans, Per Åbel?
1: Hauk.
0: Det var en Hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Det är gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och...
1: Takk i like måte.
0: Far nå skikkelig godt med helgen. Jeg er ikke bekymret for det, tror jeg.
1: Det. Nei, det skal du ta helt med ro.
0: Ja, det er bra. Ok, har du. Ja, og før Somebody's Darling spiller for oss, så bare kommer vi med et Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnamnet Bollywood? Vet de det, så ringer de inn til Svein 5786660. Vi hører på Somebody's Darling.

0: Ja, det var en sån käck och lustig melodi.
1: Ja, det går an detta.
0: Det går an detta, ja. Och ja, då har vi med han.
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Per-Ove Tvendesæter. Ja då, ja. Det var något känt med den röstin.
1: Det var det, ja.
0: Ja, ja, ja. Och allt väl ut med kysten, eller kan det hellre och idag?
1: Ja då, vi är ut med kysten vi, och här bläser det gott.
0: Ja, det är du.
1: Men ja då, vi har fått lite vind ikväll, men
0: ja, väl.
1: Det är inte så galet heller då.
0: Nej då, nej, nej, nej då, det har nej, blivit så lite här inne och idag, men det är ju inte något mot, det är länge före bruen börjar synge här inne, det är rätt.
1: Ja, nej, det tror jag inte att göra här heller.
0: Ja, gör det inte det ikväll, tänker jag.
1: Nej, nej då.
0: Det var väl. Ska vi se, vad var vi spår om, hur ska du det ihåg?
1: Ja, jag tror det, vi skulle till Mumbai.
0: Vi skulle till Mumbai, Bombay.
1: Bollywood.
0: Då är det till Bollywood, ja.
1: Ja.
0: Det stämmer det. Har du sansen för dessa Bollywood-filmerna?
1: Nej, jag tror jag kan säga stort sett nej.
0: Nej, jag har i grunden inte prövt att följa med på det. Men
1: nej, det har jag heller.
0: Det verkar lite ganska enfoldigt för mig då, men...
1: Det är inte jag har sett.
0: Det är inte säkert att jag grejer på det där och där.
1: Nej, det var det då.
0: Det var det där då, ja. Men det ska vara öje populärt i dessa land då.
1: Ja, det visste jag.
0: Ja, ja. Och dessa där Bollywood-stjärnorna, det är ju mycket mer upphausa än vad Hollywood-stjärnorna är på våra kanter, vet du. Det,
1: ja, det är nog det.
0: Det är visst något helt enormt. Det, ja, de får inte gå i fred. De får inte gå i fred, nej. Men, så låt dig takast med det, Egil.
1: Ja, det får man bara styrelse.
0: Jag saknar inte det, nej. Vi... ska vi se hur mycket tid har vi igen? Vi kan inte tjave så mycket utanför, eller var det?
1: Nej, det var det.
0: Vi må liksom beräkna båtavgångar och forskjellig här, vet du. Det.
1: Ja, jag har startat båt, ja.
0: Ja, det så där, ja, det passar på så vidt bra nog. Vi har lite tid att gå på nu när vi flyttar in en halvtimme det här avslutningen på när radion då vi skulle hålla det gående till 12, då gick inte det, då måtte vi kutta en halvtimme och det.
1: Ja.
0: Det var
1: ja,
0: dumt gjort när de vasar sig så långt ut i utanför heimen. Det är det. Ska vi se, här har vi då ett spörsmål. Kent skrev en roman som hette Jonas. Läser du roman av och till?
1: Nej, det kan jag inte. Nej då. Det är jag säker.
0: Det var en väldigt...
1: I alla fall sjelden.
0: Det var han hade romaner som var mer omsnackad än akkurat inga rar. Han hade väl en som hette Var det uten en tråd eller vad det var för något?
1: Och det är då en som hette Agnar Bykle eller något sånt?
0: Nu rotar jag. Kan det vara... Jag skulle fram till Jens Björnebo. Han nog hade sånt.
1: Ja.
0: Han nog hade sån som på gränsen.
1: Ja.
0: Kan det vara den? Kan den boken ja. Hette då? Då ser du. Jag kan inte läsa någon av det heller. Det är det så här, vet du.
1: Det är sånt jag har hört om i alla fall, men
0: nej. Nej. Ja, han hade några där han nog. Men nu är det där. Det var han vi skulle fram till, men detta hade inte du läst eller hört om. Och då lät vi det bara vara, vet du. Det är så grett. Vi... vet du, Ken, han Quisling, det är ju en kar som går in i såga på sitt vis. Vet du vad utenriksministern har sett det?
1: Ja, men vet. Jag lurer på om inte det var en godast, ska vi se, Halvdan Koht?
0: Nej, han var inte Quisling sin.
1: Nej väl.
0: Han var väl...

0: Av och till har hört. Det var
1: bara Javäl.
0: Några kom på en ord och var det. Han hade inte utrikesminister. Han var utrikesminister själv.
1: Han var det, ja.
0: Ja, ja.
1: Javäl.
0: Nej, han...
1: Ja,
0: det var en... Det var en liten diktator, Heil Karn, vet du. Så han trångde ja, han trångde inte utrikesminister. Nej. Den rollen tog han själv.
1: Ja, väl.
0: Det
1: ja.
0: Var det. Det var det. Ska vi se, vi... har klar, vi klarar en till här och Ken skrev melodien till Du ska få en dag imorgon.
1: Ja, nej det Kim, jag var till att tänka på när Alf Preussen, men det var inte han som skrev melodien.
0: Han skrev inte så mycket melodier. Det var väl han som skrev texten.
1: Ja.
0: Men, han hade mycket samarbete med han här melodimakaren vi ska fram till.
1: Ja, jag vet det, men jag kommer inte på namnet.
0: Visst, vi säger det att före namnet hans, det var bestod av 4 bokstaver och 2 forskjellige bokstaver, och säger det sig själv.
1: Ja, han hette Otto Och så, hva i alle dager var det så etternamnet? Otto, jeg vet han heter. Ja, nei, nå står det.
0: Jensen, Olsen, Nilsen, Hansen.
1: Otto Nilsen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Ja. Nei, den er satt langt inn.
0: Ja, ja, ja. Ja, men det er heldere, det er heldere. Vi sier det sånn. Du, nå er tiden ute for oss. Da skal du få være han som plukker ut 3 stykker som er med på en endelig trekking senere i morgen. Ta en billett til Country 514.
1: Ja vel.
0: Her er 1, 2, 3, 4, 8 stykker og veldig mye om.
1: 8 stykker, ja. Da sier vi 3, 5 og 7.
0: 3, 5 og 7. Greit, da skal du få 3 navn. Eller alt folket skal få 3 navn.
1: Ja.
0: Lars T. Bjørkedal, Solveig Aske, Eldrid Mo Øvrelid.
1: Ja.
0: Det var 3, 5 og 7. Og de skriver vi på en liste, og så får de være med på endelig trekking senere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det får okay.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja, og god helg.
0: God helg, ja. Den er god. Og da bare avslutter jeg og Sveinen herifra med Bye Bye Baby Goodbye. Det er vel den regnboven vi har som avslutningsmelodi. Og jeg har i alle fall hatt den de siste 30 årene, tenker jeg. Og så bare sier vi takk for stunden. Vi snakkes sikkert senere.

0: Ja, då är vi inne igen här direkt ifrån ett förvirrat stora studio.
1: Allt är förvirrande idag.
0: Men vi går klart på första rebus, så du kan ringa in så snart du förstår det. Husdyr minus sista bokstav på det husdyret. Plus ett annat ord för hybelkanin. Ett husdyr minus sista bokstav. Plus ett annat ord för hybelkanin. Då kommer vi till en känd skidestination i Norge. Där valfartar är nog i dessa tider, tror inte du det? 5 28 60 660 kan du ringa.
1: Får vi så?
0: Ja, det är bara att ringa in. Och premien kan vi gärna ta en gång till här.
1: Ja, det kan vi. Vi har alltså ett Nordfjorden radiobärarnät, gult sådan, med cirka 3 kilo apelsine och ett påskeägg ifrån Europris. Det är det som går ut och det har vi 2 stycken av.
0: Ja.
1: I tillägg till dörrskilt så ska träckas när vi har plockat ut de 2 sista personerna på det. Och en biljett till Country 514 i Holmajane.
0: Ja. Husdyr. Ett husdyr som likar sig bäst ute. Minus sista bokstaven på det hus, det dyr du kommer fram till.
1: Plus.
0: Plus andra ord för hybelkanin.
1: Ja.
0: Då kommer vi till en plats som är väldigt, det är ett kort ord till och med på 5 bokstaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det. Jag hade väldigt roligt på radion. Eller på
0: det
1: telefonen.
0: Det var väldigt roligt. Jag har aldrig gått till långfredag idag och så tänkte att det här är inget tänkt på när det ringer det in du.
1: Ja då, men det kan hända där ute och grilla pölse. Och,
0: tror du är det temperatur till det?
1: Ja, men det, folk har nog väl klä.
0: Ja.
1: Så nu ser det ut så att nu fick vi summet under, ja.
0: Svein måste sätta in. Ta röret.
1: Ja, då var det lite.
0: Kutt ut telefonen i alla fall. Jag får ringa en gång till.
1: Den som ringde in, han får ringa en gång till. Han eller hon.
0: Ja.
1: Eller dig. Eller kan det måtte vara?
0: Det var säkert rätt svar i och med att det var så förfärdlig bruk. Alltså, tippan så att jag tryckte på fight-knappen.
1: Han klappar i nävarna så ett kvart har vi så. Nu ska vi så. Nu var det i hvert fall lite.
0: Nu har vi löst något. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll, god kväll och god påsk.
0: God påsk, ja, det är bort. Äldre kom in med full mazurka med flöjt här och...
1: Nästan så vi manglar bärkost.
0: Kan vi ska rejsa en?
2: Jag ska till Gailo.
0: Ja, hur läste du det? Dyr var?
2: Ja, det var nog geit då.
0: Jag tog det väck sista på exempel så blev det gej. Och så anja upp för hybelkaninen.
2: Ja, det var ju lo då.
0: Ja, det har selvfölgelig inte du.
2: Nej, jag samlar inte på sånt.
0: Och geit har du inte?
2: Nej, en av stora geit kölde av och till.
0: Nej, men du måste säga sånt på luften.
1: Någon säger det själv så är det lovligt.
2: Ja, du måste tro att jag känner så högt.
0: Är det också sagt det till dig?
2: Att jag är geit?
0: Ja. Jag kan inte det där.
2: Det är många år sedan i så fall.
0: Du är god geit. Ja, ja.
2: Ja, då, ja, men det är helt okej. Jag tar den geit.
0: Ja, ja. För geilo har du vore där förresten.

0: på sving.
1: Då ska vi ställa dig två spörsmål.
0: Jaha.
1: Roar han Björn det?
0: Ja.
2: Du är sikker på att det ska Björn det?
1: Det tror jag.
2: Det tror du det.
1: Eller ska vi ändå med ett halleluja-spörsmål först? Jag kan Björn det.
2: Du kan Björn det med halleluja-spörsmål eller påskespörsmål.
1: Kan därför vi fira påske, Eldrid?
0: Vet du, det är det värsta spörsmålet i sig.
1: Ja, men du vet inte hur det är alltså.
2: Jo,
0: det
2: vet
0: jag. Det vet jag helt sikkert, men...
1: Är det vanskeligt att säga det?
0: Ja.
1: Ja.
2: Nej, men det är ju en grund till att vi firar påske, och det är för det var någon, ett kvart som skedde.
0: Ja, Jesus var ju korsfäst,
2: vet du. Ja, och så... Han var korsfäst, och så var det två ting till han gjorde i löpet av påske.
1: Det var väl idag han var det?
2: Ja.
1: Ja.
0: Och i, ja, det var nog fredag.
2: Och imorgon så...
1: Då, morgon fann jag på kvartan, ja.
0: Ja, nej, imorgon då... Det kan vara imorgon då.
1: Imorgon är det...
0: Var det då han var gravlagd där?
2: Ja. Då har du
0: han upp igen första påskedag.
2: Ja, men då har du...
1: Då har du allt du.
2: Då har du svarat du.
1: Minne om Jesus lidelse, död och genuppståndelse.
0: Ja, eller ledighet, ja.
2: det är därför det är fasiten, säger.
1: Ja. Nu må du Rasmus... Nej, du är...
2: Rasmus
1: Roar. Stiger några skickliga spörsmål, så inte jag sån...
2: Jag tar dig navn jag kan få med, det är inte alltid han huskar det, vet du.
1: Det måtte lite innan påsken.
2: Det är tidlig påske ändå. Ja. Då ska vi över på lite sport och spel.
1: Ja.
0: Och tur,
2: det
0: är
2: inte sportsmänniskor. Nej, då, men det är inte så galet. Så... Men har du någon gång sett på curling?
0: Curling, det är på... Nästan kulle på isbana.
2: Nej, det där är ju för att skubba på dessa svära steinarna och kosta.
0: Åh, ja, dessa steinarna?
2: Ja.
0: Ja, det är fel att sätta av.
2: Hur många spelare är det som vanligtvis är på ett sånt lag?
0: Vet du, det må jag bara beklaga för mig, att det vet jag egentligen.
1: Ja, men, alltså, du har nog sett det, då kan du tänka dig till. Är det två, tre eller fyra?
0: Där är två på kvart lag, tror jag. För där är två stycken som höll på med ett eller annat ner på banan och ska få stein till att flytta sig.
1: Ja, är inte de väl två?
2: Alltså, är det en så...
1: En så prøver jeg rent.
2: Det er to som driver og koster og har fått...
0: Ja.
2: Og så er det...
0: Er det fire da?
2: Det er der.
0: Ok.
2: Det er en som kaster steinen, og så er det en som står nede på hans side, og så han har noe å sikte på. Og så er det to stykker som får koste over småstein og grus og andre spektakel.
1: Ja.
0: Ja, er det det jeg gjør, disse der to som får få steinen til å flytte seg da?
2: Du får väl isen noe glattare så att steinen beveger sig. Okay. Och det kan där visst justera, säger de som har spelat curling.
1: Får de bara fart, ja.
2: Ja. Lättare att styra.
1: Isen blir varmare.
2: Så då har du svart på tre spörsmål.
1: Det var stora spörsmål först och så var det ett vanligt spörsmål.
0: Var det inte lite spörsmål efterpå?
2: Ja.
1: Tack för att du ringde. God påske.
2: God påske.
0: Ja, god påske till Rockman.
1: Ja.
0: Ha det.
2: Ha det gott.
1: Och ner på Gjælo, då dukar upp en fyr som säger, jag är på den trakten här, jag ska spela här nu på ett hotell i helgen.
2: Ja, han ska spela en sång, och hon Eva Välskramma faktiskt dukar upp och ska synge i lag
1: med. Hon ska synge duettla med henne. Och... Vad heter han? Visst du vet det så ringde du telefonnummer 5 28 60 660. Här kommer plattan.

0: Da var vi på luften igjen, grønnlyset kom på.
1: Vi kan vel si at det var ensam i lag.
2: Det er det, og hvem er det som sang den?
3: Hallo? Det var Daniel Kvammen.
1: Det var Daniel Kvammen, ja.
2: Ja.
1: Og vi har med en Elmer Listau, hører jeg.
3: Ja, du har hørt navnet før, som jeg har sagt. Stemmer før.
1: Ja. Daniel Kvammen og Eva Bilstrøm, har du noe forhold til deg?
3: Nei, ikke noe stand jeg har hørt. Hvorfor Eva har jeg hørt på den her radioen, kan man si, og sånt også. Eller på nettet.
1: Var det vanskelig å komme på?
3: Men Daniel Kvammen har ikke jeg helt...
1: Men du kom på det?
3: Hæ?
1: Du kom på det?
3: Ja, ja, ja. Litt hjelp, jeg gjør det. Jeg er ikke alene.
1: Nei.
2: Nei, men det er bra. Det må være litt hjelp også innimellom.
1: Er det påskebesøk?
3: Ja, det er jo naboen, kan du si, men ja, påskebesøk.
1: Ja. Besøk er besøk.
3: Nei, men det er jo påske, så det blir jo påskebesøk.
1: Ja. Hva lurer jeg på da? Vi går litt på spørsmålet her. Hva er den største øya i Norge?
3: Hva er den største øya i Norge?
1: Ja. Det er ikke Silda. Du er ute. Det er nærheten av det du er oppe
3: også. Det er ikke Seljøyna heller.
1: Nei, det er det ikke.
3: Ikke Silda, ikke Barmen, og skal vi se.
2: Det er heller ikke Flåtøyna på brygja.
3: Hinnøya, vi kom opp i dag.
2: Da er du kommet opp i dag.
1: Da tror jeg du er kommet noenlunde på rett plass, ikke
2: han
1: det?
2: Han er kommet veldig på rett plass.
1: Ja. Det var Hinnøya.
3: Det er Hinnøya, så norsk, men ja.
2: Ja, hun er faktisk den største i Norge.
1: Ja.
2: I følge alle oppslagsverk som jeg har klart å funge.
3: Storøyna, ikke? Storøyna var ikke med den.
2: Den Storøyna var ikke med, og Flåtøyna på brygja var ikke med heller, så det er skråle greier her omkring.
3: Ja.
1: Det var den jeg hinner i nå.
2: Det var
3: Hinnøyna,
2: ja.
3: Det var Hinnøyna, ja. Det var noe.
1: Ja, Elmer er ikke på noe påskuddfart da?
3: Nei. Han er ikke det.
1: Du er fin fart hjemme.
3: Ja, jeg må se hvor det glaset vekser, vet du. Jeg kan ikke stikke av.
1: Nei,
2: det skulle
1: jeg. Ja, du. Det vekster noe fort nå, så det er fra dag til dag, det.
3: Jeg skyter fart nå.
1: Ja, ja.
3: Det er litt tidlig, men...
2: Det kommer seg etter hvert.
1: Det går nok.
2: Ja. Vi skal hoppe over på litt sport og spill.
3: Sport og spill?
2: Ja.
3: Uff, jeg bodde glimt av vann.
2: Nei, det var nok dessverre ikke det, men det var jo veldig, veldig artig å se på.
1: Det tappte grunntreen, men det vann.
2: Men det jeg lurer på da, det...
3: Ja.
2: Det jeg lurer på. På et sjakkbrett så er det en del hvite og svarte rute. Hvor mange rute er det av hver sort på et sjakkbrett?
3: Du kan si det sånn, du har 8 ganger 8. Så hvis du teker det så blir det 64, og så deler du det på 2 så blir det 32.
1: Det var jo rene rekne-timen ditt da.
2: Det var matematikk på fredagskveld.
1: Ja, det var det.
2: Enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, ja. 32. Er det et spill du har belemret deg med?
3: Nei. Det er ikke enda.
1: Nei.
2: Er det noe du vurderer å begynne på? Eller er det bare noe du kikker på fjernsynet på av og til?
3: Nei, altså, jeg har jo, som sagt, ikke funnet fram hverken Jatsien eller Lottoen eller sånne.
1: Nei.
3: Så det er greit. Og Kina-sjakken har heller ikke funnet frem som det er nå. Nei, det er dårlig med spillet enda.
1: Nei, men da får du ha en god påske videre, du.
3: Ja, takk.
1: Takk for at du ringde inn.
2: Og ha en fin påske på søndagene, så snakkes vi.
3: Ja, det er greit, ja.
1: Da har vi altså en rebusjen, og vi skal frem til
4: skidestinationer med snö, vel å merke. Det er garantert snø på denne plassen vi skal nå. Første stikkord du får på denne rebusen er et forsikringsselskap i Norge, minus siste bokstaven. Et forsikringsselskap i Norge minus siste bokstaven på det selskapet. Plus et annet ord for dørslag. Et dørslag, hva det er for noe? Altså, et forsikringsselskap her i Norge. Ta vekk siste bokstaven på det, så har du første tre bokstavene. Og så skal vi frem til de siste bokstavene, så er det et annet ord for dørslag.
0: Ja.
4: Og da kan du ringe på 5 7 8 60 660, og da, Svein, skal vi kjøre første intervju, eller så var ute i Nordfjordhallen, det var sånn, vi må ha noen i miljøet her. Så det er bare å ringe inn, og det går. Det er altså, vi skal over til årets bedrift, dette Nordfjordtreffet har vært. Og vi skal først starte med årets gründerbedrift, som var Nordfjordkompaniet, og skal høre hva de har å fortelle.
5: Ja, jeg er oppe på Nordfjordtreffet, ute med leinene, som vi sier. Og her har det vært kåret. Både det ene og det andre. Jeg må takke deg som styrer med deg. Arel! I Arel i Innvira. Nå får du fortelle med hvem som var årets vinner.
6: Årets vinner av Nordfjordprisen. Når det gjaldt årets gründerbedrift, så var det Nordfjordkompaniet. Årets lærlingbedrift, det var Elkem. Og årets bedrift i Nordfjord, det var Ervik Grupp.
5: Og de driver med fisk?
6: De driver med fisk.
5: Ja.
6: Både nasjonalt og internasjonalt.
5: Ut på stat da?
6: Ja, du må på stat.
5: Ja.
6: Ja. Det har jo anlegg både på stat og i Måløy.
5: Du, hvem er det som kårer dette her?
6: Der er juryer som er utnemt som, fra næringslivet, som kårer vinnerne utifra kriterier, så de blir da enige om hvem som er den beste i år da.
5: Er det med juryen, det er Inviro?
6: Nei, vi er ikke med i noen jury. Det er andre folk som får som bestemmer, for å si det slik.
5: Du er noen veteran når det gjelder å arrangere dette her. Hva er det å flytte så rundt? Mer travelt?
6: Ja, det er noe egentlig mer spennende når du kommer på nye plasser, men det er jo helt fantastisk, sånn som Nordfjordhallen her har gjort en fantastisk jobb med å legge til rette for at vi skal kunne arrangere treffe, så det har vært bare glede og så vært rundt om i Nordfjord. Det er jo fjerde plassen vi er på nå. Vi har vært på Stad, og vi har vært i Stryn, og vi har vært i Gloppen i fjor, og her i år da. Så det er møtt med velvilje alle plasser. Det er fantastisk.
5: Så har jeg etter skiftet navn nå fra det opprinnelige Nordfjordtreff, eller Påsketreffet?
6: Stemmer det. Vi startet med Påsketreff i 2007. Da var jo jeg med også, og så endret vi navn i 2022 til Nordfjordtreffet. Og de siste fire årene så har det vært Nordfjordtreffet.
5: Hva det blir neste år da?
6: Det er vel bare bremanger som står igjen nå. Får vi se. Ja,
5: det er spennende å se.
6: Ja.
5: Hva er det betraktet du har hatt? Nå skal vi få tak i disse vinnerbedriftene, tenker jeg, og snakke litt med deg.
4: Ja, jakta på superkreftene, det var vel det her kompaniet som ble årets grunder, og de står her nå selvfølgelig så stolte som noe hana her. Ja, da står jeg her med årets gründere.
7: Ja.
4: Hva det føles?
7: Du, det føles utrolig bra. Overraskende, men veldig kjekt å bli verdsatt. Et hardt arbeid og innsats. Og det er en stor pris å få. Nei, veldig, veldig kjekt.
4: Hvorfor kompani? Jeg er ikke noe eldre gammelt kompani.
7: Nei, det var 31. mai i fjor vi fusjonerte Nordfjord Akademi og Nordfjord Opplæringskontor til å bli Nordfjord Kompaniet. Så det er jo knappe år gammelt. Det er ikke et år gammelt enda.
4: Er det ungdom som er på tå hev? Det prøver jeg å få tak i nå da.
7: Ungdom og midtaldre folk og eldre folk, alle som har lyst til å komme til Nordfjord, jobbe, leve og bo her, de prøver vi å få tak i. Og så har vi lyst til å hjelpe deg til å finne sin plass i regionen.
4: Hva gjør det da i praksis?
7: Vi har ulike satsinger, så vi har blant annet et Heia Nordfjord nettverk der man kan melde seg inn om man elev, student eller jobbsøker og på lete etter jobb, så skal vi hjelpe til. Og så har vi en superlærlingssatsing, så vi har jo over 200 lærlinger i bedrifter rundt om i regionen. Og så er vi veldig mye ute i skolene, om det ungdomsskole og videregående, og forteller dem om lokale muligheter, sånn at unge skal vite om hva det kan bli å jobbe her i regionen, og også ta det med seg videre ut i verden, og være våre beste ambassadører.
5: Ja, det er jo Nordfjordkompaniet. Skaffer dere en skikker arbeidsplass selv, dere?
7: Ja, det håper jeg. Jeg skulle til å si i vår verden i dag, så er vel ingenting helt 100% sikkert, men vi har gode samarbeidspartnere i kommunene og næringsorganisasjonene og andre, og Inviro ikke minst, og vi har kjempemange gode medlemsbedrifter, så heier på oss. Jeg tror vi har rundt 130 medlemsbedrifter i hele regionen. Og så søker vi jo de prosjekt vi kan for å få litt av det vi kan av kaka hit til Nordfjord.
5: Hvor mange er det nå i kompaniet?
7: Ja, vet du, vi er nå 13 tilsette i kompaniet. Ja, totalt sett. Vi er to i leying, og så er det veldig mange som er ute med lærlingene og følger dem opp. Og så har vi en del som jobber da med rekruttering og utvikling av prosjekter.
5: Vi må prøve å bli en til så du kommer ut av det 13-tallet.
7: Du, vi trenger mange flere. Vi har store visjoner, høye mål, så her jobber vi på så godt vi kan. Og ja, vi ønsker oss flere folk, det gjør vi, men alt i sin tid.
5: Hva er det folk som får begynne med dere?
7: Hva du sa nå?
5: Hva er det slags folk de er ute etter i kompaniet?
7: Vi er ute etter folk som har lyst til å være med på å bygge Nordfjord, så har jeg drivkraft i seg, og jeg synes at det er spennende å jobbe med folk, og være med på å ja, markedsføre og gjøre regionen vår god, og vise oss frem og sette Nordfjord på kartet.
5: Er det mest dame?
7: Nei, vi er ganske, ja, vi er kanskje litt flere damer enn menn, når du sier det. Ja, vi er det, altså. Jeg liker å si at vi er balanserte.
5: 13 er ikke råd å balansere.
7: Nei, det er ikke det. Så vi er nok akkurat overtallet damer, men ganske balansert.
5: Er dere ser på vippen da?
7: Nei, det er ikke det. Neida, vi er en god samlet gjeng. Og vi sier jo det slagordet vårt, det er at sammen gjør vi Nordfjord superare. Og sammen gjør vi jobben vår superare, og samarbeid er veldig viktig.
5: Hva har dere fått til i år?
7: I år? Vi har jo
5: vunnet i april måned.
7: Ja, vi har jo vunnet årets gründer, det er jo en stor ting. Vi har vært med og gjort ulike satsinger ute i skolene. Vi har fått et nytt brosjyre her, og det er omtrent ukentlige jobbsøkere som kommer inn i nettverket vårt, så vi prøver å følge opp, og så må vi jo være ute og finne behovet til bedriftene da. Ja.
5: Det ligger til rette på dataen, så vi sier det da.
7: Ja. Jo da, vi har etablert oss gode systemer i fremtidsrettet, både når det gjelder automatiserte IT-løsninger for å gjøre jobbhverdagen god, men det viktigste for oss, det er relasjonene vi skaper. Vi sier heller kvalitet over kvantitet, og det er noe med å ta opp en telefon og snakke med et menneske også, så det legger vi vekk på.
5: Personlig møte er vel det beste, ikke det?
7: Aller beste, aller beste. Å møte folk fysisk, det er da det magiske skjer, sier vi.
5: Gratulerer med prisen.
7: Du, tusen hjertelig takk.
5: Sa hun tydelig stolt. Ja. Og da får vi gå videre.
8: Ja, hun som pratet med der i Nordfjord kompani heter Tonje Bjerkan. Tonje Bjerkan. Da fikk vi vite litt mer om deg.
2: Da fikk vi det innslaget, men før det så hadde vi jo en rebus der vi spurte om forsikringsselskap minus siste bokstav.
8: Ja.
2: Og et dørslag. Og hva ble det? Du som er med oss på lufta.
9: Ja. Hallo.
2: Hallo, ja.
9: Ja, det er Oddvar Seljen.
2: Heisan.
9: Heisan, det er påskebesøket av Nelma Listhaug.
2: Ja. Vi får ikke så langt det går, altså.
1: Og da bare svaret.
9: Og det var Trysil.
1: Trysil, ja. Det blir jo på sikkerhetsskapet blir da
9: Fyg, og så blir dørslag, det er Sil.
1: Det er Sil, ja.
2: Ja.
9: Ja.
1: Eller en keeper som slipper inn mye mål.
9: ja, det er jo også. Jeg holdt på å si at Sil, eller det var svigermor, men det var selvfølgelig den her frivjern, det er det som er svigermor.
2: Ja. Er ikke hun der nå, kanskje?
9: Nei.
2: Nei.
9: har dock stått hos dig utan svigarmor.
1: Är du det? Ja, det kan du bara ordna.
9: Ja. Så, det kan nog jag vara, kan du vara, kanske vara glad för nu.
2: Du hade nog fått hälften, visst. Visst du var där.
9: Ja, ja, ja. Det är sant, det är sant.
1: Uddvar säljaren, kan han styra ja. På mig då?
9: Nej, slapp av i påska, de stort sett.
1: Ja.
9: Det, ja.
1: Och när inte slapp av i påska?
9: Ja, måste slapp av i påska, det är viktigt.
1: Ja.
9: Slapp av i påska, ja.
2: Men när du inte slapp...
9: När du inte slapp av...
2: Ja, ja, ja. Men det är ju avslappning över den.
9: Ja, vi är en... Vi är en abo, alltså. Det går fint.
1: Ja, du kan gå och slapp i skap och vi säger då.
9: Ja, ja, ja.
2: Men när du inte slapp av med en elmer, kan du styr med då?
9: Nej, då jobbar vi, vet du.
1: Med?
9: Då är jag inne i hyen på...
1: På
9: båtbyggeriet.
1: Det stämmer det, ja. Det var en av sig kände
9: Johan Karan. Ja, ja. Så det har nog varit i vinden nu i sin sista tid. Då, så.
2: Ja, men då var det ju bergar då.
9: Ja, ja, ja. Heldigvis.
2: Ja, nej det...
9: Nej.
1: Får det något betydning för att det här... Så han driver på mig, han bort i USA och sett upp både det ena och det andra, toll och tull och...
9: Ja, ja, ja. Ja. Men Donald Duckan, det kan alltid så bli det.
1: Ja.
9: Oss i mylla, oss i mylla.
1: Ja, men vi kan inte säga för mycket för det här på oss ikväll. Ja,
2: plötsligt, ja, ja, så blir det bara, plötsligt så blir vi nedstängda här, för det blir bara ett eller annat lyd som kommer ut.
9: Men, plötsligt så finns ingen som finner oss i Malga.
1: Nu ska vi spörja dig lite om påska. Det är nog två gudsfruktiga personer som ringer i rummet där nu.
9: Ja, ja.
1: Så jag måste börja då. Vad för ett land stammar påskaharen ifrån?
9: Påskaharen? Vad för ett land den stammar ifrån? Det kan inte vara Tyskland, för det var ju, jag skulle säga, det var julfäder som stammar ifrån Tyskland.
1: Är du säker på det?
9: Är det på Tyskland? Det är,
1: det är Tyskland, ja, men jag var inte... Ja. Var inte så svårt det, jag var inte klar på att han stammar i helt åt.
9: Nej. Det kan hända stamma alltid, vet du. Ja.
1: Det var Tyskland, du. Det stämmer, det.
9: Var det det, alltså?
1: Ja.
9: Ja, då. Ja, ja.
1: Det var inte Tyskland, sa jag, men det var ju det.
9: Ja, ja.
2: Ja, och sedan... jag hade spurt att spela i stan, och Elmer hade då schackbrettet. Och så nämnde han Yahtzee.
9: Ja.
2: Och skulle inte du tro att jag har ett spörsmål om Yahtzee och?
9: Ja.
2: Visst du får... högaste poängsum alla gånger när du kastar, alltså full pott på kvar enaste rute nedover. Hur många poäng kommer upp i totalt, tror du?
9: Ja,
1: eller jag går heldig.
2: Då ska du vara heldig, ja.
9: Då ska jag vara heldig. Är det 6? Nej, det är 64.
2: Men nästan, det är nog ändå värre mattuppgåva det, faktiskt.
1: Ja. Är inte det 5 tärningar, det?
2: 5 tärningar, ja.
9: Ja, och ja, det är vanlig Yahtzee, inte Maxi Yahtzee.
2: Inte Maxi, vanlig Yahtzee.
9: Vanlig Yahtzee.
10: Hur många poäng
2: som så? Visst, du har 5 tärningar, alltså vanlig Yahtzee.
9: 5 tärningar.
2: Och du får full pott på absolut allt. Du får 6 enar. Du får 12 på 2.
9: 6 enar, 6 toar, 6 toar, oj, oj, oj.
2: Och så får du...
9: 6 gånger.
1: Det var jäkla med 6, alltså. Den här karen här, kan han drack spörsmål och drack sig i hus.
9: Du, Elmer, du är inte så då. Du må tälja här.
1: Var det nog fängare?
9: Du gångar med 6.
2: Nu har vi sett dig i aktivitet där inne, vet du.
9: Vi ska tälja alla var ute nu, så gångar du med 6.
1: Ja, så... Ja.
9: Jag må ha lite hjälp på några listor här.
2: Du ska heller få någon alternativ.
1: Får du alternativ?
2: Visst är det 300...
1: Han har kommit till 13, det vi har inte tid att vänta på.
2: Nej.
1: Alternativ.
2: 354, 394 eller 374.
9: Då tar jag 354.
2: Då hörde vi lite dålig här akkurat nu.
1: Då har du haft 5 bara.
9: 374, var det ett alternativ?
2: Då hörde vi det plötsligt väldigt gott.
9: Ja, alltså, ja, ja, okej.
2: Så jag fick justert lite ut på mixaren, så gick det bra.
9: Ja, flott. Var det dålig linje?
1: Ja, det var det.
2: Det var plötsligt ett eller annat snöfall eller något sånt som kom ned.
9: Ja,
2: väldigt lokalt.
9: Snövar du på Aida? Snövar du på Aida?
2: Oj, oh, ja, oh, ja. Hela tiden.
1: Jo, det väntar jag på.
9: Ja, ja, det var sol och fint det, jag. satt ut och gosade mig.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nu sitter ni och gosar och...
9: Ja, ja, nu gör vi det.
1: Ja, vilket är det också. Men, ja. Tack för det ringde du. God påske. God påske. Kosta och vidare på sandarna.
9: Ja, tack tillsammans. Och trevas vi nog en gång.
1: Det gör vi. Vet ha det. Ha det gott.
8: Ja, och på Trysil. Där mötte vi på en känd kar som är likas. Det är känd. Vad han sa skulle spela och underhålla det där på hotellet i Trysil.
11: Alltså han färdde ut till Trysil i påska för att
8: på gå påsketur,
11: på påsketur. Ja. Så då spelar vi.
8: Kan det så sänga här?
11: Den ska vara enkel.
8: 5, 28, 60, 660.

0: Ja. Då var vi på lufta igen.
1: Då är vi på lufta plötsligt här och vi har fått med oss en som visste kan det vara så sång och spelte så fint ner på Kvitfjäll.
2: Ja, ja. Viggo Sandvik.
1: Kan det vara en...
2: Vaselin och bil och pöggers.
0: Det är alldeles riktigt. Man kan läsa från ute då.
2: Ja, detta var en Gry Sörbö.
1: Gry Sörbö, det är länge sedan jag snackar med Gry.
2: Ja då, det har ju Richard också gött in för frin, vet jag.
1: Ja, det är det netto, visst du benyttar dig av vår nya nätradio.
0: Radio player, ja. Där kan du lasta ner appen och så kan du höra.
1: Hon har spelat bingo, du så nu.
0: Ja då.
1: Vi vet inte det.
0: Så.
2: Ja, det, då kan jag kanske göra det, ja.
1: Ja, där kom du på något alltså.
2: Ja, det blir det så här när den är inne besökt sig om mor och fadern och då det. De är lite håller fritt med mor, vet.
1: Ja, är du ofta besöker dig? Får du tiden också, syns du?
2: Nej, egentligen inte.
1: Nej.
2: Nej, men jag prövar nog. Det bästa är klara.
1: Ja. Ja. Men hur gamla bönjer nu bort nu då?
2: Nej, äldste 26 och yngste 12. Så har jag en på 20 nästan.
1: Ja, du kan nog komma upp hit du då.
2: Ja, nej, det är ändå gött att det är bara ungarna som blir äldre.
1: Ja, är inte det lättare?
0: Jo, det är så. Men det var gott att höra, det var en i miljö också, för ellers så var det nog.
2: Ja.
0: Ett gott spänn.
2: Ja, han hällde sig ungarna när han var unga, vet du.
1: Ja. Och så blir det fruktligt tomt när plötsligt allt är väck ut i huset.
2: Ja, men vet du, nu får jag det lite som pö om pö då.
1: Ja.
2: Ja, så det blir inte allt på en gång som försvinner. Nej. Det blir lite mer vande.
0: Det blir lite mer spritt över, ja. Det är sant det.
1: Det är ett barn om det står på det här och är hemma och ska ha mat och styra väsen, men den är käckt dugg.
2: Ja då, den är väl det.
0: Ja.
2: Ja, det är kedlig att laga middag bara till sig själv.
1: Åh, det går fint.
2: Ja.
1: Nej, det är käckare att laga till fler, ja. Du har rätt i det.
2: Ja. Ja.
1: Men ska vi... För, nu kan du väl veta om min gry, kan du spörja nu?
0: Ja, du pratar nog hela tiden, ja, så det är jag med mig. Det som du spör inte, det får jag höra dig.
1: Så du lurer på ingenting också?
0: Nej, jag kan inte lura på för mycket heller, vet du. Så det. Vi vet nog, vi har snackat med Gerd förr i kväll, så vi vet nog att det är... Har varit lite på tur och att det är tusla omkring i, på Nordstranda.
1: Är du sånt som varit väldigt lejd där det inte varit snö i år?
2: Nej, på minsta del så har jag haft en fantastisk vinter. Jag har varit ett snöfall och that's it. Jag är väldigt av den typen som tycker att snömen kan vara uppe i fjället så den kan uppsöka det där som vill.
0: Ja, att han lägger sig i skiträck och så långar en klöjt på sådana platser. Ja.
2: Kan vi ha vår och sommar ner med sjöna.
1: Ja, men i år så...
2: Det hade varit flott. Ja. Nej, då, så det, nej, jag har varit på mycket på jobbet, så det för minst en del har jag känt mig i fjärde uansett.
1: Men du, Gry, du har sikkert bruk för en sån flött dörrskilt hvis du skulle vinna.
2: Ja.
1: Kanske kan stå på det hvis du är den heldiga. Här bor...
2: Här bor...
1: Eller, det står inte här bor, det står inte allt. Det står bara namnet på...
0: Familjen.
1: Ja.
0: Eller vi kan väl få här bor och välkommen till och så vidare. Ja. Som det är väl alltid det kommer han finner på och skriver.
1: Ja. Vi får komma tillbaka att ända till det och ringa dig upp att det visst du skulle vara så heldig.
2: Ja, jag får pröva på det.
1: Ja. Men då... Ska vi ta spørsmål då? Varsågod.
0: Ja, det är du som är först.
1: Jag har brukt upp alla mina.
0: Det håller vi inte. Du har nog flera artiklar du
2: kan. Man tror inte det är något loss.
1: Nej, ja, det är lika för.
0: Men jag kan bjuda dig för en gångs skull så får han komma med katekismen och bibelord och
1: inte på. Nej, det blir lite av nog.
0: Är du säker? Det är inte så fryktelig vanskelig. Men vad för ett land i världen är det som har flest inbyggare?
2: Hva er det slags land i verden som har flest innbyggere? Det må noe vel... Ikke det Kina det da?
0: Ikke noe lenger.
2: Hvem er det som er mest land i...
0: Det, Det dreier vel å sette inn noe sånn her at du får lov til å ha maks to.
2: Åja, India da?
0: Ja, der er ikke det regler, skjønner du. Så der... Der er det folk auke. Så de er per nord den som har mest folk i verden, ja. Innenfor egne grenser.
1: Men det er merkelig. Jeg har lurt litt på det. Uansett hvor lite mat det er, uansett hvor galt det er, så unger skal det ha.
2: Ja, ja, men det er jo lykke å kose seg litt, vet jeg.
1: Det er måte på. Kan jeg bare trene også?
2: Jeg fikk mye egg.
1: Kan jeg gjøre som han sa? Kan jeg bare trene også?
0: Du fikk det med deg litt,
2: da? Ja, ja, ja.
0: Du vet jo, det er voldsomt mye høne der nede, så det er masse egg.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, nå må jeg få det over på risten, men det går ikke. Nei. Jeg må ta ansvar her. Hva heter en verden? Det er verdens fremste bilde av Jesus som heter sitt siste måltid sammen med sin disipler. Hva kaller det maleriet?
2: Det maleriet?
1: Ja.
2: Maleriet for det er
1: sitt siste måltid.
2: Nattverden?
1: Ja! Halleluja! Det var rett gru.
0: Tok reserveprest øyen helt av her.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra. Da fikk han opp noe pumpa i dag også.
0: Oi, oh, ja.
1: Du også.
0: Og det er til og med uten egg.
2: Ja, og uten egg.
1: Ja.
2: Ja, men det er bra.
1: Ja, det er greit, du. Ha en god påske.
0: God påske.
2: Selv takk.
1: Takk for det kjekke prat.
0: Ha det.
2: Ha det godt. Ha det bra.
1: Ja, sånn humørfullte folk, det liker vi setter pris på.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Da hadde du noe på...
1: Jeg har noe på...
0: På vent.
1: Vi skal sende da sist det vi på årets lærlingbedrift, det skal vi ha snart. Men du skal få en stund å løse det på. Det innslaget varer cirka 5 minutter. Vi skal ut i Nordfjordhallen igjen og få vite hva som har vært årets lærlingbedrift. Men vi må ha et rebus på det.
0: Mm-hmm.
1: Tildelt jaktområde når det er jakt. Hva kaller vi det? Du får tildelt et jaktområde pluss et alle ord for løp.
0: 578-60-660 hvis du vet dette der.
1: Tildelt jaktområde pluss et alle ord for løp, og vi skal til en skiplass der er for snø, helt sikkert. 578-60-660. Og vi får uten å forholde årets lærlingbedrift. Trudy Vågane i Elkem. Du står her utrolig stolt, for det fikk den jævaste prisen omtrent. Årets lærlingebedrift 25.
3: Ja.
1: Hvor var det?
3: Det var veldig kjekt og veldig gledelig, og jeg er veldig stolt. Det er jeg.
1: Det er du som ligger bak litt.
3: Jeg håper jeg ligger litt bak, men jeg vil jo si at denne prisen skal gå til mange. Først og fremst alle de flotte lærlingene våre, alle de flotte fagarbeiderne våre, og de flotte faglige lederne våre som er med å hjelpe disse her ungdommene til å ta seg en flott utdanning.
1: 10% av de ansatte med dere lærlinger nesten.
3: Ja, det stemmer det. Vi har ca. 25 lærlinger inne til deg hver tid. Og det er en bedrift som har 250 ansatte, så det synes vi er veldig flott.
1: Er det vanskelig å fylle opp hvert år?
3: Til tide kan det være det, men når vi snakker med ungdom ute i videregående skole eller ungdomsskoler, så sier vi det at tenk på mulighetene i stedet for begrensninger. Har ikke du rett bakgrunn, som veldig mange er veldig opptatt av, så er det mange muligheter.
1: Men folk tenker på Elkem som smelteverk og tenker, nei, jeg skal ikke stå inn i varme, men det er ikke det de har.
3: Vi har det også, men vi har veldig mye mer også. Vi har et veldig stort mangfold. Og det er det veldig mange av våre lærlinger ser og har lyst til å bli værende etter læretiden.
1: Er det folk fra Kjeldøsvelgen også lærling, eller er det rundt hele Nordfjord og Sunnfjord?
3: Ja, det varierer veldig. Nå er det faktisk en ironi i det at vi henter mange kjemiprosesslærlinger fra Bergensdistriktet, for det er de som har kjemiprosesslinje på videregående. Men vi ser at det er flere og flere lokalt som søker, og flesteparten av dem får fast jobb også, mens de er i læretiden sin.
1: Nå ser vi det litt urolige tid i verden,
3: ja.
1: På børsene og toll og ditt og datt. Kan det bli noe med dere?
3: Vi er ikke så uroet foreløpig, men selvfølgelig så følger vi med. Vi er en global bedrift, så vi handler globalt, både til USA og til Asia, men ikke så mye til USA at vi er urolige enda da. det är inte vi.
4: En typisk lärling med dere, det är gutt eller jente?
3: Det är faktiskt nästan 50-50. Vi ser att det är fler och fler jenter som väljer kemiprocess. Och det är väldigt glädjande att se att inom automation så är det fler jenter som har kommit till de sista åren.
4: Ja, utdannelse må de ha på förhand?
3: Normalt sett 2 år på vidaregående på yrkesfag. Gärna så startar en på TIP första året. Så väljer en då vidare enten på kemiprocess eller du kan gå vidare på automation eller mekanisk. Allt efter vad fag du har intresse av.
4: Ja, vi är inne från Stadkommun och Eider. Har du lärlingar från vårt distrikt?
3: Inte så många faktiskt. Det har vi inte. Det är nog mest ifrån området. När vi snackar Nordfjord så är vi kanske Stårheim, Ålfoten och Nordfjordeid.
4: Det vet för lite om det då?
3: Det kan hända och det är lite därför det är viktigt att vi är med på dessa arenan här och visa oss fram och att folk blir känt med namnet vårt och se hur stor och viktig bedrift vi är.
4: Så Nordfjordkompaniet kan vi hjälpa dig upp?
3: Och ja då, det är väldigt stark drivkraft, det är det absolut.
4: Men för att få en sån pris att räkna med när lärlingen kommer in, då blir han överlattet till själv, då har vi folk som följer dig upp, inte sant?
3: Ja.
4: Faddare?
3: Ja, de får både faddare, men vi har också fagliga ledare för hver enkelt av dig som följer dig upp och har ett ansvar att följa upp upplärningsplan och sikra att de tar min i fagpröva och sikra att de blir klar till att ta fagbreven när den tid kommer då.
4: Men hva så nu de är färdiga? Hur många av de får jobb på Elkem?
3: De sista åren har alla fått jobb.
4: Men det är en naturlig avgång och så fyller det upp?
3: Ja, ja, det är helt rätt.
4: Är det mycket äldre arbetskraft med dere?
3: De sista åren har det varit lite generationsskifte på enkelta avdelningarna våra. Så därför har det inte varit vanskligt att fylla upp lediga jobb för de som då har varit lärlingar.
4: Men det är gott att bruka för på tak i folk och det när du kan slå i bordet med årets lärlingebedrift.
3: Ja, det är helt enig och det som gör mig och glad och ydmyk, det är när vi lyser ut lärlingestillingar och det söker folk som skriver och ringer och fortäller att vi har folk som har varit lärlingar hos dere och hör väldigt mycket gott. Där har vi lust att vara. Och det som gläder mig väldigt är ju när det är föräldrar till ungdomar som ska ut och ta lärlingebedrifter så säger också detsamma. Hon har lust att ungarna där ska bli lärlingar hos oss.
4: Det nästa år kan vi kanske träffa ut i svälgarna här till Geta.
3: Ja, det må vi bara stå på.
4: Gratulerar med prisen.
3: Tusen.
4: Hon ser så blid ut, det är helt utroligt.
3: Är det rart?
4: Nej, det är inte rart. Nej, det var inte det slag rart, för det var en flott pris att få. Årets lärlingbedrift Elke Bremanger. Så var fick sin pris ute i Nordfjordhallen på tisdag. Då ska vi tillbaka till kvällens sändning här och roar. Är det något som har ringt?
0: Jag vet inte. Han svarade en riste på huvudet, så då är det väl kanske en vansklig en då, det här då.
4: Då ska vi pröva att lirka dig på plats. Ett annat ord för tilldelt jaktområde. Vet du, du får en ägare där och där och där ska det gå. Ett visst område. Kan vi kalla det när det är på hjortjakt för exempel? De har sitt eje.
0: Hjorte.
4: Mm. Ja. Det är första delen av ordet.
0: Ja.
4: Och så ett annat ord för löp.
0: Och där har du ju brukt den stora.
4: Ja, det kan du skriva det på engelsk. Då skriver du lite annorlunda. Visst har du ett billöp så kallar du, visst är borta i USA så kallar du ett bil.
0: Mm.
4: Ja. Så. Och så har jag brukt det norska ordet på den sista delen på löp. Då blir det ett skickligt.
0: Väldigt för norska.
4: Väldigt för norska, utan Stårheim rätt och slett.
0: Det är rätt och slett hämtat från den stora norska ordboken från Stårheim ja. Skrev och rätt. Korrekturläst av Jon Roar
4: igen. Ja, det är korrekturläst. Det är helt korrekt. 5-28-60-660 är väl en kvant som sitter och hör på nu som har på hjortjakt. Och då vet jag hur det ska gå här. Och den platsen heter det området där får utdelt.
0: Ja, men det visst är ett stort.
4: Ja, det kan vara många också.
0: Ja, det kan vara små och det kan vara stor och de flesta bygder har det. Vi har ett hem i Kjølsdalen för exempel, så heter Kjølsdalen Hjorte.
4: Kan man inte ha del av att jakta på dere?
0: Hjemme har vi 16 dyr då, som vi är tilldelt.
4: Ja.
0: Och de kommer vanligtvis i frysen, ja.
4: Ja, men visst du kan första ordet så säger resten till själv. Om en är skiplats. Det är en sån vinterplats egentligen. Ja. Och på själva fjällare heter inte det där, för du kan ju gå upp och Det var ju kaos nu tidigare i jul när du kör över fjällen där.
5: Över flya, ja.
4: Över flya. Och då stod bilen i parkert både på den ena och den andra sidan och kom inte förbi med andra bilar.
5: Men det var inte något där parkert ju överallt, så det var ju knappt nog.
4: För folk trodde det att här kan jag parkera, nu ska jag på ski, kosta vad det är om det stod mitt i vägen. Ski skulle dig. Och det var på den här platsen här.
5: Ja.
4: 5, 28, 60, 660. Var det så vanskelig, eller folk gått til kajs, tror du?
5: Nei, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo fint vær.
4: Kanskje du kan ymte prøve med fremgjene igjen?
5: Ja, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjordnæradio handler nett.
4: Med påskeegg og appelsiner.
5: Og påskeegg er sponset av Europris på Nordfjordeid.
4: Og skal vi trekke dørskilt?
5: Og vi skal også finne en billett, mulig vinner av en billett til 514 i Holmøyane Countryfestival.
4: Det er Countryfestival.
5: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
6: Reidun Heggen.
4: Reidun Heggen, ja.
5: Da.
6: Ja.
4: La vi høre hva de kaller oppe i Høndalen når de får utdelt en plastisk oppe i Heggebygden når de skal gå på jakt.
6: Det kaller vi en vald.
4: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
6: Res.
4: Ja, det blir valdres.
6: Jeg må ikke tenke å rende inn for at jeg sitter helt alene, og dette her er nesten så eksamen.
4: Var ikke det kjekt for deg på selskap med to kjekke karer, og så er en litt ut i teknikken og inn i støvvarteret i kveld?
6: Ja, veldig. Men jeg har noe hørt for dere hele kveld da.
5: Ja, men da var det godt.
6: Det var
5: godt at du tok.
4: Og vi er så glad på at du manjer deg opp og ringde inn.
6: Ja, ikke sant. Ja, da. Men det er så sent for hver at det må være veldig lette spørsmål.
4: Men er ikke det dårlig at vi sier til kvinn, folk gjør noe med noen manner jeg opp og renger,
6: ja? Ja, det er bare å si det med kvinner jeg opp.
5: Ja.
4: Ja, men det er ikke et uttrykk som heter det.
5: Nei, men da kan vi lage det uttrykket. Du har noe god plass i din jeg står her med ordboka di, ja, så det går helt fint i underbar. Der er det mye rare fine ord.
4: Ja, men res er faktisk samme sett løp.
6: Ja.
4: Ja. Det sier oppe i Heggebygd også, du må ikke sitte der oppe på bryggen og tror de har noe annet.
5: Det er lenge siden jeg har stått ut på bryggen, ja.
4: Du er nå på bryggen.
5: Jeg har bytt lenge på
4: hus. Kom inn i fjorden og lære oss, Reidun, he?
6: Ja. Det er helt for gale.
4: Hvem er resan din her?
6: Ja.
4: Men kan du be spørsmål om, sier du satt helt alene da?
6: Nei, noe veldig enkle greier.
5: Ja, men det skal vi nok kunne klare å få til.
4: Det er ikke noe problem.
6: Sånn for barn opp til 5-6 år.
4: For eksempel, hva er Norges lengste elv?
6: Norges lengste elv?
4: Ja.
6: Så det skulle være noe enkelt, for det er ikke elver som går gjennom her.
5: Nei,
4: nei, den er vel ikke så lang.
6: Det var noe ganske, men jeg vet. Det er så inderlig vel.
4: Det vet jeg også. At du vet det.
6: Ja.
4: Vi skal ned på Østlandet da.
5: Hun begynner vel i Mjøsa.
6: Og Blomma, nei.
4: Ja! Home Alone. Det er sånn typisk som film i påska. Det er du hjemme alene nå, og kan dette.
5: Dette gikk jo veldig greit da.
6: Ja, det gjorde vel det.
4: Har du låst døra forresten?
6: Det kan du være helt sikker på.
4: For nå vet alle de kriminelle at du er alene hjemme.
6: Ja, men det er ikke noen kriminelle her oppe.
4: Nei,
6: det er noen folk som dukker opp igjen om en stund da.
4: Jeg vet
6: så er det bare røk å bli drept.
5: Da, siden vi tok den norske elva, så skal vi lure på hva for en elv er det som renner gjennom Egypt.
4: Ja, det kan du si.
6: Kjære det.
4: Den tror jeg er skjeta, altså.
6: Ja, må vi gjeta til det, nei, til Donau.
5: Nei, da er det jo Europa.
4: Da er Tyskland.
5: Tyskland, da.
6: Ja.
4: Stille renner Donau.
5: Ja, men hvis du får litt lenger ned,
6: så... Men det hadde pappa som var der, altså, for da hadde jeg hatt rett.
5: Ja.
4: Ja.
5: Men du har helt sikkert hørt om henne.
6: Ja. Jeg har helt sikkert.
4: Det begynner på...
5: Det
4: brenner jo folk, det er alt mulig, det er voldsomt styr.
5: Ja, det var etter første to bokstavene. Begravelsen
4: hit opp elven og setter fyr på deg.
5: Det første to bokstavene er også et tal.
4: Ja.
6: Ett tal
1: så kommer mitt åtta.
6: Nidelba.
1: Nere i Egypten, ja.
5: Nilen, ja.
1: Nilen, ja. Men då träcker du Nidelba väl långt, visst du har den i Nilen. Gör vi det?
6: Ja, och vad du kan säga, först Nidelba, är det något med Trondheim?
5: Ja, det stämmer. Det blir många turer med lastbil ner då,
6: ja. Ja.
1: Men det gick flott där, Aydun?
6: Det gick strålande.
1: Ja, du kan... säger att du ringde på närradion igår och helt alene och det gick helt flott.
5: Ja.
6: Ja. Det kan jag. Jag är sikker på att jag kommer att få chock.
1: Får inte du besök snart då?
6: Jag har haft besök i vecka och så... hon är väck och så imorgon då kommer 5, 6, 7, 8.
1: Och kvällig kväll då, Reidun?
6: Ja, men det ska känna du.
1: Ja.
6: Det var för att träna upp nervarna.
5: Så galet kanske vi har
1: varit. Är det massa bönn som kommer då?
6: Nej, det är käckt att få besöka ungarna.
1: Ja.
6: Och barnbarn.
1: Ja, det är käckt. Påska är sån typisk familjetid.
6: Ja då, det är det.
1: Men tack för att du ringde, Reidun.
6: Ja.
5: Hej,
1: god
4: ja.
5: Ja,
4: ha det. Ha det gott. Ja.
5: Ja.
4: Då vi var i Valdres så kom det väl lite ny grupp så vi ska vara där då och spelta upp på hotellet där. Är det faktiskt att rakna?
7: Det är Valdresinga.
4: Ja, Valdresinga.
7: Visst är det det heter.
4: Ja.
7: Och det vi är ute i det, vad är det där?
4: Gruppa heter? Sig. Och det sången jag ska synge, Sjå sole, jag synger på dialekt.
7: Ja, det gör det. Och ett annat, har vi ett annat ord för det gruppa heter? Och i henhåll till din stora kloka ordbok?
4: Nej.
7: Du har inte den.
4: Du är väl en sån karl?
7: Det vet jag inte, men det får du höra med andra om.
4: 58, 60, 60, 60.

0: Då var vi tilbake på lufta.
1: Vi er beheldig å stå i trivselskjønne, vi har ikke vært noen plass siden sist.
0: Nei.
1: Men, sjå sole.
0: Sjå sole.
1: Det har vi sett litt i dag faktisk.
0: Det har vi. Og de som sång.
1: Det var ganske høy rest og flotte karer.
0: Det er store, sterke og
1: ja.
0: Karer.
1: Ja. 5, 28, 60, 660, hva heter denne gruppa som sång der?
0: Og det er mange som vet hva hun heter, og så er det bare det å ta opp telefonen og slå 5, 28, 60, 660.
1: Og så kan det riskere vinne noe også.
0: Det kan det. Bakdelen er at de må prate med oss da.
1: Ja, ja men, det er selvfølgelig stort minus.
0: Men det er jo ikke noe å være redd for.
1: Men det minus kan bli en pluss.
0: Visst kan det det.
1: Det kan gå ut her så det er store vinner av kvelden.
0: Så nå venter vi bare på at det skal blinke grønt i telefonen.
1: Det virker, ja.
0: Men det må vi til å skifte pære, kanskje?
1: Ja, det skal du se. Men vi skal hjelpe, vi skal få tre alternativ på tre grupper. Bare stolt heter gruppa stolt.
0: Heter gruppa staut.
1: Heter gruppa staut? Eller heter hun sabel?
0: Då har dere tre valg.
1: Ett av deg er rett. Det ringde telefonen.
0: Det skulle ikke mer til enn å komme med litt alternativ.
1: Sabla god, det kan være sabeltan, vet
0: du. Ja, det er sabla. Sabla, staut og hva det siste var? Stolt. Stolt og staut.
1: Ja,
0: det er ikke godt å si.
1: Stolt, det er god, det er jo altså.
0: Ja, og det er disse herre sablene også, kan
1: ja,
0: jo
1: ja, være. Ja, det er veldig sabla bra. Kan vi ha med oss nå? Hallo?
2: Per Hausle.
0: Per Hausle.
1: Per Hausle, god kvelden.
0: God kvelden.
2: God kveld, ja.
1: Kan du se deg nå?
2: Jeg ligger på sofaen og slapper.
1: Ja, men ta nå telefonen opp i handen da, din bonde borta da vi kjenner.
2: Jeg fannet på øyre.
1: Ja. Men hva var munnen her da?
2: Var det bare nå da?
1: Ja, det sagt sant det var. Og vi skulle frem til?
2: Staut.
1: Staut, ja. Det er noe, du måtte ha hjelpemiddel, du som sa, jenta.
2: Staute kare.
0: Staute kare, det er.
1: Staute kare, ja.
2: Ja.
1: Du, var du, er det mye folk på dampen i kveld, du som føler med deg?
2: Det klyr av folk. Jeg tror det er rundt 50 biler. Det vet jeg ikke, men det er jækla mange.
1: Ja, det er nokre 40.
2: Båter er det kommet også.
1: Ja.
0: Det kan jeg skrive under på, for jeg ser jo rett bort på dere, så...
1: Han roer på stålet, har en fordel bort på Davica.
2: Ja.
1: Og nå skal han fortelle hva det er.
0: Ja, det er utrolig flott utsikt.
2: Ja, det er det.
1: Men du ser bort i huset nemlig, da bor han.
2: Ja, det var jo det for alt annet.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Kan Per Hausle ha styrt meg i dag, da?
2: Hva?
1: Kan Per ha styrt på meg i dag?
2: Ja, Per Hausle, vi har vært ute på Havli og et sånn buffé.
0: Ja, i Bramanger, ja.
2: Ja.
1: Så. Ja.
2: Vi måtte finne oss litt god mat da, nå i påska.
1: Ja, du og?
2: Jeg og Irene.
1: Er hun der nå da?
2: Hun er, ja.
1: Og så er hun stille.
2: Hva?
1: Og så er hun helt stille.
2: Hun er stille, ja.
1: Ja, det er du og hjemme sånn til.
2: Hun opptet,
1: ja. Ja. Ja, men da skal vi kanskje hjelpe deg, du får til vanskelige spørsmål også.
2: Nei, jeg skal ikke ha noe vanskelig spørsmål. Hvis du sier det, så legger jeg på.
1: Nei.
2: Du må nå gjemme seg for grei nå.
1: Norges øst... Nå skal vi se om du er kjent i Norge. Du er en bereist herremann, du Per Hausle.
2: Nei, jeg er ikke bereist.
1: Norges østligaste by. Norges
2: østlig...
1: Ja, en av dem var det.
2: Ja, nå skal vi sjå.
1: Ja, nå må du sjå, og så spør du Irene, for hun hadde peiling av det.
0: Ja. Nå må du...
2: Vardø eller Vatse, det ville jo jeg tippe også, altså, men...
1: Men det var en av dem. Jeg hørte at du var innom Brønnesund, men det er jo feil.
2: Nei, jeg var ikke innom Brønnesund.
1: Ja, da du reiste nord og var hjem.
2: Det, har du stig opp på feil fot i dag?
1: Nei, hva er det for en der da?
2: Det er bak foten der. Ja,
0: jeg tror han stod opp inn mot veggen i dag.
1: Nå må du spørre Irene, hamner vi i Vardø, tror du, Irene?
3: Eller hamnar vi...
2: Irena?
3: Ja?
2: Han spør om det hamnar i Varde.
0: Eller i Vadsö.
1: En av dig är rätt.
2: Ja.
1: En av dig är rätt.
2: Ja, när vi får säga Varde.
1: Det är rätt.
2: Ja väl.
0: Absolut riktigt val.
1: 50% möjlighet är för rätt då.
2: Vi har nog varit där uppe så vi borde nog äga. Det var här sikre då, men det är inte så gott. Det är något år sedan.
1: Ja. Och då ska vi sätta vi över till Roar.
0: Så vi är ute i en annan by, men nu ska vi ut av landet.
2: Ut av landet?
0: Ja. Och den huvudstad.
2: Huvudstad ut av landet.
0: Och den ligger i Japan. Vad heter den?
2: Japan, ja. Är det huvudstaden i Japan du vill fram till då?
0: Ja. Det är det.
2: Ja, alltså. Vi har nog Nagasaki och Hiroshima, men det är inte någon av dem.
1: Nej, kan du nämna dig för då?
2: Ja, det är en sån inledning där.
1: Ja, jag är här, vi pratar om kraut när du sa så katten.
0: Han tänkte högt, Jon Roar.
2: Ja, nej.
0: Han lukade väck fel svar med en gång.
2: Ja, jag tror det är att det är Tokyo. Vad är det, om man är det nu eller han var det för, det är inte sikker på.
0: Ja, han både är och han var det för.
1: Jäklar på utdypande svar han har.
0: Så det är helt riktigt.
2: Ja, men du vet. Då är en lite usikre. Ja. Små är du, liksom går runt krauten med dockkarlarna.
1: Jag vet kan du ha sig, han ska imponera en Irene nu, vet du.
2: Vad sa du nu?
1: Nej, det går fint, Per.
2: Ja.
1: Det går en strålande, som sa.
2: Ja, det här är bra ut.
1: Men då, får vi önska dig god påske.
2: Jag ligger så.
0: Riktigt god påske på David.
1: Tack för det hyggliga prat.
0: Jo.
2: Jag har så sett ut och strävat med och tekniken någon. Man har god påske han något.
1: Sträva med oss, han på matchen.
2: Ja,
0: vi kan väl säga han plagast med oss. Det är väl rätt ord.
2: Ja, det är det jag menar.
0: Ja.
1: Ha det
0: gott.
2: Ha det.
1: Ja. Det var så sole med stout bara vi hade. Nu kommer vi till en så... Jag har lagat.
0: Ja.
1: Det är väldigt enkelt. Vi manglar bara ett ord. Hanen kvar morgon. Hanen och så manglar vi ett ord där. Och då ska vi till en plats. Så, du känner vi till den platsen.
0: En väldigt kort plats.
1: Ja. Kan hanen göra om morgonen?
0: Ja, han
1: är vid porttid.
0: Han är där och så gör ikke, han lite.
1: Inte idag.
0: Nej. 528-660.
1: Ja.
0: 528-660. 660. Nu är det Björn då.
1: 660.
0: Ja, alltså 528-660. De manglar ju 60 in i miljön, men vi får hoppa där.
1: 60
0: är
1: alldeles stärkt, vet du.
0: Svein Bergist på Haudet, så...
1: Telefonnummer, nu kan du... Nu har du möjlighet att vara med, för vi är egentligen på övertid och går ut över alla slags budget här i närradion, men det får våga sig. Vi är inne i en trevlig stund. Så då har du möjligheten. Hanen gjorde lite kvar morgon klockan 7. Och många blir rasande förbannade.
0: Ja.
1: Men många reser på den här platsen. Och det är flottskicenter där.
0: Det är flottskicenter. Det är strängt att bära ett kryss. Men...
1: Är det bara ett bergkryss? Ja, men det är mycket goda löjpostyr.
0: Ja. Det är absolut. Det är flera skicenter. Och...
1: Har du lust att vara den sista så ring in ikväll. Så har du en möjlighet.
0: Må vi spela en musikdans vi väntar på?
1: Nämn premien framunder.
0: Ja, det är nog.
1: Framunder lite om sponsor och...
0: To flotte gula handelnät med apelsin och påskeägg.
1: Ja, påskens farja.
0: Ja, påskeägg från Europrisen Nordfjordeid.
1: Ja, med gott i.
0: Ja. Nej, men vi sitter den också och ringer så får vi spela lite musik och så får jag få den möjligheten till att... Ring in under musiken då?
1: Ja. Det hanen gjorde tvär morgon. Det är många förargelser.
0: Ja.
1: För folk. Då känner vi till den platsen. 5-28-60-60. Då ska vi höra vad vi ska höra då.
0: Då ska vi höra Kjartan Lauritsen och Astrid S. Som ska synge om Friskis.

0: Så akkurat nu så vi har i alla fall plenty att göra på design, så det, vi har massa förspörslar.
1: Det verkar som då designar är det, så har det cirka som moderna maskiner som kör ut.
0: Ja, vi har väldigt många kula maskiner i fabriken, CNC-fräs och urmålar kan inte alla. Det är gutta boys som kan det bäst.
1: Det är damerna på kontoret och så är gutta boys ute i fabriken, eller skär det här?
0: Faktiskt har det blivit så nu, ja. Mm, det är sant.
1: Och det sätter finger på vad du ska, gutter ska göra.
0: Yes, det är det. Men i gott samarbete med dig, det är väldigt viktigt att påpeka att vi kan ju gärna ha en idé och så samarbetar vi väldigt gott med dig och finner ut de bästa lösningarna. Både för att kanske få ner prisen och kolla så löser det bäst för ja, platsen. Då. Mm.
1: Jag tror vi må avtala ett bedriftsbesök så jag kan komma och tjocka dig här på.
0: Ja, det må du absolut göra. Det är mycket spännande att se på där.
1: Du, vad är det för spörsmål om här? Det är nog stegestund.
0: Nej, det är nog lite vad vi levererar och vad vi kan levera på en måte. Kollas processen är, ja.
1: Mm. Lur dig på om det är arbete till dig?
2: Jag har inte fått det spörsmålet ändå, men det kan gå tända till tjän.
1: Vad utdanning må en ha för att folk ser det ut lite? Var flinka, kreativa. Heller det?
0: Ja, och så kanske lösningsorienterade och villiga att lära då. Vi har ju många ting vi kan göra på en måte. Vi sitter ju på design, så jag har själv gått på exponeringsdesign. Har en bachelor i design. Och så har vi ju möbelsnickare, så har utdanningen en för det och mycket hantverk. Så ja.
1: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt först ut premien som ska med netto, inte sant? Kvart to så vinner nett. Och du har träckningslista för det från Norsk...
3: Norsk Träckercentral, hallå.
1: AS.
3: AS, bevittna av tekniker Svein.
1: Trekkeminister Svein.
3: Ja.
1: Vi trakte ut i långdrag så vi gick över tiden faktiskt.
3: Fryktelig över tiden. Men det vi har gjort då, vi har först trakt kvällens premie som är Närradio Nett med apelsine och påskeegg från Europris Nofyrøyd.
1: Vi kan fortälla, vad är långt ifrån så vann?
3: Det var alltså väldigt långt ifrån och det ska vi ordna. Så Jorunn Grete in i Luster. Jag tar med mig innover nästa gång jag ska på jobb i Skjolden, så då ska vi ordna allt detta där. Så att jag kommer bort om Radio Luster med gevinst till dig.
1: Ja, hon vann på nummer...
3: Hon vann på nummer 5.
1: Nummer 5, ja.
3: Så var nästa så vann, det var nummer 10.
1: Och då ska vi bort om fjorden här.
3: Då ska vi rätt över fjorden ifrån mig, bort om Per.
1: Du Per, kan ringa mig imorgon, ska jag komma upp på kaja eller kvart och leverera dig på färja eller något sånt? Ja, det går.
3: Det var alltså ett...
1: Per Hausle, ring mig imorgon så avtalar vi färja så du kan komma in så får du det där.
3: Ja. Så har vi då 514, kontrafestivalen 514.
1: Och så stappar vi alla kulen upp igen.
3: Ja.
1: Så alla är med på träckningar på ja.
3: Dörrskilt
1: och... Biletten.
3: Och där var den heldige vinnaren som går vidare till träckning något senare.
1: Det var en dame.
3: Det var en dame.
1: Och ringde lite sent och var alene hemma.
3: Och var lite bekymrad för att det spörsmålet var för vanskelige.
1: Nej.
3: Men det var det inte. För att hon har nog ett napp i biletten. Och kanske hon är heldig att vinna bilett till 514 Holmajane.
1: Ja, det är.
3: Då ska vi upp till Reidun Heggen.
1: Reidun Heggen var det som man inte vann billett, men är med på ett räkning av billetter på den 514 Holmøyane konserten 14 juni 2025. Och så var det räkning av dörrskilt, så liksom är huvudpremien vår här inne i radion.
3: Ja.
1: Och alla kulorna var på plats igen.
3: Alle kulene.
1: Og, ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig kveld?
3: Ikke på dørskiltet.
1: Ikke på dørskiltet, nei. Men
3: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
1: Nei, han var ikke deg nå. Du husker jeg feil, jeg.
3: Sånn, Kristen Vereide.
1: Kristen Vereide, ja.